הם בנקודת ההתחלה. איך רצית להיות לאמרי לעלות כמו הנשר הגדול? האמנת שאתה יכול, המשוכות הנמוכות וכנפיך חזקות. המציאות הפכה חזקה לפנים.

על עצמי לשם ייחוד קודשה בריחו הרני מבקש בכל איני להתקרב הרני מקבל על עצמי לשם ייחוד קודשה בריחו הרני מבקש בכל איני להתחבר

לזכור את כל מי שנגע, להשתנות, להיבנות, להישען על אמונות, לחבק את הבדידות, לשוב אל הילדות, לדמיין שטוב יותר,

0: צדקתו עומדת לעד. ילמדו, ילמדו את ההלכות, יעיינו, יחכימו, יקיימו, הכל לזכותכם. יש רב מוסר שיעורים, אין לו את הספרים, תן לו. ימסור מזה שיעורים, כל המונה לזכותך. גם לזכותך. אפשר כבר להתקשר, להשאיר הודעה, יחזרו אליכם בהקדם. גם יצא ספר חדש, דיני ייחוד, הייחוד בהלכה. זה גם אפשר לתת לרבנים, בתי כנסיות, זכות הרבים. במספר 0583-246810. אני חוזר שוב. 0583-246810. יום טוב ומבורך. שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי, ולא סתם פתחתי באמירה הזו של מה אהבתי, כי הדף היומי של היום הוא דף ממהי. עמוד א' עמוד את מה אהבנו, מה אנחנו בעצם מבינים, מה אשיב להשם כל תגמולנו עליו, על הזכות הנפלאה הזאת להיות מחוברים ועסוקים בעסק התורה מדי בוקר ובוקר, באכסניה הנפלאה כזו של התורה הקדושה. כל ברמה, הכל אל בוקר שכולל בתוכו את הדברים העיקרים והחשובים, יש לנו גם השלמה בחלקו של שבת בדף מ"ד עמוד ב'. כל זה ועוד בנצא בתוך הפרק השלישי של מסכת חולין, פרק אלו טרפות, אוהו, איזה עניינים של אופן חיי הבהמה וחיותה ומה שמזנבים, מה שהאיברים בתוך. כל זה יכול להביא אותה לידי טריפה במקרים מסוימים, עסקנו בכך, נמשיך לעסוק בכך ונברר את כל זאת גם בדף הזה שבא לפנינו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא הקשה לי בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא מרלת מטה אור, ולא על טהור טמא, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה.

שמחה ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. אחד הדברים שראינו במשנה, שמטריפים את הבהמה, זה נקרא פסוקת הגרגרת, כאשר הגרגרת נחתכה, ועל זה הגמרא מבררת בדף ממדלת עמוד א' למטה, תנה, כמה זה שיעור של פסוקת הגרגרת, אומרת הגמרא, כדי שתיפסק ברובה, וכמה זה רובה, אז הגמרא באה ואומרת בדף ממדלת עמוד ב' רב אמר, משערים לפי רוב עוביה, דהיינו, רוב עובי הגרגרת,

בנו שעד שתיפסק ברוב חללה. למה אתה בודק ברוב עובים? שדרי לקמדי רבה בברכנה בתקעה ברוב חללה, רע שלא נפסק הרוב ואח שרה. אומרת הגמרא, ולאחר מכן זבן מינה בית לסר איסטר פשיטי ביסר, הוא קנה בשר מהבהמה הזו בשווי של 13 סלעי מדינה, כאשר אכן היא הוכשרה להכילה. שואלת על זה הגמרא, ואיך יעביד אחי שהורה ליתר אחרי שרב הורה לאיסור? והתניא, החכם שטימה, אין חברו רשאי לתאר, ואם חברו החכם אסר, אין חברו רשאי להתיר. עונה הגמרא, במקרה הזה זה שונה, שני אחא דרב לא אסר מסר, או רצה לבדוק, אבל אחרי ששאלו אותו תלמידיו, הוא נמנע מלאסור. ועל זה הגמרא באה ושואלת, וכיוון שאורה בחכם להתיר, איך היא אכיל מינה? והכתיב בספר יחזקאל, ואומר, אהה, השם אלוקים, אנך נפשי לא מטומאה, הנה נפשי לא מטומאה, ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעוריי, ועד עתה ולא בא בפי בשר פיגול. הנה נפשי לא מטומאה שלא הרערתי ביום לבוא לידי טומאת קרי בלילה, ונבלה וטרפה לא אכלתי שלא אכלתי בשר כוס כוס שחוט שחוט מעולם. זה בשר של בהמה מסוכנת שעומדת למות, אז ממהרים לשחוט אותם. ולא בא בפי בשר פיגול שלא אכלתי בבהמה שהתעורר בה איזה שאלה של טרף והורה בחכם להתיר. משום רבי נתן אמרו שלא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתנותיה, שזה זרוע לחיים והקיבה. אפילו שהיה כהן ומותר לו לאכול, אין לאכול מבהמה כזו שהורה בה החכם. אז נשאלת השאלה, איך רבה אכל מאותה בהמה שנשאל עליה? מתרצת הגמרא, אנה מילה, מתי כל העניין הזה שיש בזה הידור להימנע מאכילה של בשר בהמה שהחכם הורה בה היתר? דווקא כאשר היתר של החכם היה מילתא דתליא בסברא, מה שתלוי בסברא, כן להתיר או לאסור. במקרה הזה של רבא בר בר חנה, אגמרי שמח על קבלה שהוא קיבל מרבו, שאכן אין פסוקת הגרגרת, אלא ברוב חללה. ולכן באופן כזה היה היתר לאכול. שואלת הגמרא, וטיפוק ליה משום חשדה, אולי באמת הוא קיבל בזול כשכר על הוראה. דתניא, דן את הדין באופן כזה שהאדם דן על הקרקע, וזיכה את האחד והורה שם שלו וחייב את האחר שאלו שלו. וכן חכם שבא לפניו שאלה, וטימה ותיאר, ואסר ואיתיר, וכן העדים שיעידו. כולן רשאים לכך לקנות את החפץ הזה שהם דנו עליו, או הורו עליו, או העידו עליו. לא חוששים שמה אם זה יהיה מותר להם, אז הם יעידו או יורו דין שאינו אמת. אבל אמרו חכמים גם לדיין וגם לעד, למרות שלא חוששים, הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו. אז אם כך קשה, למה רבה כאן בסוגיה שלנו לא נמנע מלקנות כזה בשר? עונה על כך הגמרא, הנמיל שצריך להימנע דווקא במיד ידי מזבין בשומה, דבר שנמכר בהערכה, אז באמת אולי יש חשש שמכרו לו את זה בזול. אבל אחר כאן הבשר זה בשר שנמכר במשקל, מה כלה מוכח, והמשקל הרי מוכיח שהוא לא קיבל את זה בהנחה. מביאה הגמרא אבל ראיה אחרת שחולקת, כי עד רב השאר את רפתא וזבן מן הביסר, הוא התיר את רפא וקנה מזה בשר. אמרה לבת רב חיסדא, שבעצם הייתה אשתו, כי בת רב חיסדא הייתה אשתו של רבה, אמרה לאבא שאר בוכרה ולא זבן מן הביסר. זאת אומרת, אבא כשבא והתיר איזה דבר מסוים, הוא לא קנה מהבשר לאכילה, איך אתה קונה מהבשר שהתרת? אמר לה, אני מילה בוכרה דה השומה מזדבן, דבר שנמכר בשומה. יש חשש שאולי באמת החכם שהתיר קיבל את זה בזול. אבל אך המתקל המוכח, המשקל המוכיח, כמו שאמרנו מקודם, לא חוששים. מה איקה לחושדני? משום אומצה מעל יתה? מה ששקל את הבשר היותר מעולה? בכזה דבר למה שיחשדו? כל יום האומצה מעל יתה זבנו לי? אין בזה בעיה. אמר רב חיסדא, איזה הוא תלמיד חכם? זה הרואה טרפה לעצמו. אם נולד או ספק טרפה בבהמתו, ויש לו טעם להתיר או לאסור, הוא לא חס על ממון או באוסר. ואמר רב חיסדא, איזה הוא האיש שנאמר עליו, שונא מתנות יחיה? זה הרואה טרפה לעצמו. הוא לא חומד כדי להתיר לעצמו. דרש מר זוטרא משמד רב חיסדא, כל מי שקורא בתורה ושונה במשנה ורואה טרפה לעצמו, ושימש תלמידי חכמים כיצד לתרץ את הדברים, עליו הכתוב אומר, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, שבאופן כזה הוא אוכל רק את יגיע כפיו, לא חומד ממון שלו, ולא רואה להתיר לעצמו. מבארת הגמרא, רזביד אמר, זוכה ונוחל שני עולמות, העולם הזה והעולם הבא. אשריך, זה בעולם הזה, וטוב לך
לעולם הבא. מביאה גמרא מעשים נוספים בעניין המתנות. רבי אלעזר

חזר, כי אהבו משדר אליהם מבין נסיעה, מידי, מתנות, לא שקיל, וכי אהבו מזמנה אליה, לא אזיל. אמר, לא קאה באי, אמר, די יחיה, מה אתה לא רוצה שאני יחיה? דכתיב ושונא מתנות, יחיה. רבי זרע, כי משדר אליהם מתנות, לא שקיל, לא היה לוקח אותם, כי אהבו מזמנים לה, כשהיו מזמינים אותו לסעודה, אזיל, מה קרה? אז הוא אמר לבאר את הדברים, וזה נכנס איתנו לדף היומי של היום. דף ממהי עמוד א', התייקו ראוד הם התייקרו בי. דיינו זה כבוד שהם מתכבדים בזה שאני סועד אצלם. ההנאה הזו אצלם לא נחשבת מתנה אצלי. חוזרים חזרה לפסוקת הגרגרת, אמר רב יהודה, אמר רב, נקבע הגרגרת בהיקף. כהנפה, דהיינו כמו נקב של נפן, מצטרפים לשיעור רובה, דהיינו שאם יש בכל חיתוכי הנקבים שיעור של רוב היקף הגרגרת, הרי זה יעשה טרפה. מיטיב רב ירמיה, ועל זה הוא מקשה במסכת אהולות, שם הגמרא דנה לגבי גולגולת של מת, שהיא מטמאה באוהל, אם ניקב ונחסר ממנה זה לא מטמא, ושם ראינו מה שיעור החיסרון, נחלקו בזה בית שמאי ובית הלל, בית שמאי אומרים אם נחסר כמלוא מקדח, בית הלל אומרים אם נחסר כדי שינטל מן החי וימות, והברייתא מפרשת שם. ובגולגולת שיש בה נקב אחד ארוך או אפילו יש בה נקבים הרבה מצטרפים למלוא מקדח. אלמה, דכיוון דשיעורה של הגולגולת שחסרה הוא מלוא מקדח, אז גם הנקבים למלוא מקדח מצטרפים. הכי נעמי, במקרה שלנו לגבי פסוקת הגרגרת, דכיוון דשיעורה של הנקב בגרגרת הוא כאיסר, וזה נראה בהמשך, אז ראוי צריך לומר שהנקבים לכאיסר מצטרפים. אם יש בכולם שיעור איסר, זה יתערף, אפילו שאין בהם שיעור היקף. רוב הגרגרת, אז למה רב תלה את הדין רק בשיעור של רוב בלבד? אז הגמרא באה וטוענת על כך, השתמית תיתה לרב ירמיאם, עד אמר רבי חלבו, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב, נקבים בגרגרת שיש בהם חיסרון, מצטרפים לכאיסר, וזה טרפה. ושאין בהם חיסרון, זה רק חיתוכים בלבד, מצטרפים לרובה, ולכן אם היה חיתוך אחד ארוך, אז זה אכן יהיה טרף. אמר רבא, בר בר חנה, אמר רבי ישוע בן לוי, אם נתלה, אם נחתכה ממנה מהגרגרת רצועה, איזשהו פתח כזה, כמו פתח של קופת צדקה, מצטרפת לחיסר, שאם אכן שטח החיסרון, באופן כזה כשטח איסר, זה יהיה טרפה. באופן כזה בעצם לוקחים את הפתח הצר ומשערים אותו בשיעור של עיגול. באי מיני רבי יצחק בר נחמן עם רבי יהושע בן לוי, ואם נגבה הגרגרת כנפה, מהו? אמר להערי אמרו, נקבים שיש בהם חיסרון מצטרפים לכהיסר, ושאין בהם חיסרון מצטרפים לרובה. מבארת הגמרא, ואם הגרגרת נגבה נקבים קטנים, שהנקבים הקטנים זה נקבים בעוף שמרוב קוטנו, אתה לא יכול להגיד ששיעור הנקב הוא אכן שיעור כאיסר, ואנחנו נזכיר ונציין שוב שבאופן כזה, הניקוב שאנחנו מדברים עליו, זה נקבים כאלו שהם כל כך צפופים, והם סמוכים אחד לשני כמו נפה. זה הכוונה שהגמרא מדברת על כך. אז מה באמת השיעור לבוא ולהטריף בהם? אמר רבי יצחק בר נחמני, לדידי, מפער של מיני דה רבי אלעזר, מקפלו לאותו מקום שבו נמצאים הנקבים ומניחו על פי הקנה, כדי שבעצם באופן כזה על ידי שהוא חותך למטה מהנקבים עד שהוא יכול לקפל ולניח על הקנה. אם אכן השטח הזה שבו נמצאים הנקבים חופה, עוטף את רוב פתחו של הקנה, אז הרי זה נקרא טרפה. ואם לאו, הוא לא חופה את רוב פתח פי הקנה, זה יהיה כשר. אמר רב פאפה וסימנך נאפיה, דהיינו, שנוטלים היקף כעיגול ומניחים על פיו יריעה, על הנפה. גם כאן משערים על ידי שנוטלים את המקום שבו נמצאים הנקבים ומניחים אותם על פי הקנה. זה הסימן שאוכל להבין אם אכן ניקב כנפה בעוף איך צריך לשער. עוד מברר את הגמרא, ואם נפחתה הגרגרת כמו דלת, אנו נחתכה חתיכה, אבל היא לא נתלשה, כמו דלת כזו. אמר רב נחמן, השיעור הוא, אם ייכנס איסר מטבע לרוחבו, אז זה יהיה טרף. ואם נזדקה הגרגרת, האם זה טרפה או לא? אמר רב, אפילו אם הסדק ארוך ולא נשתייר בה, אלא חוליה אחת למעלה, וחוליה אחת למטה, דיינו בראש הקנה, ובסופו, געדין, כשרה, אין בזה בעיה. אמרו הקמדי רבי יוחנן אמר, מה חוליה הוא, מה חוליה דקה אמר רבי,

אב, למה לכם החוליות? אלא אימה, אפילו לא נשתייר בה אלא משהו למעלה ומשהו למטה, כשרה. אמרו על ההלכה הזאת, כמדר רבי יוחנן משמדר רבי יונתן אחי, אמר להו, ידעין חברין בבליל לפרוש שקיעה היא טעמה? זאת אומרת, באמת, הוא התפעל? מה, הם יודעים ככה לפרש את הדברים שאמרתי? שמספיק שישאר משהו מכל צד? נפלא. תנא, רבי חייא בר יוסף, כמדר רבי יוחנן, כל הצוואר כולו, כשר לשחיטה, וזה מהטבעת הגדולה שבצד האחד של הקנה כלפי ראש הבהמה, עד כנפי ריאה התחתונה. אמר רבה, מה זה כנפי ריאה התחתונה? כמו שהטבח תולה את הבהמה, ורגליה האחוריות למעלה, יוצא שבעצם הריאה למעלה והקנה משתלשל ממנה כלפי מטה, אז באופן כזה שהיא עליונה, אם אתה אוחז בקנה, ואז הריאה שתלויה בה משתלשלת כלפי מטה, זה מה שהגמרא באה ואומרת, הריאה התחתונה, כיוון שלא נסביר שמה שהברייתא אמרה תחתונה, זה כאשר אוחזים בקנה והריאה כלפי מטה, שאז בעצם הכוונה יוצא שמקום השחיטה הוא אחרי הריאה. שאני אומר, אומרת הגמרא בדף ממהי עמוד א', מקום השחיטה הוא כל שפושטת צווארה ורואה במראה. זה בעצם הצוואר שקשר לשחיטה ולא יותר, אבל החלק הזה שנמצא בין האונות של הריאה, גם כזה אלו קשר לשחיטה, ובלבד שלא תאנס, דהיינו שלא תוכרח לפשוט את הצוואר כהבן שהאדם מושך אותו, היות וחלק כזה ריאה שהאדם מושך את צווארם לא קשר לשחיטה. באי רב חנינה, ואיתם יש אומרים רב חנניה, אנסה עצמה, זאת אומרת היא הכריחה את עצמה לפשוט את הצוואר, מה הדין? האם החלק הקנה שיצא על ידי כך כנגד כנפי הריאה יהיה קשר לשחיטה? או לא? הגמרא מסיקה שהדבר הזה עומד בתיקו. יעתיב רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, נפק מילתא מבניו, אנס את הבהמה בסימנים ומשך אותם בכוח ושחט, מה הדין? פסולה. אם ניקב הקנה למטה מן החזה, הרי זה נידון כראה, שאם יש שם נקב הרי זה מטריף. תנו רבנן, איזה הוא חזה שניתן לכהנים? זה החלק בבהמה שרואה את הקרקע כשהיא עומדת על הרגליים. למטה בבהמה עד הצוואר, למעלה עד הקרס, וחותך שני אצלעות משתי דפנות אלך ואלך. זהו רבותיי החזה הניתן לכהנים. ממשיכים על הרבותיי עד כמה שהדברים ניתנים לביאור מבלי לראות את זה באופן ממשים או באיזשהו צילום. ניקב קרום של מוח, זה הדברים שמטריפים את הבהמה. רב ושמואל דאמרי תרוויו, הכוונה פה לקרם העילאה, זה הקרם הקרום העליון שמחובר לעצם הגולגולת מבפנים. אם ניקב הקרום הזה היא נטרפה. ואף על גב דלו, אין כבטתה. למרות שהקרום התחתון, מה שנמצא דבוק למוח עצמו, לא ניקב. והאמרלה, עד די אין כב גם תתאה, אז זה יהיה טרף. אמר רבי שמואל בר נחמני וסימנך לדעת מה זהו הקרום התחתון, לחייתה דמיתנח במוחה, זה כמו סק שמונח בו המוח. אמר רבא בר חנה, אמר רבי ישוע בן לוי, כיוון שקרום זה דבר מאוד דק, סימנך הוא שכנגדו, הנמצא בביצים של זכר, הוא ניכר, שגם שם יש לנו שני קרומים, באופן כזה תוכל גם להבין איך נראית צורתו של הקרום התחתון שנמצא במוח. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי ישוע בן לוי, משום בר כפרה. המוח, עד הכנו, בנפקא מינה, שאם יש פה איזשהו נקב זה יהיה טרף, כל מה שבגדרה, כל מה שנמצא בתוך עצם הגולגולת, נידון כמוח, נפקא מינה לנקב במשהו. מה שהתחיל למשוך מתוך הגדרה למחוץ לגדרה, דיינו זה בעצם כבר, זה נידון כמו חוט השדרה, שרק אם ייפסק ברובו, שם נקב לא מטריף. ומאחן מתחיל חוט השדרה להימשך לכיוון חוץ? אמר רבי יצחק בר נחמן, ילדדי מפר של מיני, דרבי ישוע בן לוי, השיעור הוא כמין שני פולין, כמו שני בלוטות. יש שם, ואומר את הגמרא בדף ממהי עמוד ב', יש שם שמונחים על פי הקדרה, ומה הדין? וכל הנמצא מן הפולין ולפנים, נידון כלפנים, כל הנמצא מן הפולין ולחוץ, לכיוון חוט השדרה, הוא נידון כלחוץ, זה רק אם ייפסק ברובו. ופולין עצמם, דהיינו המוח שכנגדם, איני יודע, הוא מסתברא שהוא נידון כלבפנים, שאם ניקב,
הרי זה יהיה טרף. רבי ירמיה בדק במוח של עופה.

ועוף ואשכח כמין שני פולין, כמו שני בליטות מונחים על פי הגדרן, ואז כן הבין איך אפשר להטריף או איך אפשר להכשיר. באה אומרת את הגמרא לדבר נוסף שמטריף את הבהמה, ניקב הלב לבית חללו, ונזכיר שהלב זה כמו משאבה עבור דם האדם או גם בעלי החיים. הלב מזרים דם של חמצן, דל חמצן ועשיר בפחמן, דו חמצני לריאות ולגוף, דם עשיר בחמצן ועני בפחמן דו חמצני. צריך להבין שללב יש מספר חללים, כשהעיקרי באמצעו וסביבו עוד חללים רבים. אז בואו נראה מה הגמרא מביאה על כך. בא רבי זרע, כשכתוב ניקב הלב לבית חללו, דהיינו לכל חלל מחללי הלב, מה הדין? האם הכוונה היא לבית חלל קטן? או הכוונה לבית חלל גדול? אמר לאבא לרבי זרע, מה הייתי בא אליך? מלותנן? רבי שמעון אומר, הנקב לא מטריף עד שתנקב הריאם לבית הסימפונות שבה. הסימפונות, רבותיי, זה אותם קנים חלולים שמתפצלים, מתפצלים מהקנה של הנשימה ומחזירים אוויר לריאות ממנה. אומרת על זה הגמרא, רבי שמעון אומר, עד שתנקב לבית הסימפונות. ואמר רבא בר תחליפה, אמר רבי ירמיה בר אבא, אמר רב, הכוונה היא עד שתנקב לסימפון גדול, זה הקנה האמצעי. וכך אנחנו נסביר גם לגבי בית חללו, זה החלל הגדול. אבל הגמרא טוענת, אחי אשתא, אתה מצל תרפות הריאה, עד שתנקב לבית הסימפונות קטנה, זה לשון רבים, זה הכוונה לאחד שפכי סימפונות כולו, איפה שבאמת הולכים כל העניין הזה של אותם נקבים חלולים. לכן מפרשים שהכוונה לסימפון גדול, אבל אחר לגבי תרפות הלב, כתוב ניקב הלב לבית חללו, קטני, מה לי חלל גדול, מה לי חלל קטן? אלא הכוונה היא לכל חלל וחלל שבו, כל שניקב הרי זה טרף. קנה הלב, נחלקו בזה רב ושמואל, רב אמר שיהיו הנקב שמטריף את הבהמה זה במשהו, ושמואל אמר, ברובו. איני הוא קנה הלב, אמר רבא בר יצחק, אמר רב, מדובר בחלב שעל גבי דפנות, אם ניקב במשהו הרי זה יהיה טרף. דפנות צלקה דעתך, אין שום חיות תלויה בהם, אלא הכוונה לקנה שעטוף בחלב שנמצא על גבי דופני הריאה, שם נחלקו רב ושמואל. אמר הממר משמד רב נחמן, תלתה קנה אבו, יש שלושה קנים שמתפצלים מהגרגרת אחרי שמגיעה לאזור החזה. חד פריש לליבה, מגיע אל הלב. חד פריש לריאה, וחד פריש לכבדה, מגיע לאזור הכבד. מה הדין לגבי טריפה באותם קנים? הקנה של הריאה הוא כמו הריאה, כמו שלגבי ריאה אם נקבע במשהו, כך גם הנקב אם נקב במשהו זה טרף. הקנה דכבדה נידון ככבדה, שדווקא אם ניטל כולו, הקנה דליבה, פליגה בזה רב או שמואל, האם דווקא במשהו או ברוב. מביאה הגמרא לשון אחרת, מר בר חייא מתניא איפכא, הריאה נידון ככבדה, דווקא כאשר ניטל רובו, והקנה דכבדה הוא כמו הריאה, אם ניקב במשהו. קנה דליבה, אכן פליגה רב או שמואל, האם שיעורו במשהו, או ברוב. אז על רבי חייא בר יוסף אמר לשמעת דרב, כמה דה שמואל אמר לשמואל לרבי חייא בר יוסף, אי אחי אמר אבא, לא ידע בטריפות ולא כלום. אם ככה באמת הוא רוצה להסביר, אכן שבאופן כזה, איך משמע בדעתו של רב, איך לבוא ולהסביר את כל אופן הנקבים, אז צריך לומר שלא ידע בטריפות, כיוון שהוא לא ידע את דעת רב, כי הוא היה בן הארדם, ורב היה בסורה. הלאה, ממשיכים האזינים יקרים לעוד אופנים שהוזכרו במשנה. מה הדברים המטריפים את הבהמה? נשבר השדרה ונפסק החוט שלה. חוט השדרה, רבותיי, השדרה עצמה מורכבת מחוליות שעומדות זו אחר זו, כמו עמוד ארוך שמהלך לאורך כל גוף הבהמה, ויש חוט שעובר בתוך נקב עגול שנמצא בכל חוליה. חוט השדרה זה המשך של גזע המוח, והוא חלק ממערכת העצבים המרכזית, ומקשר בין המוח לבין
שאר איברי הגוף. תנו רבנן חוט השדרה שנפסק ברובו, מטריף, דברי רבי. רבי יעקב אומר, אפילו אם רק ניקב זה מטריף. אורה רבי במעשה הזה והחמיר כרבי יעקב, שהטריף בהמה שניקב חוד השדרה שלה, לא שמח על ההוראה שלו להקל עד שיפסק ברובו. אמר רבונה, אין הלכה כרבי יעקב, רק אם ייפסק ברובו זה טרף. וכמה זה רובו? נחלקו בדבר. רב אמר, אם נפסק רוב,

וההיקף עורו של החוט, באופן כזה צריך להסביר שהחוט מורכב מתוך מוח, מתוך דבר, חוט מורכב מתוך הנקרא מוח, ומעטיפה שמקיפה אותו שנקראת אור. צריך לומר שאם נפסק רוב עורו של החוט, ואמר אלה רוב מוחו, אם הוא נפסק מבפנים, זה יהיה טרף. מן דאמר שזה רבי שסובר שמה, שהיא נטרפה בפסיקתו, זה רוב מוחו. כל שכן, זה טרף, היא נפסק רוב עורו. אבל מן דאמר שדווקא רוב עורו, רוב מוחו, מהי? האם זה יטרף או לא יהיה טרף? אז הגמרה פושטת. תשמע, דאמר, נבלי, אמר רב אונה, זה שם של חכם. רובו של חוט השדרה שאמרו, אם ייפסק טרפה, זה דווקא רוב עורו. מוח זה לא מעלה ולא מוריד. רב נתן ברבין, אבי עטיף כמד רב, הגיע לפניהם חוט השדרה שנפסק, ובדק ברוב עורו, מצא שלא נפסק רק המיעוט, וקבדיק ברוב מוחו, וראה שם שיש רוב. אמר לי, אם רוב עורו קיים, מוח זה אינו מעלה ואינו מוריד. אמר רבא בר חנה, אמר רבי ישועה בן לוי, נתמרך המוח שבתוך החוט, פסול, נתמסמס, פסול, ואיזו היא אמרכה, ואיזו היא אמסמסה, אמרכה, כל שנשפך המוח כקיתון של מים, נתרקח, מסמסה, כל שנתרקח ונעשה צלול, שאינו יכול לעמוד, הוא לא יכול להחזיק אותו, ובאופן כזה הוא נופל, זה מה שעושה אותו טרפה. הטרפות הללו, כל מה שהזכרנו פה, נפסק החוט, כיוון שכך היה ידוע לחכמים על המרכה והמסמסה. לפי זה הגמרא מסתפקת, בא רבי ירמיה, בוא נראה את האופנים הבאים לפנינו, שאם יתמסמס לו עד שהוא לא יכול לעמוד, זה טרפה. אז מה הדין, אינו יכול לעמוד מפני כובדו, לא בגלל שהוא התרקח, מה הדין? האם זה טרף או לא טרף? זה נשאר בטקו, כך משמע בדברי הגמרא. דין נוסף אומרת הגמרא בעיריו, אמרי, אם נתמסמס פסול, אם נתמזמז, אם הוא יתרוקן מקצת, הרי זה כשר. מטיב רבי שמעון בן אלעזר אומר, בהמה שנתמזמז מוחה, טרפה. איך אמרת הרגע שזה כשר? עונה הגמרא ההיא, מדובר על נתמסמס איתמר ולא נתמזמז. איני, זה הדבר שאכן היא מתמזמז מוכן, זה לא טרף. והלוי מספר את הגמרא, ויעטיב במסות הישב במרחץ, חזיה להו גברה דטריה לרעיש, הוא ראה אדם שיקה והטיח את ראשו בכותל. אמר, אוי לי נתמזמז מוחו של דין, לאו דלא חי, אז בעצם הכוונה שאם נטרפה, כמשמע שנתמזמז מוחה. אמר רבי, לא זו כוונתו, אלא זה בא לומר שאם נתמזמז מוחו, הכוונה שהוא לא מוליד. הלאה, בוא נמשיך לעסוק ולברר את הדברים, כיוון שההולדה מגיע מוח. עד איכן זכרות השדרה שאם ייפסק תהיה טרפה? אמר רב יהודה, אמר שמואל, שעד בין הפרשות, אם נפסק שם, הרי זה טרפה. ובעצם צריך להסביר שלקראת סוף חוט השדרה, כנגד ירח הבמה מתפצלים חוטים דקים שיוצאים גם לימין וגם לשמאל, על זה משמע שאם אכן שם זה ייפסק, זה מה שהופך את זה להיות טרפה, כי החוטים שמתפצלים נקראים פרשות, כיוון שמתפרשים פורסים לצדדים. הלאה, אומרת הגמרא, רב דימי בר יצחק אבי קבאי למזל לבחוזאי, רצה ללכת למקום שנקרא חוזה, ורצה לדעת מה זה המקום הזה, שנקרא בין הפרשות. עתה לקמד רבי יהודה, אמר לי, לך ולימר בין הפרשות. אז הכנו, אמר לי, זיל אייטל אגדי, ואח ולך. אייטל אגדי שמנה, כיוון שלא היה לו שעות להתעכב עד שהוא יקרא את הבשר של אגדי, אז הוא רצה שיראה לו את זה. אמר לי, באופן כזה שאנחנו לא נקרא את הבשר, לא תוכל לראות, כיוון שהוא שמן בלי עטפה ולא ידיע. היית לך, תביא לגדי כחוש, אני אוכל להראות לך. אמר לי, לא, זה גם לא טוב. בלי טנפה, זה בולד בעצמות, ולא ידוע היכן זה החוט, כיוון שהבוקה דאטמה, דיינו הראש עצם של הירך, הוא בעצם דוחק את הבשר, ואז בעצם לא אפשר לזהות. אמר לי, תאג מרח גמרה, מה שקיבלתי מרבותיי, זה אני אלמד אותך. אחי, אמר שמואל, כל מקום שהחוט מן הצוואר נפסק עד אחת, דהיינו, עד הראשון,
הרי זה נקרא טרפה, זה החוט שבין הפיצול הראשון לבין הפיצול השני. ואם נפסק החוט בין הפרשות השלישית, שזה בעצם זה החוט שלאחר הפיצול השלישית, הרי זה כשרה. ואם נפסק בין הפרשות השנייה, דיינו זה החוט שבין הפיצול השני לבין הפיצול השלישי, אני יודע, הדבר הזה נשאר.

0: בספק, ובכך גם אנחנו מסיימים את הדף היומי להיום. יהיו ברוכים, המשך ההזנה הרבה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: אני רוצה שכל אחד ייקח לו פרויקט. כל אחד, אני רוצה שיחבר עוד שלוש יהודים. למה? שעוד שלוש יהודים ישמעו מילה של תורה. עוד שלוש יהודים יתחברו לנקודה של אמת. שלוש שאלו מספיק שיקבלו רגע שלו, דקה, שתיים, שלוש, אבל דקה הופך את הראש. אספר לכם משהו. סיימתי שיעור במקום רחוק בארצות הברית. חשב מנהטן. יצאתי משם, קבעתי מזוזה באיזה משרד, שיעור מזוזה, יצאתי לאוטו. מישהו כזה ענק, אבל ענק, לא ראיתי הרבה שנים דבר כזה. בצד השני, קלט אותי, רץ כמו משוגע. מזכיר שלי פחד עליי, ואני משוחרר, לא, הפחד לא קשור אליי. שמע, הוא בא, חיבק אותי, הרים אותי מהרגליים, ככה, באמצע אוויר, באמצע מנהטן. חשבתי, תפסתי באיזה מנוף. כמו מרים נייר, לא מגיש, צלת לי את החיים. אני צלתי לך את החיים, לא מכיר אותך. איך אתה נראה, גבוה, כמה אתה שוקל. מאוד נשמע, אני גדלתי בישיבה. כך וכך, עבר עליו הרבה. חיים גלגלו אותו כנראה למקומות מאוד רחוקים, עד מקום שזה 30 שנה שכח שהוא יהודי בכלל. כאחד שמנהל חיים של גוי, יום אחד נפל על רגע של אור של אמיר לארץ. מו דיברת שלוש דקות, והפכת לי את המעיים. נגעת לי בשלוש נקודות הכי רגישות, של הילדים, של זה ושל זה. מו, חזרתי להיות יהודי ירא שמיים, מדקדק במצוות מהרגע של אור הזה. ומאז כבר שלוש שנים אני עוקב אחריך, אמרתי לכל הכבוד, חבל שאני לא רואה אותך בשיעורים. תחברו בן אדם, הוא ישמע משפט שלפעמים זה עושה לו את החיים.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק וו, משנה אי, הודה לעוסקים במלאכה, טכנאים שעושים לילות כימים על מנת שהכל יצא על הצד הטוב ביותר. כל מי שרוצה אפשר להתקשר לבית תורה ולהקדיש את הלימוד ב-025875871, שלוחה 0. אומרת המשנה, משנה שלנו מונה דברים שאין בהם דין שבועה, ואלו דברים שנשבעים עליהם מן התורה, עבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות, ואף המודה מקצת ומי שכופר בכל ויד אחד מכחישו. הרי הוא פטור משבועה שנאמר בפרשת השומרים, כי ייתן איש אל רעהו, כסף או כלים לשמור, ודרשו כלל כסף או כלים פרט לשמור, וחזר וכלל כלל או פרט, אין התדן, אלא כי אין הפרט. אין בהם תשלומי כפלים נגנבו שנאמר, על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שיער, על שלמה, או כל עבדה אשר ירשו אין אלוקים, ישלם שניים לרעהו. ודרשו על כל דבר פשע כלל, על שור, על שיער, חמור, פרט. חזר וכלל כלל ופרט וכלל אין התדן אלא כן הפרט. מה הפרט מפורש דבר המטלטל בגופו ממון? אף כל דבר המטלטל בגופו ממון יצאו קרקעות ועבדים משטרות כמו שבאנו לאל. ולא תשלומי ארבעה וחמישה. שומר חינם אינו נשבע שכן שומר חינם הטוען שנגנב או שנאבד ממנו פקדון. חייב להישבע שלא פשע בשמירתו שנאמר ונקרא בעל הבית אל האלוקים. אם לא שלח ידעו במנכת ראו, אבל אם נמצרו לו עבדים משטרות ובהמות הקדש לשמירה ועבדו, או שנמצרה לו קרקע נשמור ונתקלקל, אלא נשבע לאל שלא בשמרתם שהרי נאמר בשומר חינם כי דין איש אל רעהו כסף או כלים לשמור. וכבר הבאנו לאל שדורשים מכאן שנשבעים על הקרקעות ועל העבדים ועל השטרות ועל ההקדשות. נושא שחר שומר שכר אינו משלם, שכן שומר שכר יחייב לשלם גניבה ועבדה, שנאמר ואם יגנוב וכולי כי דין איש אל רעהו חמור וכולי, הרי פירט הכתוב דברים מטלטלים וגופם ממון. יצאו קרקעות ועבדים ושטרות כמו הלל, רבי שמעון אומר קדושים שחייב בחלותם, שאם עבדו חייבים בעליהם להביא אותם תחתיהם, והיינו שאמרו הרי עליי קורבן, והפרישו אותה, ונשבעו עליו, עליהן, שאוהילו חייבים בחלותן, הרי הם ברשותו, שאינו חייב בחלותם, שפריש בימה וחיה הרי זה קורבן, ואם עבדה אינו חייב להביא אחד ברקום מה. אין נשבעים מהם שפרשו את הקדשיהם, ואין על חקר בשמעון, אלא בין קדושים שאין הבעלים חייבים בחלותם, בין קדושים שאין הבעלים חייבים בחלותם, אין נשבעים עליהם. עד כאן משנה אי, חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף ממי, להבין את התורה ולהכיר את העולם. מה ההבדל בין לימוד מתמטיקה ללימוד רפואה? לימוד מתמטיקה אפשר לעשות מתוך ספרים בלבד, כדי לחשב כמה זה 2 ועוד 2. לא צריך תפוזים. או תפוחים, אפשר לעשות

0: את הכל בראש. לעומת זאת, רפואה היא כבר תחום מעשי, שבו נדרשת היכרות עם המציאות בשטח, להגיע להבנה אמיתית. בגמרא אצלנו אנחנו קוראים על מחלוקת בין שני ענקי המוראים, רב שמואל, אז על רב חייא בר יוסף. אומרת הגמרא שהיה פה דיון, שמואל שומע פסיקה מסוימת של רב בדיני טריפות, והוא מגיב בצורה חריפה. אם כך אמר, אז אולי הוא לא יודע בטריפות. למה הוא מתבטא בשפה כזו קיצונית? חשוב להבין, שמואל היה גדול הדור, הוא העריץ מאוד את גדול הדור רב, אך בעולם הדחיפות הוא לא היה מוכן להתפשר. שמואל לא חלק כאן על סברה תורנית, אלא על הכרת המציאות בשטח. דיני טריפות הם תחום הרפואי של ההלכה. הם עוסקים בשאלה אם נקב מסוים, בעבר פנימי של הבהמה, או פציעה בלב, או בתוך הריאות, יביא למוות של הבהמה תוך שנה. שמואל, שהיה גם רופא מומחה, ידע שמי שלא מנתח בעצמו את האיברים, מי שלא מכיר את המבנה המדויק של הריאות, הלב והכבד דרך הידיים, הוא עלול לפסוק הלכות שפשוט אינם תואמות את המציאות הפיזית. אמירתו החריפה של שמואל אינה מבטאת זלזול ברב, אלא קביעת עובדה. בתחום שבו המציאות היא הקובעת, ידע תיאורטי בלבד, גדול ככל שיהיה, יכול להביא לטעות רצינית. השיעור ששמואל מלמד אותנו רלוונטי לכל תחומי החיים. מנהל שקובע נהלים מהמשרד הממוזג, מבלי לרדת לרצפת היצור, עלול לגלות שהנחיותיו אינן ישימות ומזיקות לעבודה. מרצה שמלמד על התמודדות עם נוער בסיכון, אך מעולם לא ישב לשיחה עם נער כזה, יתקשה לתת עיצות אמיתיות שיעבדו ברגע האמת. מתכנת שכותב קוד מבלי להבין את חומרת המכשיר או את חוויית המשתמש, עלול לייצר מוצר נכון מבחינה הגיונית, אבל כושל מבחינה טיפולית. לכן, התגובה של שמואל מזכירה שהמציאות היא הריבון של העובדות. אדם צריך להיות בעל ענווה כדי לומר את התחום הזה, אני רק לומד תיאורטית. לכן, המומחיות האמיתית נבנית משילוב של חוכמה עיונית עם שימוש התנסות מעשית. שמואל מלמד אותנו שכיבוד חברים אין פירושו הסכמה עם טעויות. הכבוד האמיתי לתורה הוא להעמיד דברים כדי שכולם מגיעים ביחד לאמת.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. פרשת השבוע, פרשת חוקת, נסמכה מיד אחרי פרשת קורח, כיוון שקורח הגיע וטען טענה. אם הסיבה שהתורה רוצה שנשים ציצית בבגדים שלנו, היא כדי להזכיר את הים, את הרקיע, את כיסא הכבוד, שנזכור את המצוות, אז תלית שכולה תחלת, לא צריכה ציצית, כיוון שהיא כבר מזכירה. הוא לקח את התורה לפי פשוטה, וניתח, והגיע למסקנה, אם אני עושה אחד ועוד אחד, והמסקנה שלי יוצאת שלא צריך לשים ציצית, אז לא צריך לשים ציצית. הוא לקח את מצוות השם כסברה בלבד, וזה נכון שאנחנו צריכים ללמוד ולהבין, לדמות ולחלק, אבל אנחנו חייבים לזכור. זאת חוקת התורה. בתורה יש גם חוקים, בתורה יש דברים שאנחנו לא מבינים ולא נצליח להבין. וגם מצוות שהם לא חוקים, יש בהם מימד מסוים של חוק, שגם כאשר אנחנו מנתחים ונראה לנו שהמצווה הזאת לא רלוונטית, או לא שייכת, או לא מתאימה, עדיין אנחנו נצמדים להוראות האלוקיות, לתורה, לחוקים, למצוות, כיוון שגם אם המצווה היא מצווה עם שכל והיגיון שאנחנו מבינים, אבל יש בה גם את הרובד של החוק. ואם הקדוש ברוך הוא אמר, אנחנו מקיימים. כן, פרשת חוקת נסמכה לפרשת קורח ללמד. בכל מצווה בתורה יש לנו גם מימד של חוק, אז לא ננסה לדרוש את טעם התורה כדי לשנות את הכללים, כדי לשנות את ההלכה, כדי לשנות את החוקים. כן נדרוש טעם הדקרא, אבל בשביל ללבן, בשביל לדמות, בשביל לחלק, לא בשביל לשנות ולהגיד שזה לא רלוונטי או שאין בזה טעם. ולכן התורה כותבת, זאת חוקת התורה. מדברים על פרה אדומה, אז תגיד, זאת חוקת הפרה. למה זאת חוקת התורה? כיוון שהמצווה הזאת, שעליה שלמה המלך אמר, מצוות פרה אדומה, אמרתי יחכמה, והיא רחוקה ממני. ניסיתי להבין, אני ארחה מכל אדם, אני אנתח, אני אלבן, אני אבין את שורש המצווה, את הסברה, את הטעמים, והיא רחוקה.

0: רחוקה ממני. לא הצלחתי להגיע לשורש ולשלמות ההבנה במצווה הזאת, כיוון שזאת חוקת התורה. מצוות פרה אדומה, עם החוקים שלה, עם זה שאנחנו לא מבינים למה היא מטהרת את הטמאים, אבל לעומת זאת מטמה את הטהורים, אנחנו לא מבינים את זה. אבל זה מעיד לנו על כל מצוות התורה, זאת חוקת התורה, שלכל מצוות התורה, גם כשאנחנו לא מבינים את הטעם במדויק, או שאנחנו חושבים שהוא לא שייך, עדיין המימד של החוק עדיין קיים, ולכן צריך להיצמד לתורה ולמצוות, כיוון שהתורה, החוקים, המצוות, המשפטים, זה תורה וחוכמה אלוקית. אנחנו בני אדם, אנחנו לא יכולים באמת להשיג את החוכמה האלוקית ב-100%. אנחנו יכולים להידבק, להתחבר, לנסות, להשתדל, להבין, אבל אנחנו לא יכולים להשיג לגמרי את החוכמה האלוקית, ולכן גם כשאנחנו לא מבינים, אנחנו עדיין זוכרים. יש מימדים שאנחנו לא יודעים, ולכן אנחנו מקבלים את ההוראות כמו שקיבלנו אותה מהשמיים. אומר דוד המלך בתהילים, איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. מה הכוונה כסיל לא יבין את זאת? על דרך משל אומרים בעלי המוסר, אדם שנכנס לחללית שבנו אותה 10 שנים ב-10 מיליארד דולר, מאות אנשים ויש מלא כפתורים ומערכות, והוא מגיע, מסתכל ואומר, הכפתור הזה ספציפית, האדום, אני לא מבין מה הוא עושה, זה, הוא מיותר. אתה כסיל, אתה בער. מה, אתה חושב שאתה מבין את כל המערכות הגלובליות הגדולות, המתוחכמות, החדשניות האלה? אתה לא מבין כלום, אתה לא מבין רק את זה. אתה לא מבין את כל המערכת. אם כן, כשאנחנו, בני אדם, בני אנוש, מסתכלים על החוכמה האלוקית, ומגיעים ואומרים, טוב, התורה מובנת לי, אבל פה זה נראה לי לא רלוונטי. הדבר הזה לא מתאים לנו. הסברה לא מתאימה, זה לא עדכני, זה לא מתאים. זה בר, זה כסיל. כיוון שאנחנו לא מבינים את כל התורה. אנחנו לא מצליחים להגיע לעומק והרובד הפנימי המושלם של חוכמת התורה, כיוון שהיא חוכמה אלוקית, זה לא המימד שלנו, זה לא ההשגות שלנו. אז אנחנו צריכים כן לנסות להבין, אבל מתוך ידיעה שאנחנו לא יכולים באמת לדעת, שאנחנו לא יכולים להשיג אפילו לא אפס קצהו של החוכמה האלוקית. נשמח, נודה לקדוש ברוך הוא, שזכינו שקיבלנו את הספר החוקים, התורה והמצוות, ונעשה אותם בשלמות, גם כשאנחנו מבינים, וגם כשבשכל האנושי, אנחנו קצת מוגבלים. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. אנחנו בפינת ההלכה היומית. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. היום נתייחס לשאלה שהגיעה אלינו מאנשי יהוד הצלה בנוגע להצלת חיים בשבת בכביש שרוב הנוסעים בו הם גויים. והרי אנחנו יודעים שהעניין של הצלת נפשות שייך רק באלה ששומרי שבת. אלה שלא שומרים את השבת, כלומר הגויים, אנחנו לא מצווים בהצלת נפשות. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה שהדבר הזה מקובל ומובן גם אצל הגויים עצמם. הם מבינים שלהלל שבת אי אפשר אלא רק על מי ששומר את השבת, לא על מי שאינו שומר אותה. ונשאלת השאלה בנוגע לכביש בין עירוני, שרוב הנוסעים בו הם לא בני ברית, לא יהודים. אבל מקצתם הם יהודים. האם נלך כאן אחרי הרוב ויהיה אסור ליהודי להלל את השבת, או שמה נאמר שיהיה מותר להלל שבת מפני המיעוט? אז יש לנו כלל גדול בגמרא במסכת יומא דף פדלת. חז"ל אומרים, אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב. דהיינו, אף על פי שבכל התורה כולה הרוב קובע, בענייני פיקוח נפש הרוב לא קובע, אלא אפילו מיעוט אנחנו צריכים לחשוש לו. אלא שמבאר מרן השולחן ערוך באור החיים סימן שין חפתי צייף ב', שזה מדבר דווקא כאשר הרוב הזה היה לפני כן קבוע במקום. ויש כלל בידינו, כל קבוע כמחצה על מחצה. למשל, ישבו 9 גויים ויהודי אחד בחצר, ופירש אחד מהם והלך לחצר אחרת. בדרך כלל אנחנו אומרים שהולכים אחרי הרוב, ומי שפרש הוא ודאי פרש מן הרוב. אבל במקרה הזה של פיקוח נפש, אנחנו תולים לומר שמכיוון שמלפני כן ישבו במקום אחד, והיה שם מקום קביעות, ובמקום קביעות הכלל הוא שזה נחשב 50-50, כי כל קבוע כמחצה על מחצה דמה, אז אנחנו אומרים שאף על פי כן, אף על פי שפרשו, עדיין נחשבים את זה, כאילו יש מחצה על מחצה, והולכים אחרי הרוב. מה שאין כן, כאשר התבטלה הקביעות לגמרי, וכמו במקרה

0: שלנו, שנוסעים כאן אנשים בכביש ראשי, שנוסעים בו רוב גויים, והם לא באו מאיזה מקום של קביעות מסוימת שהייתה לפני כן, וחי גוונה, אין להתיר ללכת אחרי הרוב, אלא אנחנו צריכים לחשוש ולאסור את הפיקוח נפש בחי גוונה. יש עוד הרבה להעריך בנקודה הזאת של רוב ומיעוט, ובכל זאת אני לא מעריך בה, מפני שמרן רבנו עובדיה יוסף וגם האיגרות משה, שניהם חידשו שאף על פי שהעיקרון ההלכתי אומר שלא מחללים שבת, אלא רק למי ששומר את השבת, ולא לגוי שהוא לא מצווה על שמירת שבת, מכל מקום בזמן הזה אנחנו מחללים שבת גם לצורך גוי. והסיבה, אמרו הגאונים, שחוששים לאיבה, דהיינו, היות ואמצעי התקשורת היום מאוד משוכללים, ייתכן שאם ימנע יהודי מלהציל גוי ויקרה חלילה לגוי משהו, הדבר הזה יקים כל צעקה בכל העולם כולו, ואז במקרה הפוך שיהודי יהיה זקוק לעזרה, עלול איזה גוי באיזשהו מקום שלא לא לבוא ולעזור לו, כנקמה על מה שלא עזרו לגוי במדינה אחרת. והיום העולם כולו הוא מחובר, כל העולם כארבע אמות, ולפיכך דעת הרב, שמפני איבה אנחנו צריכים להתיר היום לחלל שבת גם עבור גוי, כלומר כל מי שנושא בתפקיד רשמי של הצלת חיים, חייב להציל גם גוי, ואפילו אם הוא זקוק בשביל זה לחלל את השבת, אנחנו חוששים לאיבה. על אף שהבית יוסף בסימן שין למד מביא בשם הריטב"א, שהטעם של איבה לא מתיר אלא רק איסור דאורייתא, אבל הוא לא מתיר איסורים דרבנן, כתבו האחרונים שכל זה דווקא באיבה סתם, אבל איבה שכרוכה בפיקוח נפש, יש להתיר גם דאורייתא, והמקרה הזה, זה בוודאי כרוך בפיקוח נפש, שהרי אם אנחנו נתעלם ולא ניתן לאנשים להציל חיים, אז זה עלול להתנקם חלילה ביהודים במקומות אחרים. ולכן ההלכה למעשה, שאף על פי שהיה לנו ללכת אחרי הרוב, והרוב גויים ועל גויים מדנדין של הגמרא לא היה צריך לחלל שבת, אף על פי כן בזמן הזה צריכים לחלל את השבת כל מי שנושא בתפקיד רשמי, כמו אנשי יהוד הצלה, כמו אנשי רפואה, אף על פי שמדובר בגוי או מחלל שבת בפרסיה שדינו כגוי, אבל אנחנו לא רוצים חס ושלום לגרום איבה ותחרות. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: שבוע טוב לכם, בשורות טובות, האזנה נעימה וערבה עלייה בתורה ויראת שמיים. מאזינים יקרים, אנחנו נעסוק היום מעט בדמותו של רבנו הגאון הגדול רבי שלמה דנה זצל, מי שהפליא את צו והגדיל תושייה גם בספריו המיוחדים והעמוקים וגם במה שעשה עבור התורה כדי שימשיכו להגות בתורה בשמחה, לשמר את מסורת אבותינו, כאשר הקים את ישיבת חברת התלמוד שעמדה בפרץ מול ניסיונות ההשכלה. ידוע שהעיר טוניס הייתה עיר ואם בישראל של חכמים שסופרים, כאשר מרן החידה ביקר בטוניס לפני כ-250 שנה, ראה שם נערים רבים שעוסקים בעומק העיון, ראה שם את גדולי התורה נפגש, והיה שם תקופה ארוכה. אנחנו מכירים את גדולי ישראל הרבים שהיו שם. ניקח את גאון עוזנו, מרן הערך השולחן רבי יצחק טייב, כן, גדולי הפוסקים, וקרובו הגאון הקדוש רבי חי טייב לומד, גאון העולם, קדושי עליון, רבנו הגאון הקדוש רבי ישועה בסיס, כן, פורסם מאוד גם כן בתורתו, מספר מרנו שהישיבה, הוא מביא מה שכותב הגאון רבי אפרים חיות מחכמי אשכנז, שהייתה לו שאלה ברשבם, אולי בפרשת שמות, הלך לשאלה הזאת לערים רבות כדי שיענו לו ולא מצאו תשובה, עד שבאתי לעיר העיר המעוללה טוניס, שם מצאתי את נר ישראל עמוד הימני פטיש החזק, הוד ליבי כבוד מורנו הרב רבי ישועה בסיס, וענה לי תוך כדי דיבור, ממש בעיון ככה קצר, מיד השיב תשובה טובה לשאלה. גדולי עולם, אפשר עוד להצביע על רבותינו גאוני ישראל שהיו בעיר הבירה טוניס, כן, בירתה של טוניסיה. הנה, כידוע, לפני כ-140-150 שנה, כאשר חברת האליאנס שהקימה את בתי ספר כל ישראל חברים בצפון אפריקה, באזורי היהדות הספרדית, וגרמה לנזק רוחני בל יתואר. אני לא בוחן כליות ולב, אני גם לא יכול לקבוע שבכל המקומות נגרם נזק, יכול להיות שהיו מקומות כאלה ואחרים שבפועל לא נגרם נזק.

חלק אבל ידוע שברוב המקומות שהם הגיעו גרמו לירידה רוחנית גדולה מאוד. ככה היה בטורקיה, ככה היה גם בבבל, כמה כתב בצער רבנו הגאון הגדול רבי שמעון אגסי על הנזק שנגרם על ידי בתי הספר של כל ישראל חברים, וככה גם בתוניס. וכעבור זמן קצר נהייתה ירידה רוחנית. הם הרי הבטיחו שזה יהיה בית ספר הטהרת הקודש, בית ספר כאן לצעירים, ילדים יעסקו בתורה, אותם ילדים כמו שהיה עד היום, עם שעה של לימודים כלליים כמו שיש היום בחינוך העצמאי. יש יותר משעה, שעה ביום, ובסוף זה נהיה הפוך, כל היום לימודי חול עם מורים לא יראה שמיים שהביאו אותם מאיפשהו ברחבי העולם, אפילו בלי כיסוי ראש ובלי כובע לראשם כיפה, ושעה אחת ביום של קודש, וגם זה לא חובה. ותוך זמן קצר נהייתה ירידה רוחנית אדירה בתוניס, פתאום גם נמצאו לראשונה מחיילי שבת, דברים נוראים שנגרמו על ידי בתי הספר, בית ספר כל ישראל חברים. ובלב ככה כואב מאוד ראה את הדברים הגאון האדיר רבי שלמה דנה. היה יכול לומר, מה אני יכול לעשות? אין בידי מה לעשות, אני אמשיך הלאה. אבל לא. עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. הלך והקים את הישיבה, עשה מעשה. הקים את הישיבה, ישיבת חברת תלמוד, שפעלה עשרות שנים רבות. והוציאה מתוכה גדולי עולם, וכך עמד כתריס בפני הפורענות והחזיר עטרה ליושנה. המצב לא חזר לקדמותו כמו שהיה לפני כן, אבל היה פה סוג של, כמו שאמרנו קודם, ממש החזרת העטרה, ולהביא ככה מקום של תורה שיהיה על תאורת הקודש, לימוד תורה בתאורה. ועשרות שנים רבות שהמקום פעל, וכאמור יצאו בתוכו גדולי עולם, ממש ענקי הרוח. מי שהיה כידוע ראש שיבה שם בחברת התלמוד היה מרן האיש מצליח, משך שנים שהרביץ תורה שם בישיבה. אני שמעתי גם מהרב הגאון הישיש רבי משה חדד זצל מפרדס כץ, כן, נפטר בערך בגיל 100 או 99. ממש היה שריד ממש לאותם אנשים ענקיים שהיו בג'רבה, והוא גם בתוניס הוא היה. אז אולי בג'רבה אני חושב שהוא היה מבן גרדן, כן, שהיא באזור ג'רבה, כלומר גם היא בדרום, דרום תוניסיה, כמו גאבס, כמו מדנין, למשל, לא כמו ספאקס, ספאקס היא בדרך מתוניס לג'רבה, אבל היא לא בדרום תוניסיה. כל פנים, אז רבי משה חדד הוא בנו של הגאון הצדיק רבי בנימין מנון החדד, הוא נכדו של הגאון הצדיק רבי אבא שאול חדד. ועל כל פנים, אז הוא אמר לי שהוא למד בתוניס בישיבת חברת התלמוד אצל מרן האיש מצליח, כי מדומני שהוא אמר שהם שם למדו חצי שנה גמרא בעיון וחצי שנה טור בית יוסף, גם ככה הלכה בעיון אצל מרן האיש מצליח. אז ישיבה שככה הקים אותה והסדה והנהיגה הרב דנה, חיבר את ספר שלמי תודה, עמוק עמוק מאוד על התלמוד, יש פה אני חושב בסוף גם על השולחן ערוך, ספר עמוק, והיה ענק הרוח, ענק בעומק הדברים, עומק העיון, ענק בהנהגה, וככה הפליא עצה, כמו שהגדרתי בהתחלה, לחזק את עולם היהדות, ולחזק את בני התורה, ולעמוד בפרץ. כאשר רואים את המהפכה האדירה שעשה בג'רבה, זה אפשר להוסיף בדרך אגב, וגם ידוע שאנשי האליאנס לא הסתפקו רק בקהילה בתוניס, הם רצו גם לנעוץ את ציפורניהם גם בג'רבה, הם באו לשם, והנה, אני חושב גם בתרסו, תפס המחווה, גם בתרפו לפני 100 שנה, פחות או יותר, ורבני ג'רבה, גדולי רבותינו, ככה, סירבו בתוקף הגאון האדיר רבי יעקב הכהן בעל מעיל יעקב, השנה בפעם הראשונה שהם הגיעו תפרס המחבב, הוא ממש בשום פנים ואופן לא הסכים לשמוע, ונראה לי שהוא אמר, כמו שסיפר מרן ראשי ישיבה, הוא אמר להם כמה צריך לשלם לכם כדי שתלכו מפה. וגם בפעם השנייה ידוע עדותו של הדוקטור נחום סלושץ, אומר שבאו עוד פעם אנשי העליין, זה דיברו על בית ספר כל ישראל חברים, אז מעיד הדוקטור סלושץ בספרו האי פילי שהיה שם רבי דוד עידן, אומר אדם שדיבורו שקול והוא לא ככה מתלהם, ופה הוא בא, במקרה הזה הוא בא לידי התרגשות,
הוא אמר ככה, זעק ואמר, לא ניתן שהתורה תשתכח מפי בנינו, ולא

למסור את בנינו לבתי הספר, בית ספר של האליאנס. וככה אמרנו שהישיבה, שהוא מזכיר את העניין הזה, אומר, בזכות רבי דוד עידן ועוד חכמים שכמותו, לא קמה האליאנס בג'רבה. אני אמרתי פה, אני חושב, בהזכרה של רבי דוד עידן, שהפרט הזה בחייו מאוד מאוד היה גדול בעיניו של מרן ראש הישיבה רבנו זצ"ל, שכמעט בכל מקום שהיה מדבר על דמותו של רבי דוד, היה מזכיר את הפרט הזה. גם למשל באירועים המשפחתיים שלנו, אירוסין וכדומה, שהוא דיבר על המשפחה, הזכיר את הסבא רבא רבי דוד עידן, הזכיר את הנקודה הזאת בין הדברים שהוא התנגד לאליאנס, והזכרת השנה של הסבא הרב הגאון רבי שמואל עידן, מייסד, מנהל, מקים ישיבת כיסא רחמים, ראש ישיבה גם כן שם מזכיר על אבא שלו שהתנגד לאליאנס. כאשר הביאו לקבורה בארץ אחרי מאמץ רב, יש ככה לציין, את ארונו וארון אשתו, ארונות הקדושים, לקבורה בארץ מטוניס, משדה התעופה אמבולנס עבר דרך ישיבת כיסא רחמים, משם לטבריה, ומרן ראש הישיבה הספיד בפתח הישיבה. הוא גם חזר על הדברים שהוא ככה דיבר, ככה זעק נגד האליאנס, לא ניתן שהתורה תשתכח מפי בנינו. כלומר, הפרט הזה של העמידה בפרץ וללחום למען תואר החינוך, וכמו שאמר הרב, בזכותו, בזכות עוד חכמים שכמותו, לא קמה האליאנס בג'ר, בדבר כזה גדול, אז מרן זצ"ל ראה בזה כזה דבר אדיר, שהוא מזכיר את זה בהזדמנויות רבות, הנקודה הזאת. צריך לדעת שלעמוד בפרץ נגד ניסיונות לקעקע את עולם החינוך, זה דבר אלמנטרי ביותר בעולמנו. צריך לדעת את זה, צריך להבין ש אנחנו מדברים על הגזרות נגד עולם התורה בנושא הישיבות, בנושא הגיוס. צריך לדעת שהגזרות והניסיונות לפגוע בעולם היהדות, בציבור התורני, זה גם בנושא החינוך. כל מיני ניסיונות שלא פסקו וגם לא פוסקים. צריך לדעת שאנחנו נמצאים במציאות שאדם מודע לה, הוא מגיע נחוש כדי ככה לנצח בה. ולכן מאוד מאוד חשוב לדעת את זה. צריך לדעת שרבנו החזון איש, ביחד עם גדולי ישראל, שהכירו בצורה כזו או אחרת, מה שנקרא דה פקטו, בדיעבד, במדינה, הכירו בה כמציאות קיימת, וגדולי ישראל, רוב גדולי ישראל, שהסכימו לשיתוף פעולה כדי להציל מה שאפשר, ושיהיה אפשר לקיים חיים יהודיים בארץ ישראל, הכירו במדינה כמציאות קיימת, ונציגיהם גם משתתפים במשחק הפוליטי וכו' וכו'. תנו כמה תנאים שהתקבלו על ידי ההנהגה אז של התנועה הציונית ומפאי ואנשי בן גוריון, כמה דברים שהיו תנאי סף, כמו ענייני קידושין וגירושין, כמו ענייני עצמאות החינוך, אני אקרא הזרם הרביעי בהתחלה. כלומר, שלא ייתכן שהנושא הזה, שהוא הבסיס, זה דור העתיד, זה החינוך של ילדי ישראל, לא ייתכן שיהיה לפקידי משרד החינוך החילוני איזה דריסת רגל. אין להם שום הבנה בחינוך התורני, אין להם שום הבנה איך מחנכים, איך מלמדים גמרא. כל הנושא הפדגוגי התורני, הוא לא, אין סיכוי שהם יתערבו. ולכן עצמאות החינוך הוא דבר שלא מתפשרים עליו. לצערנו היום אתה רואה לפעמים מבריחים או כל מיני אנשים צעירים שלא מבינים את הנושא הבסיסי הזה. הם לא מבינים כי הם לא מספיק חקרו את כל ההיסטוריה שלנו, הם לא מספיק עוסקים בהשקפה. עכשיו, אני לא מדבר בנושא אופרטיבי, אני ודאי לא נותן הנחיות או לא אומר את דעתי כלפי מנהיגים רוחניים של קהילות שהם עושים על פי הצורך בכל מקרה לגופו, אני לא מתערב, כמובן לא מתערב, ולא חלילה בא למתוח ביקורת על אף אחד. אני מסביר את העמדה הבסיסית שמחייבת שיהיה עצמאות חינוכית חד משמעית. משרד החינוך בעצם מתנהל כרגולטור על נושא של בטיחות, על נושאים כאלה ואחרים. כמובן שאם יש דברים שצריכים שיפור, למשל בתנאי העסקה וכדומה, ודאי שצריכים לשפר את זה. אף אחד לא אומר שאם יש דברים כאלה, בכל מקום צריך לשפר מה שצריך. זה ודאי פשוט וברור, וחובה לעשות מה שאפשר כדי לשפר את הדברים, את ההתנהלויות האלה. כל זה לא קשור לעניין של עצמאות החינוך, שזה בנפשנו הדבר. הרי אין ספק שאין מתנות חינם, פתאום מציעים לך כל מיני תנאים משופרים ותופידים, אז אפשר להבין שיש בזה איזה מטרות כאלה ואחרות. אני הדגשתי שאני לא מותח ביקורת בשום צורה, אני לא רואה עצמי כמובן כמי שמוסמך, ואין דרכי, אבל להבין את הדברים, להבין את בסיס הדברים, ודאי שזה חובתנו. בשורות טובות.

0: שבוע טוב.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי. הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי. בוקר ב... שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.

0: אמונתו.
1: מזמור לתודה הריעו להשם כל הארץ, איתי אמרן, שיר יפה, לחן מקסים למזמור המיוחד הזה. אנחנו ממשיכים מהשיר הזה לעוד שיר באותו עניין, התהילים, דוד בן ארזה.

אלו התהילים של דוד בן ארזה, שיר יפהפה. אנחנו ממנו עוברים לשיר אמנם קצת יותר ישן, קצת יותר ותיק, לא ישן. האמת שההבדל בין ותיק לישן, יש הבדל גדול, ומכמות השירים שיוצאים היום אחד אחרי השני, אז בהחלט קיבל את התואר, הוא יבנה בית לשמי, אברהם פריד.

0: שי וינר, תן לי. אני רוצה להזכיר לכם, הנהגים שנמצאים בכבישים ולאט. יום ראשון? כן. אתם יודעים, מטבע הדברים, יום ראשון זה יום שכולם כבר יוצאים לדרך, כולם מקדימים ומשכימים קום כדי להגיע בזמן, כל אחד לדרכו. אז קחו בחשבון, סעו לאט ובזהירות רבה. הכי חשוב זה לסרוק את הרכבים כאשר אתם עוזבים אותם, זה חשוב מאוד, זה מציל חיים, וכמובן גם הנסיעה ברכב היא חשובה. אתם שמצטרפים לנסיעה, חגורות בטיחות לא לשכוח, בבקשה לא לדלג על השלב הזה. אתם יודעים, כל דבר כזה זה עוד מצווה ועוד מצווה, זה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לשמור על הנשמה, לשמור עליה מכל משמר, כי מצווה אחת שאדם מקיים בעולם הזה היא גדולה לאין ארוך. אז חלילה לא לסכן את הנפש, ובעזרת השם שנזכה לקיים הרבה הרבה מצוות ומעשים טובים.
1: תוכן פרסומי.
0: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב לרב קפטן, תחילת שבוע, איזה יופי להתחיל כאן, חלום.
0: דוד, איזה כיף לפתוח את השבוע שלנו דווקא עם מבצעים. אתה יודע, בן אדם נוסע לתומו ברחוב, בכבישים, נמצא עכשיו, מאזין, וחשב לקנות איזה דבר מסוים, רצה לקנות משהו, ופעם זה היה יקר, פעם זה לא הזדמן, והנה עכשיו הוא שומע אותנו. אני רוצה לדעת ככה, מה אתה נותן לנו, איזה מבצע טוב? אתה נותן לנו היום.
2: כמו שאתה יודע, קפטן, יש חלום של הרבה נשים לקחת את השואב שוטף. שואב שוטף היום זה לא מותרות, זה עניין של חובה בכל בית, זה כמו מכונת כביסה. הילדים בלילה מלכלכים, במקום חומרים לריב איתם, מי הוריד, מי ינקה, מי יסדר, יש את השואב שוטף שעושה הכל. וכמו שאתה יודע, יש את המותג העולמי שקוראים לזה טינקו, הוא מוביל בעולם. אנחנו רוצים לצאת במבצע איתך ביחד, למאזינים של הרב קפטן. מבצע שאני חושב שאין לו אך ורע כזה דבר. יש לנו דגם שהבאנו לארץ, דגם מאוד מיוחד, שהוא מתאים למשפחות עם ילדים. קוראים לזה דגם סטרץ' 7J3. מה זה אומר? שהוא גם נשכב, הוא נכנס מתחת הספות, וגם עם פחות חיישנים. מכל השואף שוצף יש להם חיישנים, אצלנו פחות חיישנים, ואז אתה לא צריך להגיד לילד, אל תיגע. אתה מכיר את זה שאתה אומר לילד, אל תיגע, אל תעזור לי ואל תיגע. פה אתה אומר לו, תיקח, תנקה, והוא מחזיר למקום. זה מה שאנחנו הבאנו. ובשביל שזה יהיה שווה לכל חיס, עשיתי איזה שילוב מנצח. תגיד מה?
0: מה?
2: מה השילוב? השילוב הוא ככה, קונים את השואב שוטף של חברת טינקו, ומקבלים איתו מזגן שיצאנו עליו במבצע עצום. המזגן של טופ טורנדו אקסטרה אינברטר. זה מזגן שלוקח 0.54 אגורות ללילה שלם, ואנחנו ניתן אותו כמתנה. יכולים לבדוק עכשיו, כל מי שיש לו אינטרנט כשר, אתה יודע, כל אחד והשיטה שלו יכול לבדוק, זה מזגן שעולה באזור שבין 1400 ל-1500. קפטן, אני נותן לו את השואב שוטף, הדגם המשובח הזה, ב-2150, והוא מקבל ממני שתי מתנות. מתנה אחת את המזגן טופ אקסטרה אינברטר שעולה 1500, וחוץ מזה מקבל מיני עוד דרכה לצורכים של השואב שוטף ב-600 שקל. קפטן, דואגים לציבור או לא דואגים לציבור? תן מילה.
0: וואי, וואי. מדהים. האמת, אני חייב לומר לך, באמת, אני לא חושב שאתם עובדים על רווח, אלא ממש על פרוטות, פרוטות, פרוטות.
2: קפטן, זה כמו שאתה אומר, למען הציבור, אתה יודע מה, אני יכול להגיד לך שזה גם בלי רווח, ואני לא מפחד, כי אנשים יכולים לבדוק אם אנחנו מתאים אותם או לא.
0: כי לתת גם מתנה,

0: סליחה, גם את הטינקו, שהוא בעצם מכשיר מצוין, גם מזגן וגם את הניקוי, זה באמת דבר עצום. ואתה יודע, אני חייב לומר לך עוד דבר, דוד, חשמל הקרן היא באמת הרשת המובילה, גם אמינה, גם מקצוענות. אתה יודע, כשאתה קונה מוצרי חשמל, אתה חייב שיהיה אבא ואמא למוצרים שאתה קונה, ולכם יש את הכל. אז בוא ניתן טלפון למאזינים שלנו שרוצים להתקשר ולברר.
1: כוכבית 2757,
0: דוד ססון, חשמל הקרן, תודה רבה, בוקר טוב ושבוע טוב.
1: תודה רבה ושבוע נפלא.

פיני איינהורן, אמונה, דבר גדול. על כל המשתמע, כן? אמונה זה החיים של היהודי. בלי אמונה, איך יהודי יכול לשרוד? אין דבר כזה. האמת, ברוך השם, תודה להשם שלא עשה אני גוי. איזה חיים יש להם שלא חיים על אמונה, עושים מה שהם רוצים, בלי חשבון, בלי תכלית, בלי שום דבר. אבל העם היהודי, כל יהודי שמתעורר, יש לו תכלית, יש לו דרך, יש לו כוונה, יש לו מסלול הכי ברור בחיים. ועל כך תודה להשם יתברך. אנחנו ממשיכים, ורגע לפני הצדקה, אנחנו עוברים לאלי הרצליך. רק לתת.

הגענו לשעת הצדקה, אם רק לתת, אז לתת. יאללה, בואו נקיים את המצווה היומית שלנו, ונאמר גם את פרק התהילים שלנו, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר, בוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. החלק האחרון בתפילת 18, החלק של ברכות ההודיה, מונה שלוש ברכות, והראשונה שבהן היא ברכת רצה. הברכה פותחת במילים רצה השם אלוקנו בעמך ישראל ולתפילתם שאה, והשב העבודה לדביר ביתך. הברכה הזאת פותחת עם כמה עניינים. שהשם ישאל את תפילותינו וישיב את עבודת בית המקדש למקומה ויקבל את קורבנותינו ברצון. אבל דווקא הרעיון שפותח את הברכה הוא אולי המשמעותי ביותר, כי דרכו נוכל לעמוד על מהות הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. לאורך 13 הברכות האחרונות, ברכות הבקשה, היינו קצת כמו לקוחות שמגישים רשימת בקשות. אין ספק שהבקשות שביקשנו הן חשובות והכרחיות, אבל אם היינו עוצרים שם, עם הבקשות, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא היה נראה תועלתני, שאנחנו פונים אליו רק בגלל שאנחנו צריכים ממנו משהו, חוכמה, בריאות, פרנסה, רק הבורא יכול לתת אותם, אז לכן אנחנו פונים אליו כדי לקבל. אבל הפתיחה של ברכת רצה משנה את התפיסה. אנחנו עוצרים את רשימת הבקשות, פונים לבורא עולם ואומרים לו, ריבונו של עולם, העיקר בתפילה הוא לא מה שתיתן לנו בגלל שביקשנו, אלא שתרצה אותנו בגלל שפנינו אליך. כי הקשר איתך ועצם הזכות לפנות אליך הם חשובים לנו יותר מהמענה לבקשות שלנו. ולכן, רצה השם אלוקנו בעמך ישראל וגם לתפילתם שאה. ושוב אנחנו חוזרים על זה בהמשך הברכה. קודם כל, ואתה ברחמך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו, ואז ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. הדבר הראשון שאנחנו רוצים, שהשם יקבל אותנו, ירצה אותנו, יאהב אותנו איך שאנחנו, מעצם זה שאנחנו ילדיו והוא אבינו. כי זאת המטרה העיקרית בתפילה, שנפנה אל השם ונפתח את הקשר איתו, שנתחבר אליו, שנדבק בו. וממילא אותו חיבור ישפיע גם על קבלת הבקשות שלנו, כי כשרוצים באדם, רוצים גם בטובתו ומשתדלים למלא את רצונו. וכמו שהרעיון הזה נכון לקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא נכון לכלל מערכות היחסים בחיים שלנו. מתוך הלחץ והתרדה של מרוץ החיים, הנטייה הטבעית שלנו היא להפוך אפילו את מערכות היחסים הכי קרובות ויקרות לנו, עם בני הזוג או עם הילדים, למערכות יחסים טכניות שמונעות מביצוע משימות. התקשורת שלנו יכולה להפוך לרצף של דרישות. עשית? קנית? למה לא סידרת? תביא רגע. אנחנו כל הזמן עסוקים בלקבל את מה שאנחנו צריכים באותו רגע, ושוכחים את המהות שזה הקשר עם האדם בעצמו. ואם נזכיר גם את הטכנולוגיה והמסכים שחדרו לתוך החיים שלנו, אז כמה פעמים בזמן שאנחנו מדברים עם אדם, אנחנו אפילו לא מסתכלים עליו, אלא במסך, או שהמסך נמצא ביד שלנו, וכל צפצוף שלו מיד מושך את תשומת הלב והמבט אליו במקום לאדם שממול. מאזינים יקרים, ברכת רצה קוראת לנו לשנות את התדר. תמצאו זמן ביום שבו תשימו בצד את רשימת המטלות, הביקורות והדרישות, ותתייחסו לאנשים החשובים בחיים שלכם. להורים, לאישה, לבעל, לילדים. תעצרו הכל, תסתכלו להם בעיניים, ותדברו איתם, אליהם. תעבירו להם את המסר הפשוט שיוציא ישירות מהלב. אני לא צריך ממך שום דבר עכשיו. אני פשוט רוצה אותך. אני שמח בעצם הקיום שלך ושאתה חלק מהחיים שלי. כשאנחנו לומדים להחזיר את הרצון והחיבור אל תוך הקשר, ולאהוב את האנשים קודם כל בגלל מי שהם, ולא בגלל מה שהם עושים עבורנו, אנחנו בונים את הקשר, ואנחנו יוצרים בסיס עמוק ויציב של אהבה שאינה תלויה בדבר.

יעקב שוויקי, Thank you. שיר מקסים מתוך, לא יודע איך לקרוא לזה, זה לא אלבום, זה כזה אלבום מקוצר של שלושה שירים שמתוך הפינס, אבל גם טוב, כן, אתם יודעים, כל שיר הוא שיר, וזה לא משנה אם הוא מתוך אלבום או מתוך מיני אלבום. אנחנו שוב, אני רוצה להזכיר לכם המאזינים העיקרים, נסיעה בטוחה סעו לאט, חגורות בטיחות לא לשכוח, תפילת הדרך לנוסעים למרחקים, וגם חשוב מאוד, סריקת הרכבים רגע לפני שאתם עוזבים את הרכב.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב ומבורך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך. שבוע טוב נפלא לכל המאזינים היקרים שלנו. היום החפץ חיים מלמד אותנו בכלל דלת, אנחנו מתחילים בכלל דלת, הסבר מה זה איסור לשון הרע בין אדם למקום. מה זה בין אדם למקום? בינו לקדוש ברוך הוא, שאדם חוטא מול בורא עולם. ומה התיקון על חטא כזה? אז חפץ חיים מסביר לנו שאסור לספר על חברו אפילו שלא בפניו, אפילו שזה אמת. תמיד הוא חוזר על העניין שזה אמת, הרבה אנשים חושבים אבל זה אמת, אני ראיתי, אני שמעתי. כל דבר שאדם מתבזה על זה אסור לספר עליו. ואומר חפץ חיים, יש מצב שאדם מספר דבר שנקרא גנאי באלמה. מה זה גנאי באלמה? על דבר שהיה בעבר, מעשי אבותיו, קרוביו, גם נכלל בכלל זה, מה האבא שלו עשה פעם, מה הדוד שלו, מדביק לו גנות שלא קשורה אליו. לכן החפץ חיים אומר שכל דבר, אם יגיע לחברו ביזיון או צער מדיבור הזה, ואף אם אין בסיפור שום עניין של גנאי, אבל סוף כל סוף יהיה לו איזה נזק, אם דוגמה, שאל איזה אדם, מספר על החבר שפלוני בנה מרפסת בלי רישיון. מספר את זה לחבר שלה. מה הבעיה? לכאורה. יש צדדים לכאן ולכאן. אומר, על פי ההלכה הזאת, שנחשב כסיפור לשון הרע. למה? על ידי זה דיבור הזה, שהבן אדם הזה בנה מרפסת בלי רישיון, אם זה יתפרסם ויגיע לרשויות, או לאדם שאינו צרה, יש לצערנו אנשים שהעין שלהם צרה, כואב לו שהשנים מצליח, כואב לו שהשנים מתפתח, זה יגיע לרשויות ויגרם לו נזק. וגם מה הציור, אם אדם לא רואה בדברים שאמרו לו דברי גנות בכלל, אלא הוא רואה את זה בתור שבח, ומי ששומע את הדברים מבין שהדבר הזה מבחינתו זה גנות. כמו דוגמה, נגיד אדם עכשיו ביום שישי, ימי שישי זה ימים של גברים שהולכים לחוף הנפרד, ראובן רצה ללכת לאיזה חוף נפרד. שבוע שעבר שאלו אותנו שאלה כזאת, ששם יש דעות, יש רבנים שמתירים ללכת ואומרים שהחוף נפרד והכל כמו שצריך. בדרך כלל זה יותר הקפדה על אנשים, שזה ימים של אנשים, ראשון, שלישי וחמישי. אבל יום שישי נגיד הוא הלך לרחוב נפרד, יש מתירים, רב אחד אומר בהכל בסדר, בדקתי את ההפרדה, בדקתי את הכניסות, יש רבנים שהם מקצינים, קיצוניים. כל דבר קיצוני בתורה ובמצוות צריך להיזהר, צריך הכל במינון נכון על פי דעת התורה הקדושה. ואין כמו מרן הרב עובדיה זכותו תגן עלינו כל ישראל, שידע להזן ולקרב. לקרב זה אותיות רק לב, להקצין ולהחמיר ולהגיד אסור זה הכי קל. אבל אם אדם מספר על מישהו שהוא הולך לחוף נפרד מסוים, ויש אחד ששומע את זה ואומר מה אסור לו שם, זה לא יראת שמיים, אין לו יראת שמיים, ואתה מספר ליד אדם כזה את הסיפור הזה, או אדם שאוכל בכשרות מסוים, אתה מספר הוא אוכל הכשר פלוני אלמוני, ואותו אחד ששומע את זה אומר הכשר הזה מבחינתו לא טוב. כל אחד יש לו מושך לכיוון שלו והכשר לא טוב, הוא לא אוכל את ההכשר ואומר שזה פסול, והפה שלך פסול, אתה מדבר לשון הרע גמור על הכשר מסוים. בכל אופן, ומי שמחשיב את ההכשר הזה שהכשר גרוע, למעשה מה שומע זה נחשב דברי גנאי, אז לכן אתה צריך להיזהר לא לספר דברים שגורמים למישהו לחשב.

0: לחשוב דברי גנאי על האחר. השם יזכה את כולנו לשפע ולברכה, ולראות רק את הטוב אצל האחר, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לארז רסין, דודי זינגר, יאיר כהן, תודה לכם המאזינים. אני רוצה לאחל לכם שבוע מקסים, שבוע מבורך, מלא בשורות טובות, שנשמע ונתבשר בשורות טובות תמיד, ובפרט שנתבשר על הגאולה הקרובה במהרה בקרוב ממש. להתראות חברים, יום נפלא.

0: היום יום, כל בוקר בין 8 ל-10. עכשיו באולפן, יאיר אדלר.
1: בוקר טוב חברים יקרים, מה שלומכם? איך אתם בבוקרו של יום זה, בפתחו של שבוע כזה? איך אתם? אני מקווה שאתם עם האנרגיה הנכונה. אני מקווה שאתם באנרגיה לטרוף את השבוע הזה, כי לא משנה מה בשבוע שעבר, השבוע הזה הולך להיות טיל של שבוע. ובמובן החיובי, בלעד של המילה. אם אפשר כבר לעשות לאדפטציה חיובית, אז אנחנו כאן בשביל לקחת את המילים הכי מפחידות ולהפוך אותם לטיל של שבוע בעזרת השם. הולך להיות נדיר חברים יקרים, אבל בעיקר בעיקר הולך להיות מדהים, כי השבוע אנחנו עם שבוע המקור היהודי. אני מקווה שאתם מחזיקים חזק, כי קולפליי באמת במיזם אחד המיוחדים. באמת, זה רק מראה לכם כמה מחשבה יש פה מאחורי כל הדבר המדהים הזה, מאחורי כל המערכת המטורפת הזאת שנקראת קולפליי. ואין לי שום קשר לרעיון האדיר הזה, אז אני לא ככה גובה קרדיטים לעצמי על הדרך. באמת מדובר במערכת שרק ראוי לעמוד ולהצדיע לה, שבאמת פתחו פה מיזם אדיר, שמראשון עד יום חמישי בשבוע הזה, יושמעו כאן בתוכניות רק שירים שהם מן המקורות היהודיים. מה זה אומר המקורות היהודיים? זה יכול להיות פסוקים, זה יכול להיות מהתנך, מהגמרה, זה יכול להיות ציטטות של גדולי ישראל. אבל כל דבר שיש לו מקור והוא לא כתיבה עצמאית ומקורית, רק מהמקורות. ודווקא בשביל לחדד את הדבר הזה, אז אמרתי אני לא אלך על ה-obvious, אני לא אחפש את הפסוק שכולנו מכירים. ודווקא רציתי להתחיל עם באמת אחד הטקסטים היותר מיוחדים שצא לי להתעכל בהם, וגם לא מעט פעמים מאזינים ביקשו את זה דווקא בגלל הטקסט המיוחד, ולכן אני יודע שיש גם חיבור ממי שתפס את המילים הללו, הם תפסו אותו. שזה נחמד, מי שתפס, כן. אני אדבר עליו רומות חשברץ אהבס ישראל, שזה מילים של האדמור אהבס ישראל מביז'ניץ. שהמילים הן כל כך מיוחדות, הן מוטב שקשל, אוקיי, 100 פעמים באהבת ישראל חינם, מאשר שקשל פעם אחת בשנאת ישראל חינם. מילים עוצמתיות ביותר, אברומורט חשברצי מהגשה היהודית המתוקה היפיפיה שלו. בואו נאזין לזה, בואו נצא לדרך!

0: לאדם בכל...
1: אנחנו ממשיכים עם אודי דודי, בשיר שנקרא תחת השמש, שהוא מתוך פרק א' בקהלת, ואני אומר את זה בכוונה פרק א', ואני לא אומר את הפסוקים, כי הוא משמש קצת מכמה פסוקים, אבל כזה מדהים, כזה יפה, ועם הפשטות האמיתית של אודי דודי, פשטות של רואה צון, רק רואה צון, רק אדם שראה את הצון, וראה את הטבע, וראה את כל הבריאה, ככה צומחת לנגד עיניו, יכול לשיר את זה בכזו כנות.

קולפליי במחווה לשבוע הספר היהודי. שבוע של שירים רק מן המקורות היהודיים. מיום ראשון הקרוב. שבוע המקור היהודי. רק בקולפליי.

אכן שמע אלוקים, ארלה סמית מתוך אלבומו ארלה, פסוק מתוך תהילים פרק סמך וב, פסוק יוטט, פסוק שמזקק את ההודעה לקדוש ברוך הוא. אכן שמע אלוקים, הקשיב לכל תפילתי. אין, לא צריך לומר יותר מזה. שומע

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
3: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
2: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
7: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
8: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
11: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה

0: טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם. שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות, כוכבית 8511.
1: אנחנו חוזרים עם ענה עבדה דקות שבריחו של אהרון רזאל יחד עם מרדכי בן דוד. למי שיצטרף אלינו זה אתה, נספר לכם שאנתם על 107.6 FM קולפליי, ואנחנו בשבוע המקור היהודי, שזה אומר למעשה שאנחנו כאן מראשון עד יום חמישי משמיעים רק שירים מן המקורות. זאת אומרת, זה יכול להיות מתהילים, זה יכול להיות מהגמרא, זה יכול להיות כמובן מכל התנ"ך, מתוך הסידור היהודי, אבל הכי חשוב שלהכל יהיה מקור יהודי. אז אנחנו עכשיו מאזינים לענה עבדה דקות שבריחו, מתוך תפילת בריך שמי, קטע מתוך הזוהר, לחן מדהים של אהרון רזאל.

יחד עם מרדכי בן דוד ענה, עבדה דקודשא בריך הוא, שזה בתרגום חופשי אומר, אני עבדו של הקדוש ברוך הוא, אני משתחווה לפניו ומלפני כבוד תורתו בכל עת. אנחנו ממשיכים ומתקדמים לשיר הבא, שיר מדהים ויפהפה, שיר עם טקסט לא פחות מיוחד, ואולי ממש ממשיך את הקו הזה של באמת, וסגיד נקמי ומכמה דיקר הוראיתה, בכל עידן ועידן. זה שיר מיוחד של יצחק פוקס, על המילים אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. שזה למעשה קטע מתוך הגמרא במסכת סוכה נון בית, עמוד בית, שאומר מה קורה במקרה ואדם חלילה וחס יש לו יצר הרע, מה הפתרון? מה הפתרון? זו השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו לא מעט פעמים. איך אפשר לפתור את הצרה הזו? היצר הרע תוקף. אומרת לנו הגמרא, כשתוקף אותך היצר הרע, משכהו לבית המדרש, ושמעתי רעיון יפה בשם רב מיכל זילבר, שאומר למה דווקא בית מדרש? מה יש בבית מדרש שמצליח לתת פתרון ליצר הרע? אז אומר דבר מדהים, כי הרי ביצר הרע יש לו שני היבטים. יש יצר הרע שמגיע ותוקף בחמימות, מלהיט אותך לעשות דבר עבירה, שזה יצר הרע מסוג אחד. מצד שני יש גם יצר הרע שכל מהותו זה לקרר, כמו המלאק, לבוא ולקרר את האמבטיה, לבוא ולפשר, להביא פשרנות לשולחן. ולכן הדבר, לכן לימוד תורה, בכך שנכנסים לבית המדרש, זהו המענה האולטימטיבי לעניין. למה? כי בתורה יש גם את אותם שני היבטים. גם בתורה יש הלא כל דבריי כאש נאום השם, ויש גם מצד שני, אוי כל צמא לכו למים. זאת אומרת שבתורה יש את אותו התיקון ליצר הרע. יש גם את ההיבט של החום והלהט, וגם את הקור לקרר את היצר הרע כשהוא מגיע ותוקף. בואו נצא לדרך, בואו נמשיך לצאת לדרך. אנחנו ביציאה אחת גדולה, אנחנו בתחילתו של שבוע. איזה כיף, איזה אנרגיות של התחדשות, של תחילת שבוע כמו שצריך, חבר'ה. יצחק פוקס, אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש.

קולפליי במחווה לשבוע הספר היהודי. שבוע של שירים רק מן המקורות היהודיים. מיום ראשון הקרוב. שבוע המקור היהודי. רק בקולפליי.

איזה שיר מיוחד זה. אברומי ויינברג, ברכת כהנים, מילים מיוחדות, מילים כל כך מיוחדות שיצאו עליהם כל כך הרבה לחנים וכל כך הרבה סגנונות, אבל ככה באמת אחד האהובים עליי זה ודאי הביצוע הזה של אברומי ויינברג, לחן מדהים וקסום של אברומי ויינברג, הפקה מוזיקלית של ארה לנחשוני, באמת אחד הביצועים המרגשים והמיוחדים. הפסוקים הללו מופיעים בספר במדבר, פרק ו', פסוקים מכף ב' עד כף ז', הציווי הזה שניתן למשה, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל לאמור להם, מיד אחרי הקמת המשכן. אנחנו ממשיכים עם הטקסט הבא, עם השיר הבא, השיר נקרא אודום דויק של אברהם פריד, שאני מניח שרבים מכם מכירים אותו, אבל לא רבים יודעים מה המקור שלו, ולמעשה לא רק שרבים לא יודעים מה המקור שלו, גם ראיתי ממש פורומים שלמים ודיונים על מה המקור שלו, והדעה הרווחת היא זה שהטקסט במקורו הוא מתוך ספר החיים של רבי חיים בצלאל, שהוא אחיו של המהר"ל מפראג, אבל יש לזה עוד הרבה מקורות, פחות או יותר באותו סגנון טקסט, בכתבי חסידות ומדרשים. בכל אופן, לחן של יוסי גרין מדהים למילים אדם דואג על דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו. דמיו אינם עוזרים וימיו אינם חוזרים. מילים קסומות שבכלל לא חשוב, אולי חשוב, חשוב למי כתב את זה. אבל גם אם לא היינו יודעים מי כתב אותם, זה מילים באמת עוצמתיות מאוד מאוד.

כן, כן, חברים יקרים, אתם על 107.6 FM, כל פליי, אני יאיר אנדלר. יום אחרון, בעזרת השם, אחר אשר גרייבר שב לכל הדואגים לשלומו. אשר, ברוך השם, בסדר, גם הוא נהנה מאוד. כך זה נראה לפחות. חברים יקרים, אני אספר לכם שאנחנו היום, למעשה בשבוע הקרוב, נמצאים בקונספט מיוחד, באמת, שבוע המקור היהודי, כמחווה לשבוע הספר היהודי, שבעיקרו ובבסיסו אנחנו שמים שירים שמקורם במקורות יהודיים. זאת אומרת, זה יכול להיות פסוקים מתהילים, מתוך התפילה, מתוך התורה, התנך, הגמרא, גם מתוך ספרי חסידות ועוד ועוד, כל מה שיש לו מקור יהודי. בהחלט עוד מיזם אדיר אדיר אדיר של כל פליי המופלאים. באמת, אני כל פעם מופתע מחדש מתוך המערכת. אני אומר, אנשים יושבים פה וחושבים על קונספטים ודברים מדהימים, שתמיד לכל יש ערך מוסף ודברים מדהימים מאחורה. ואולי אחד הדברים המיוחדים זה השיר הבא שאנחנו נאזין לו, הוא שיר באמת עוצמתי מאוד מאוד מאוד מאוד, ובאמת איזה כיף שיש שבוע כזה, הוא שיר טוב בלי שום קשר, אבל כשיש שבוע כזה אפשר שנייה לעצור ולדבר על העוצמה האדירה שיש במילים שלו. אני מדבר על ברי ובר לאוסיד לאובוי, שיר באמת מיוחד מיוחד מיוחד מיוחד, גם אחת ההפקות המוזיקליות היותר טובות של יואלי דיקמן, ויש לו מלא הפקות טובות, וזו בהחלט אחת הכי טובות לטעמי האישי כמובן. מדובר בקטע מתוך הגמרא, מתוך מסכת שבס, דף פ"ט עמוד ב', שעוסקת בסנגוריה מיוחדת של יצחק, אבינו. הקדוש ברוך הוא פנה לאברהם, אבינו, ואמר לו, בניך חתולי. אמר לו אברהם, אמחו על שמך. פנה ליעקב אבינו, אמר לו, בניך חתולי. אמר לו, אמחו על שמך, אמחו על קדושת שמך. ואז פנה הקדוש ברוך הוא ליצחק, ואמר לו, לא בזקנים טעם ולא בצעירים עצה. הוא אמר לו, בניך חתולי. ואז יצחק מתחיל בסנגוריה המופלאה, בניי ולא בניך, ואז עשה את חשבון השנים כמה כבר חטו, ואם אני לוקח פלגו אולי ופלגו הולכו. קטע מדהים שאגב, שמעתי פעם רעיון יפה מהרב ברוך רוזנבלום. אני מקווה שאני מצטט את זה נכון, כי זה מבוסס על סמך שמיעה ששמעתי ולא משהו שאני קורא כתוב. אבל הוא דיבר על למה דווקא יצחק אבינו הוא זה שבא ונתן את הסנגוריה המיוחדת הזו. אז אברהם אבינו גירש את ישמעאל מביתו. ליעקב אבינו היו רק 12 בנים. צדיקים, אף אחד מהם לא גידל בתוך ביתו רשע. בכל אופן בן שלא הלך בדרכיו. ורק יצחק גידל את עשיו בביתו והשאיר אותו אצלו. ולכן דווקא יצחק, שבאמת היה לו את הניסיון הזה, והוא חווה צער גידול בנים, אז הוא זה שידע לתת את הסנגוריה על עם ישראל כשהיה צריך. בכל אופן, בואו נצא לדרך, בואו נאזין ברי ובר לאוסיד לובוי. נצא לדרך, אני כל הזמן אומר לצאת לדרך, אבל איזה כיף, זה יום ראשון, יום ראשון יוצאים לדרך, לא משנה, גם דקה לפני סוף השידור אנחנו עדיין יוצאים לדרך, לא אכפת לי.

0: קולפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראה מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטרפליי עם יואלי דיקמן מדי יום בשתיים, רק כאן בקולפליי.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור.

0: אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565
1: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.

0: היום יום. כל בוקר בין 8 ל-10. עכשיו באולפן, יאיר אדלר.
1: בוקר טוב, חבריי, ידידיי, אהוביי, מכיריי, מוקריי, כל מי שאתם. מה שלומכם, איך אתם? אנחנו יוצאים לדרך עם שעה שנייה של היום יום, ובעזרת השם יום אחרון שאני מחליף את אשר גרייבר, אז כל מי שיתגעגע, חבר'ה, זה קורא אותו, זה לא עוד הרבה זמן. מי שפספס, מי שיצטרף אלינו, זה אתה, נספר לכם שאנחנו בשבוע המקור היהודי, זאת אומרת שאנחנו שמים שירים רק מן המקורות היהודיים. ובא לי לצאת לדרך עם לוי פולקוביץ' מתוך אלבומו הראשון, עם המילים המדהימות של רבי נחמן מברסלב, מתוך ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן סמך ה'. דקי יש שדה ושם גדלים אילנות ועשבים יפים ונעים מאוד, וגודל יקר יופי השדה וגידוליו, אי אפשר לספר, אשרי עין ראתה זאת, ואילנות ועשבים הם בחינת נשמות קדושות הגדלים שם. אז בואו נצא לדרך, לוי פולקוביץ', דקי יש שדה, הפקה מוזיקלית של יואלי דיקמן.

0: זה היה לייבי פולקוביץ', איזה שיר מיוחד. ורגע לפני שאנחנו רצים לשיר הבא, שהוא ליפה שמלצר, יגדל אלוקים חי וישתבח, שהוא פיוט עתיק וקדומה, שמובסס על 13 עיקרי האמונה שקבע הרמב״ם, שמחברו ככל הנראה הוא החזן רבי דניאל בן יהודה דיין, שחי באיטליה במאה ה-14, לפני לא מעט שנים. אבל רגע לפני שאנחנו נשמע את זה, אנחנו יוצאים לפינתנו מאורסי היום, יום.
1: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום, בכל פליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מאורסי היום. בנימין זאב פישר משיבת יחל ישראל סרט ויז'ניץ עם רבקה פוגל מסמינר חסידי בני ברק. שלום נוח לוריה משיבת בית אברהם סלונים עם לאה בונצל מסמינר הישן ביתר. מורדכי יעקובוביץ' משיבת גור ירושלים עם גיטי זילברשטיין מסמינר גור ערד. אברהם מורדכי ליכטשטיין משיבת גור אשדוד עם רותי אלתר מסמינר גור ירושלים. אברהם מורדכי ליכטשיין משיבת גור אשדוד עם רותי אלתר מסמינר גור ירושלים. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.

ליפה שמלצר, יגדל אלוהיקים. לחן של ליפה שמלצר, הפקה מוזיקלית של מוישה לאופר. שיר באמת אחד הנדירים והקסומים שיש. ככה גם מתאים לבוקר, מתאים לבוקר, אנרגיה של בוקר. אנחנו ממשיכים עכשיו, אבל עם שיר עם אנרגיה קצת יותר מרימה, כי אנחנו צריכים קצת להרים את הבוקר הזה. אני רוצה התעוררות, אני רוצה שאנשים ברכבים יתחילו לתופף על ההגה, אני רוצה בלגן, אני רוצה בלגן. אנחנו ממשיכים עם זנבין ויינברגר, לחן של זנבין ויינברגר, לחן של ארשי ויינברגר, עיבוד והפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי. אנחנו ממשיכים עם המילים, ועשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, שזה מתוך שמות פרק יוטט פסוק ד', מפירוש שם מדהים על גבול המפחיד של רשי שם על המקום, שהוא מסביר שזה נשר, הוא נושא את גוזליו עליו והוא אומר מוטב, איך הלשון המדויקת אני רוצה לומר את זה בדיוק, מוטב ייכנס בי ולא בבני החץ, שים חלילה וחס מישהו יפגע. מילים מצמררות מדהימות, בואו נאזין.

אנחנו ממשיכים עם יהודי ביאליס טוצקי, מנוי מרמן נדבר, מתוך הסליחות. מילים שאגב במקור החלוקה שלהם, מה נאמר ומה נדבר ומה נצטדק, במקור זה מגיע מדברי יהודה ליוסף בספר בראשית, פרק ממדלת פסוק תזיין. בהמשך נחפשה דרכנו ונחקור ונשוב עד השם, מגיע מתוך איכה, פרק ג' פסוק מ'.

0: זה היידי באליסטרוצקי, מנו עם הרומן נדבר. מנו עם הרומן נדבר, זה שיר מדהים, זה שיר פשוט מדהים מתוך אלבום האחרון, באמת, אחד השירים, אולי השיר האהוב עליי יותר מתוך האלבום, וזה אלבום מצוין, תאזינו לו. אנחנו ממשיכים עם פיני איינורן, יחד עם ארי רייך, ילד הפלא שעבר, בשיר הבאמת הכל כך מיוחד, ואם אנחנו כבר שמים שימת לב לטקסט, אז יש בו פשוט טקסט מצמרר. הטקסט הוא של אספה סמס מגור. שהוא מדבר על המעלה, על המעלה הגדולה של הצדיקים הגמורים.
1: יש דרך אחת.
0: אבל יש דרך אחת לאדם גדול וקדוש, שבו יש לבקש התקרבות גופו. ועל ידי שיושב בפתח ומשליך גופו ונפשו, הוא משתוקק רק לעשות רצון בורו. באמת מילים אדירות, שפה סמס ויירו. תפריש למדלד. יש דרך אחת.

איזה שיר מצמרר זה, פיני איינורן יחד עם ארי רייך, עם אשתו איקייק. אנחנו ממשיכים עם שולם למר. נזכיר לכם שאנחנו נמצאים בשבוע, שבוע המקור היהודי, שבוע שבו אנחנו שמים דגש, שכל השירים יהיו מתוך ציטטות ומקורות של הספר היהודי. זה יכול להיות מכל התנך, מהגמרות, מתוך הסידור, מתוך באמת ספרי החסידות, אגרות חזון איש, כל מה שמקור מקור יהודי. אנחנו עכשיו ממשיכים עם שלום למר, עומר רבי יוסי. מתוך מסכת ברכות דף ג' עמוד א', אחד הסיפורים המדהימים, המרגשים, המצמררים, שמעתי בת קול שמנהמת, אוי להם לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את החלי והגליתים לבין האומות. אבל לא זו בלבד, אלא שבשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות או לבתי מדרשות ועונין יהי שמי רבה מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו כך בביתו. מדהים. לחן של פינקי וברי, אם אינני טועה.

0: אנחנו ממשיכים עם יואלי גרינפלד, עם שירו המיוחד כל כך זמר. אם אתה מזמר כל יום בלימוד התורה, גם התורה מזמר לך בכל יום. שזה פירוש לדברי הגמרא במסכת סנהדרין צדיק ט' עמוד ב'. דבריו של רב קיבה שאומר זמר בכל יום, זמר בכל יום, זמר בכל יום.
1: זמר

0: אנחנו ממשיכים עם יומי לאווי, פן כן, לחן של יוסי גרינה, אלוף הטקסטים המיוחדים. טקסט מתוך רש"י על שמות א', פסוק י"ב.
1: אתם אומרים פן.
0: אתם אומרים כן. ואני אומר כן.

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: אז שימו לב, היום בעזרת השם יהיה בעיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון, הלילה מעונן חלקית. ובדבר הטמפרטורות הזה, בצפת מ-16 עד 26 מעלות, בטבריה מ-20 עד 31 מעלות, חיפה מ-20 עד 27 מעלות, תל אביב יפו מ-21 עד 28 מעלות, ירושלים מ-17 עד 27 מעלות, אשדוד מ-21 מעלות עד 28 מעלות, באר שבע מ-19 עד 30 מעלות, מצפה רמון מ-20 עד 30 מעלות, ובאילת מ-28 מעלות עד 39 מעלות.
0: חזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
3: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

בנצי שטיין ביצירה שבאמת מבטאת את כל השלב האבל על הרוסבובל מתוך תהילים קל"ז וגם את התקווה ואת הציפייה לגאולה. אחת היצירות באמת הקסומות המדהימות בעיניי, אחד הלחנים אולי הלחן הטוב ביותר של בנצי שטיין, יצירה באמת קסומה לא פחות. ולסיום אנחנו ככה מסיימים עם שמיל יונגר, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים. איזה כיף ככה לסיים את התוכנית עם השיר הזה. בעזרת השם, בלא נדר, מחר ישוב אשר גרייבר לשדר. אני חייב להודות שבאמת היה לי לעונג אדיר לשדר כאן גם בבוקר. להכיר אנשים חדשים, לשמוע תגובות חדשות, לסגל גם סגנונות חדשים, קצב דיבור אחר. איזה כיף זה. תמיד כיף ללמוד, להתפתח.

הרגע הצלילים הללו אני רוצה לומר תודה. תודה לכם המאזינים, תודה מיוחדת למאזינים ששלחו הצעות קסומות למערכת. לא מובן מאליו, על כל התגובות, על כל הערות, הבונות, המחכימות, המדייקות, השירים, ההצעות, באמת, תודה רבה לכל. תודה רבה ליקרים שמאזינים לתוכנית, נותנים עצות וטיפים, מדייקים אותי בלייב, לא מובן מאליו. תודה לאוריי. תודה מיוחדת למשפחת כל פלי המופלא, בבחינת משפחה שכן בוחרים איש איש בשמו הטוב, על כל היוזמות המבורכות, על כל העזרה, הסיוע הטכני, מעל ומעבר לנדרש והנצרך, באמת, וואו. ומעל הכל, תודה לאבא שבשמיים. חברים, אני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם יום נפלא, המשך יום נפלא, יום שממנו רק נצמח, נגדל, יום שיהיה יום נדיר. יום שיפתח לנו בעזרת השם את השבוע עם האנרגיות הכי הכי טובות ומדויקות לנו ובכלל. שיהיה לכם יום נפלא, אנחנו נשוב ונשתמע כאן גם בערב, בעזרת השם 10 עד 12, עד חצות לילה, הלילה יאיר. תוכנית בקצב אחר לגמרי, אבל הולך להיות כיף חבר'ה, תבואו. יאללה ביי.

0: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
1: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השו"ת בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
0: פרויקט השו"ת, עכשיו זה פשיטה.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים.

0: האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
0: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
3: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
4: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
5: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
0: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
9: אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קולפליי במחווה לשבוע הספר היהודי, רק שירים מן המקורות. שבוע המקור היהודי בקולפליי.
10: תלחצו על הפליי.

שבוע טוב. יום ראשון, יום חדש, שבוע חדש. בוקר טוב משפחת קולפליי, מה שלומכם? איך עברה השבת? איזו שבת. נכון, החום חזר בגדול והתחיל ככה לבלבל אותנו עם המזגנים, להדליק, לחבות, לתכנת, לא לתכנת. למדנו על בשרנו הדק כמה היינו צריכים להרחיב את שעות ההפעלה וכמה לקצר בלילה וכו וכו, אבל זה לא משנה, כי הייתה שבת נפלאה, שבת מברכין. איזה קידוש הרבה הייתה בבית כנסת, פשוט מאוד שמחת עולם. כן, אז אנחנו בערב ראש חודש תמוז. ראשי תיבות, זאת תורת משה. ככה כותב רבנו באחד המקומות. ובמקרה או שלא במקרה, אנחנו בשבוע המקור היהודי, שזה אומר שאת כל המוזיקה שאנחנו מנגנים פה השבוע, המילים אך ורק מן המקורות, דברי חז"ל, צדיקים. זה לקוח מספרי צדיקים שכתבו, כמובן תהילים, כל מקור ומקור שהוא אותנטי. בקיצור, זה השבוע של המקור, השורש, ככה התחילה המוזיקה היהודית. ואנחנו כן מפרגנים לשבוע הספר העברי, ולא יודע מה איתכם, אבל אצלי לדוגמה בבית, ספר זה דבר חשוב, מהקטנים עד הגדולים, לכל אחד יש לו ספרייה משל עצמו, עם הדברים שהוא אוהב לקרוא, ואין דבר יותר טוב מספר ביד, והזמן שלך איתו לבד, ממש סוג של התבודדות אמיתית. אז הולך להיות לנו שבוע מעניין. קודם כל נגיד תודה רבה ליאיר אדלר, שבאמת מילא את מקומו של אשר בגאון פה במשך השבוע האחרון. תודה רבה יאיר, תודה רבה על פתיחת הבוקר הנהדרת. ומחר הוא חוזר בעזרת השם. אשר, איפה אתה? התעוררת? אז מחר אנחנו נקבל את זה. אז יש לנו תוכנית עם המון המון מוזיקה מחכימה, כי כל הטקסט הוא טקסט מן המקורות, מצדיקים, כל מיני ממרות כאלה שמחזקות ומעודדות, דברים שיגרמו לנו לחשוב תוך כדי ניגון, תוך כדי תנועה. אתם יכולים לקלוט את זה או ב-107.6 FM, שזה התדר החשוב, היקר הזה ביותר בעולם, או שאתם יכולים לשמוע את זה דרך האפליקציה, יישומון של קולפליי. קולפליי, יצאנו לדרך, יום ראשון, ערב ראש חודש, תמוז, אורות, שמחה, מקור, יהודי, ספרים, הכל יהיה פה. אז בואו נראה אתכם מבקשים שירים, אבל מן המקור.

נמואל לטב אביד, כל דוד רחמנה לטב אביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא.

איזה נמול, איזה קול, איזה גרוב, וכן, וזה לא רק כל מה שהשם עושה לטובה עושה, זה עצם העובדה להסתכל בעולם הזה על הדברים שהכל בהשגחה, שאדם מסתכל שהכל בהשגחה, כמו הסיפור של רבי עקיבא עם החתול והנר וכו' וכו' וכו', שאדם מסתכל בתוך ההשגחה ומבין שזה הכל מאיתו להתברך, אז הוא יכול להבין שהכל לטובה. אבל שאדם חס ושלום על כל דבר אומר מקרה, מקרה, מקרה, אין קשר, אין קשר, מקרה, מקרה, לא יכול להסתבר שהכל לטובה, כי אין הקשר בין הדברים. אבל שהכל בהשגחה והכל מאיתו מדויק, בטח לטובה. ועל זה אומר, יגעתי, מצאתי, תאמין, לא יגעתי, לא מצלתי, אל תאמין, יעקב שוויקי. צריך יגיעה בשביל למצוא אמונה. אבל עצם היגיעה היא המציאה.

האמת של כל שיר פה אפשר באמת לתת פה איזה וורט, אבל אנחנו לא נתעקש בכל שיר. אנחנו נמשיך עם צבי זילברשטיין, זה נקרא שמחה.

איזה יופי, אברהם פריד, מעט אור דוחה הרבה מן החושך. מילותיו של הבעל שם טוב הקדוש. כן, זה הולך להיות שבוע מלא וגדיש בקדושה יתרה. שבוע מקור יהודי. A little bit light. דוחה הרבה הרבה מן החושך, וזאת האמת, מעט מעט אור, מעט טוב, דוחה הרבה מן החושך. מציירים לנו כאילו זה הפוך, אבל נו נו נו נו. אם כבר שבוע המקור היהודי, וזה ככה מחווה כבר בשנה הרביעית שאנחנו עושים את זה לכבוד שבוע הספר היהודי, אז אני חושב שבשעה 11:30, לא חושב, אני בעזרת השם מתפלל ומקווה שבשעה 11:30 אני אעשה פה סיום ספר המידות של רבי נחמן מברסלב. כן, גם לי מותר לסיים ספרים, תודה, תודה. נמשיך עם איציק דדיה, אין ייאוש בעולם.

כן, רבנו שאג, לא אמר, לא דיבר, לא לחש, שאג בקול גדול. אין שום יאוש בעולם כלל. ומעבר לחוכמה שיש בדבר הזה ולעמקות האמונית, אם צדיק מוריד דיבור לעולם, הוא עומד מאחוריו, ומי שדבק בתאור תאור, ומי שדבק בצדיקים שאומרים דיבורים כאלה של אמת, ויש כיסוי לדיבור הזה, בוודאי שיעמוד להם, שלא יהיה להם שום ייאוש בעולם כלל. נמשיך עם בני פרידמן וברוך לוין בר פאפה. יהי רצון לפניך בורא עולם, שאזכה לסיים את כל השס, לפחות פעם אחת בחיי. יש לי חברים מסיימים את זה פעם בשנתיים, את כל השס. אני שולח להם מפה ברכה והצלחה, הם גיבורים אמיתיים. פעם בשנתיים את הבבלי, פעם בשנתיים את הירושלמי. שנזכה.

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות.
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: כן, מזג האוויר, יום ראשון, השמיים יהיו בהירים היום לחלוטין. בכל האזורים מזג האוויר צפוי להיות נאה ונוח יחסית לאמצע חודש יוני, עם עומסי חום מתונים ברוב חלקי הארץ. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים מקומיים בצפון, במהלך הלילה צפוי להיות מעונן ברוב חלקי הארץ, אך העננות צפויה להתפוגג החל ממחר בבוקר. מידות החום הצפויות להיום: ירושלים 27 מעלות, תל אביב 28 מעלות, חיפה 27 מעלות, עפולה 31 מעלות, אשדוד 28 מעלות, באר שבע 31 מעלות, אילת 39 מעלות. כן, אז אנחנו נכנסים לקיץ, וזה אומר שאנחנו צריכים להיות במשנה זהירות, בפרט בעניין לשתות הרבה, לא להיות יגעים ויעפים, לשתות לפחות כמה ליטרים של מים ביום, ולא לשכוח אף אחד ברכב.
0: תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
3: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: קולפליי במחווה לשבוע הספר היהודי, שבוע של שירים רק מן המקורות היהודיים, מיום ראשון הקרוב. שבוע המקור היהודי, רק בקולפליי.

0: אין עוד מלבדו, פיני איינורן ואבישי אשל. אחד הדואטים הכי יפים שיצאו בשנה האחרונה. כן, זה בשנה האחרונה, אני חושב, וזה מבוסס על, על המילים המפורסמות של רבי חיים מוולוז'ין, שם זה הסגולה המפורסמת. ולהלחין ככה דיבורים של קודש ו- ולחן כזה ושני זמרים ששרים מהנשמה, מהלב, וואי זה היה חזק. אנחנו נמשיך עם אסף הרוש,
1: כי אלוקים יושיע ציון ויבנה הרי,
0: זה מתוך צמה,
1: שבו שם בירה,
0: גם אחד הפרויקטים הכי חשובים במוזיקה היהודית,
1: ויבנה הרי יהודה וישבו שם,
0: שפו גדול לעוסקים במלאכה.
1: וזה

איזה זכות עצומה זו לשיר, לנגן, להלחין תהילים. אמן במהרה בימינו. אנחנו נמשיך עם אוהד מושקוביץ בקצב הסמבה, אם אין אני לי. כן, אנחנו בשבוע המקור היהודי, כל המוזיקה אך ורק מן המקורות, דברי חכמים, דברי צדיקים, חזלנו, תהילים. אז המרחב האווירי ברגע זה נפתח, כי אם אין אתם מי לי, אז מה לי להיות פה בכלל? ואני פותח עבורכם את המרחב האווירי 051-505-1076, 02-313-1076. אבל אתם צריכים להיות מבריקים במיוחד בשבוע הקרוב, כי אך ורק שירים מן המקורות, טקסטים מן המקורות. אז תבריקו, תסמכו אותי, תסמכו את המאזינים. 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצל דאודי בטוב לי. שבוע המקור היהודי, אני מחכה לבחירות שלכם, בואו נראה, תתאמצו, תשתדלו, תביאו את המקוריות הזאת וניתן לאוהד את הכבוד מההתחלה. בפרט שזה בקצב ה... לא לשכוח, 11:30, אני מסיים פה ספר המידות. מי שיודע באיזה גיל רבי נחמן סיים לכתוב אותו, יקבל פרס.

יונתן ואהרון רזל עבדו את השם בשמחה, וכן, אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרנסה, לא לפני שנגיד מזמור לתודה עם אסף שפר, שזו דקה של תודה, לאחר מכן פרסומות, ומיד בשעה השנייה נמשיך עם שבוע המקור היהודי, מוזיקה הכי טובה שיש עם, מכל המקורות האפשריים. אתם גם יכולים להיות חלק מזה. 051-505-176, 02-313-176, לוחצים 3-2 ואתם אצלי, וכבר יש כמה בקשות. כן, אתם צריכים להתאמץ יותר, לבחור שירים שבאים אך ורק מן המקורות, מן הספרים, מן צדיקים, משפטים, דברים שהלחינו ואתם זוכרים ואוהבים שירים כאלה. דקה של תודה, פרנסה וחוזרים, לא לשכוח, בשעה 11:30 אני מסיים ספר המידות לכבוד שבוע המקור היהודי, שבוע הספרים היהודי, אז יהיה פה באמת קדוש וטהור. מזמור

0: קולפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראה מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטרפליי עם יואלי דיקמן מדי יום בשתיים, רק כאן בקולפליי.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים.

0: יכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
4: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
6: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.

קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. שבוע המקור היהודי, רק בקולפליי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. תלחצו על הפליי.

פגישת משה דאודי. בוקר טוב, 11 בבוקר, שבוע המקור היהודי בכל פליי. זה אומר שאת כל המוזיקה שלנו אנחנו ננגן אך ורק מן המקורות, ככה שזה הולך להיות שבוע מאוד משכיל ומאוד ככה משמח את הנשמה היהודית, כי אנחנו פה בכל פליי כבר בשנה הרביעית מפרגנים לשבוע הספר היהודי, ויש על מה

כן, ואיך נפתח לכם השבוע? איך הייתה השבת? אצלי היה ברוך הוא ברוך שמו, פשוט מאוד נפלא. אני באורות עצומים. היה לנו ככה תפילות ושירים וריקודים בבית הכנסת, קידוש הרבה כמו שצריך, משפוך שזה הכי הכי הכי חשוב ביחד. אז אבא תודה על הכל. ואנחנו פה לפתוח איתכם את השבוע, גם אנחנו ערב ראש חודש, תמוז, לפני התקופה. אז אנחנו רוצים לנצל את הימים הקרובים ולנסות להמתיק, לשמח, לעשות טוב בעולם. וכולי תקווה שלא נצטרך להיכנס להתקופה. כי אבא שלנו, אבא טוב, יבכה את, את כל האלפי שנים שאנחנו מחכים, וככה ירחם כמו שהוא מרחם, ויגיד, טוב, זהו, די, נגמר, חלס, אני רוצה לבוא ברחמים גמורים, ולשמוח איתם שמחת עולם, ולגאול אותם גאולת עולם. אבא! כן, על זה כל ההתבודדות שלי הייתה בשבת. רוצים גאולה, רוצים לחזור כבר. האהבה הגדולה הזאת שמכסה על כל הפשעים, להיות עם תאטה ביחד, להפסיק עם המחלוקות וכל האויבים האלה. די, נמאס כבר, חלס. כן, אז אנחנו נחזק את זה השבוע פה בכל פעם, שבוע המקור היהודי עם הרבה הרבה מוזיקה טובה, ואתם יכולים להיות חלק מהפלייליסט, חלק מהאוויר פה, חלק מהמוזיקה כאן. אז המרחב האווירי נפתח עבורכם, 051-505-1076, 02-313-1076, כן, ואתם צריכים להתאמץ השבוע יותר, שלוחה 32, ולשלוח לי בקשות לשירים שמן המקור היהודי של השבוע, של קולפליי. חוץ מזה גם, מה קורה עם שדרן חדש? היה שבוע שעבר הסשן הראשון של המועמדים שהגיעו, ויש, וואי וואי וואי, יש פה קדר רציני של בחורים שמגיעים. אז אני מבקש, בואו, אם יש לכם את החלום, אם יש לכם את הרצון, אם אתם אוהבים מוזיקה, אם אתם רוצים להשפיע, אם אתם רוצים באמת להפיץ את עצמכם ברבים, ושידעו שאתם קיימים ויש לכם את הכישרון, 072-3-18-18-55, 072-3-18-18-55. והנה ברקע בקשה של אחד המאזינים, למרות שלא אוהב להשמיע אותו זמר פעמיים, אבל שבוע המקור, בשבוע המקור מותר. בוקר טוב, שבוע ושבוע מבורך, איזה כיף לשמוע את האנרגיות שלך עם תחילת השבוע. חשבתי על שיר מפרקי אבות, בן בגבג אומר של שווייקי. תודה ענקית על התוכנית, בבקשה, תודה לך על בחירת השיר. אז אם שווייקי, אז בחרתי שיהיה כבר בגרסת הלייב. עם הגיטרה, עם הוואווה.

כן, זה יעקב שוויקי. לא משנה אם זה לייב או בתוך האולפן, בסשן. תמיד זה מלא מלא אנרגיה. ואם כבר אנרגיה, אז בוא נמשיך עם אייזיק אונינג. הרני מזמן. שבוע המקור היהודי. בקשו בקשות. ואנחנו ניתן פה על הפליי. לא לשכוח, ב-11 וחצי בעזרת השם אסיים פה את ספר המידות של רבי נחמן מברסלב, ומי שירשום לי באיזה גיל סיים רבי נחמן לאסוף את כל ספר המידות יקבל פרס.

0: אייזי קונינג, הרי אני מזמן את פי להודות, להלל ולשבח את בורי. איזה יופי, איזה יופי של שיר, וואו, יש פה תשובות יפות מאוד לגבי רבי נחמן ברסלב, מתי הוא סיים את ספר, להכין את כל ספר המידות. כל השאלה שתמיד כננה בו, זה איך להיות יהודי, והוא עצר את זה. אם שנגלה בעזרת השם שיסיים את ספר המידות באיזה גיל, אז נוכל להבין במה דברים אמורים. אבל לפני זה, מרחב האווירי שלכם, הבקשות שלכם, ועכשיו לפני שאני אשמיע את הבקשה הבאה, באמת שיש איזה רצון מאוד מאוד גדול, שיהיה אפשר לקלוט את המוזיקה היהודית בכלל, תחנה כמו קולפליי, שמשדרת מוזיקה יהודית, שלא תהיה רק לאזור מסוים, שתהיה לכל הארץ. גם לצפון וגם בדרום וגם במרכז מגיע למגזר שלנו לקבל מוזיקה יהודית טובה, לקבל תוכן ושידורים, ויש על זה מאבקים מאוד גדולים. אז אני יודע דבר אחד מה לימד אותי רבי נחמן ברסלב. תפילה, תפילה, תפילה, תפילה. אם משהו לא קורה, זה או שלא התפללנו על זה בכלל, או שלא התפללנו על זה מספיק. אז בואו נתפלל שבעזרת השם נוכל לשדר קולפליי וישמעו את זה מצפון הארץ עד דרומה, באיכות הכי טובה שיש. הנה, תשמעו את הבקשה הבאה.
1: שלום, מדבר תושב פריה. רציתי שישימו את השיר של יצחק בן ארזה, בואי הרוח, שיצא באלבום החדש. למרות שאין בו קליטה של רדיו, קנינו ממיר בשביל לשמוע את התוכניות שלכם.
0: תודה רבה לך, קודם כל על ההודעה המרגשת הזו, ותודה רבה שקניתם את הממיר שאפשר לקלוט את דרכו את הזה, ואנחנו גם מתפללים וגם רוצים בעזרת השם, בעזרת השם, שיהיה אפשר לקלוט את קולפליי, ולבינתיים תפיצו את הבשורה. כל בית שנכנס קולפליי זה אוויר של קדושה, והיום בדור שלנו חוזרים בתשובה דרך הניגונים, דרך השירים, דרך המוזיקה, והמוזיקה היהודית עושה את שלה. יצחק בן ארזה, בואי הרוח.

0: איזו בחירה מצוינת. יצחק בן ארזה, בואי הרוח, מתוך האלבום החדש שמו בואי הרוח, מתוך יחזקאל. יהי רצון שנזכה כולנו להיות ביום הזה וביום, בימים הללו, שיהיו ימים של גאולה ושל שמחה ושתהיה רוח חדשה בעם ישראל. אנחנו מתפללים על זה בעזרת השם. נמשיך עם מוטי וייס, הכל כאן.
1: לכל מקום שרגלה.
0: ובעוד 5-6 דקות, סיום ספר המידות.

0: boy. ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: יום ראשון השבוע, השמיים יהיו בהירים היום לחלוטין.

0: בכל האזורים, מזג האוויר צפוי להיות נאה ונוח יחסית לאמצע חודש יוני, עם עומסי חום מתונים ברוב חלקי הארץ. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים מקומיים בצפון. במהלך הלילה צפוי להיות מעונן ברוב חלקי הארץ, אך העננות צפויה להתפוגג החל ממחר בבוקר. מידות החום הצפויות הן ירושלים 27 מעלות, תל אביב 28 מעלות, חיפה 27 מעלות, אפולה 31 מעלות, אשדוד 28 מעלות, אשקלון 29 מעלות, בבאר שבע 31 מעלות, ובאילת 39 מעלות.
1: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: טוב, אז ככה יצא בהשגחה שאתמול על הסדר ראיתי שאני מסיים את ספר המידות, ואנחנו בשבוע המקור היהודי, שבוע הספר היהודי, אז אמרתי למה שלא נעשה את זה עם כל מאזיני ומאזינות קולפליי ביחד, זיכוי הרבים, וגם את, אני חייב לגלות משהו אישי. לפני למעלה מ-27 שנים בערך, הייתי סטודנט בתל אביב, ו... ככה בתוך האירורים של החיים עם עצמי הביא לי אחד החברים ללימודים את ספר המידות של רבי נחמן מברסלב. שאלתי אותו מה זה, אמר לי תיקח, זה ספר של איזה צדיק מלפני 200 שנה, כתב כל מיני דברים על מידות, איך להיות יהודי טוב, אז לקחתי, אני לא אשכח לעולם, זה הכריכה הייתה בצרב כזה סגול ורוד, עשו את זה מזמין אתם יודעים, מי שבא ככה מבחוץ, היה כתוב בצורה צבעונית כזאת, ספר המידות, אז לקחתי, שמתי בתיק. וכשהגעתי הביתה, באחד הימים, ככה קצת שיעמם, אז לקחתי את הספר והתחלתי לקרוא בו. וזה מסודר לפי א' ב', מידות, ועל כל מידה יש שם דברים של ליקט רבי נחמן מכל חזלנו, מתוך הגמרא, מתוך החומש, מכל מקום. ואני קורא וככה נופל לי הסימון, ואני קורא ונופל לי הסימון, ואני קורא ונופל לי הסימון. ואפשר להגיד שהספר שהשפיע עליי, שאיתו חזרתי בתשובה, הוא ספר המידות. לא איזה ספר הגות או איזה פילוסופיה או איזה דיבורים או משהו, ממש ספר המידות ממש. ומאז ברוך השם אנחנו עושים סדר, אנחנו עוד פעם מדבר על עצמי ביגו, אני עושה סדר על ספר המידות וזוכה לסיים אותו פעם ב, לא אגלה כמה זמן בשביל, אבל פעם ב בקרוב. אז אנחנו נסיים ביחד, אני ואתם, את ספר המידות. ספר המידות, החלק השני, מסתיים בתפילה כמובן, האות היא תפילה. על ידי תפילה יכול לשנות זיווגו הנכרז בשמיים. תפילה של רבים נשמעת יותר כשהם בכנופיה ממה שהם מפורדים. לפעמים אינה באה ישועה, אלא עד שיתפללו כמה בני אדם ולא די בתפילת יחיד. מי שיש לו שונאים, קשה לו לכוון דעתה בתפילה. צריך אדם להיזהר בשעה שמזכיר את השם, שיהיה בקדושה ובטהרה, היינו שיקדש רוח פיו כל כך שיהיה בבחינת רוח נבואה. ואז הרוח הזה הולך ומפיל אותם, הבוטחים בשב ובהבל. וזהו בשם השם אלוקינו נזכיר, המה קראו ונפלו. חזק, חזק ונתחזק. וכן, ויש פה כמה ששלחו על ספר המידות, ודייקה פה מישהי או מישהו שרשמה בגיל 6. נכון, בגיל 6, בגיל הצעיר מאוד הוא התחיל וכתב את ספר המידות, עד גיל 12 לערך, ורבנו בגיל 6 די אסף כבר את כל מה שהיה לו, ויותר מאוחר הוא העביר את זה לרבי נתן, ומשם זה יצא לדפוס. אבל ככה המסורת בברסלב, שעד גיל 6 רבנו אסף את רוב מה שכתוב בספר המידות. ואנחנו ניתן שיר שראוי לסיום ספר המידות, אמרם ביטון, התלהבות הלב. כל השיר הזה מבוסס על קטעים, על ממרות מתוך ספר המידות. זכינו

ביחד, אבא תודה, אמרם ביטון, התלהבות הלב. שתמיד נתלהב מדברי תורה, מסיום ספרים. כשאדם עושה... אחד הדברים שאני הכי אוהב בעולם.

עמרם ביטון, הנהדר, התלהבות הלב. אנחנו נמשיך עם גרשי אורי לכל זמן, והמרחב האווירי פתוח עדיין, 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32, אתם אצל טובלי בדאודי, בדאודי בטובלי, שבוע המקור היהודי, תנו לנו מוזיקה טובה. נשאר לנו לעוד איזה שיר או שניים, כן?

אליהו חיית, ארץ ישראל, באביצ'י סטייל, מי שמבין מבין. טוב, השיר האחרון לפני השיר האחרון ישייך לכם. אשמח שתשמיעו את השיר אל תראה כי השיר איש מתהילים של פרחי ניו יורק במסגרת התוכנית שירים מן המקורות עם משה דאודי. אז לדעתי אין גרסה לפרחי ניו יורק על השיר הזה. חיפשתי, לא מצאתי, אבל כן מצאתי את פרחי מיאמי אל תראה. אני מקווה שזה יהיה בסדר, שזה יהיה שמח, יוריד לנו את הקצב, ירגיע אותנו לקראת הסיום. פרחי מיאמי אל תראה.

פרחי מיאמי, אל תירא. בחירה שלכם המאזינים, יופי של מוזיקה. טוב, אז אנחנו הגענו לסוף של התוכנית, טוב לי, שבוע המקור היהודי, ערב ראש חודש תמוז, נסיים עם ברי וובר, פרק עין זין, ניגון, בתוך 10 מזמורי תהילים, אלבום יפהפה שלו, כל מי שרוצה לסיים את התיקון הכללי בניגון, יכול ללכת עם זה. שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות, חודש טוב, שבוע מצוין. עם ישראל חי. לא לראות, לא לשמוע, לא להתבלבל מהחדשות. רק תורה ותפילה, תורה ותפילה, ומוזיקה יהודית. זה מה נשאר. יום נפלא, ביי.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: גם בבית שלכם שומעים
10: די!
11: די!
12: די!
9: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
13: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
14: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה

0: החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים, כוכבית 3206.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם, ועכשיו לרגל חודש הספר גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
4: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station.

שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך אתם חשים? איך עברה לכם שבת קודש, פרשת קורח? איך עברה לכם שבת מברכין, חודש תמוז? אנחנו כאן בפגישתנו הווירטואלית היומית כמדי יום, ראשונת חמישי 12 עד 2, המון המון מוזיקה טובה, והפעם יש לנו קונספט מיוחד לאורך כל השבוע בכל תוכניות קולפליי. שבוע המקור היהודי, אנחנו משמיעים היום רק שירים מתוך המקורות. מכבדים מאוד את תישארי בו, מכבדים מאוד את כל התמלילנים, היוצרים, אבל היום אנחנו רק עם מילים של גדולי ישראל, של הראשונים, של האחרונים, של הגאונים, של הסבוראים, של התנך, של הגמרא, של המשנה, הכל הכל, אבל רק מה שכתוב במקורות שלנו. אולי בעוד 100 שנה, כשנמשיך עם הקונספט הזה, נוכל להכניס אנשים בני ימינו לתוך הקטגוריה הזאת. לבינתיים אנחנו רק עם מילים המקורות. יד נפתח עם השיר הראשון. לפני כן עוד עמוק הלב למשה דאודי שהיה כאן לפנינו. תודה רבה לאזרחי. תודה רבה לדודי זינגר. אולפן איתכם גם בקעת שמח ונרגש לפתוח איתכם את התוכנית להיום. ובכלל תוכניותינו להשבוע. בואו נפתח עם אבי מילר מתוך התהילים. הנה מה טוב. הלחן כמובן של רבי ליל פלאי. העיבוד של שוע פריד והמילים מתוך התהילים. האזנה מועילה שתהיה לכם. כל פליי 107.6 FM זה התדר שלנו.

בני פרידמן ואני בחסדך בטחתי יגיע לבי בשועתך, זה מתוך התהילים, וגם היום אומרים את זה בתפילה בכל בוקר, מתוך האלבום למלא את העולם באור. אנחנו בשבוע המקור היהודי, רק מילים מהמקורות. עכשיו דודי קליש יחד עם אהרון רזל, אחותנו עתאי לאלפי רבבה, שרבקה הולכת להתחתן עם יצחק, המשפחה שלה מברכת אותה, אחותנו עתאי לאלפי רבבה. זה לחן מיוחד מאוד, של דודי קליש יחד עם אהרון רזל.

קויח לאלי הרצליך, המלאך, המילים של החזון איש, זכותו יגן עלינו, וגם השיר הזה בכלל בשירים שקשורים למקור, שבוע המקור היהודי. כאן בכל פה משמיעים רק שירים מתוך המקורות בשבוע הזה. זה התחיל היום וזה יסתיים בעזרת השם יום חמישי. עכשיו לאלבום חדש שיוצא ביממה האחרונה. האלבום הזה נקרא עוד שבעוד, עוד אלבום מלחנים של רב חזקי וייס. אנחנו מכירים את האלבום הידוע, שם את השירים הידועים של חזקי וייס, אחר מכן אלבום של מרדכי בן דוד, כולו לחנים של חזקי וייס, על פעם אלבום חדש, מיוחד, בהפקה של שי גרוס. בחרנו בשעה הזאת להשמיע את השיר מלכוס חו, יצא לי גולד יחד עם שי גרוס. עכשיו הבא נשמע עוד שיר מתוך האלבום הזה, חגיגה למוזיקה החסידית, אלבום חדש מלחניו של רב חזקי וייס.

יבוא ידיד. וזה היה השיר של יעקב שווקי, יבוא ידיד זה שלמה המלך, בן ידיד זה אברהם אבינו, ויבנה ידיד זה בית המקדש, לידיד זה הקדוש ברוך הוא, דכתיב השיר ענה לידידי. עכשיו ממשיכים לאחד השירים שיצא לפני הרבה שנים יחסית, אבל רק בשנה או שנתיים האחרונות ככה חזר לקדמת הבמה וקיבל את הכבוד הראוי לו. ריבוין כל הילומים, שר לנו ברי ובר, שיר כל כך מיוחד.

זה היה יצחק בן ארזה מתוך אלבומו החדש עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. זה כמובן אחד מהפסוקים מתוך פרק קכ"ב בתהילים, והשיר הזה מוביל אותנו הישר לקלאסיקה אדירה של פרחי מיאמי. כולנו בהתרגשות לקראת המופע האדיר שיתקיים כאן בחן הסולטן בירושלים בקיץ הקרוב. אני בטוח שאת השיר הזה הם יבצעו. נקדש הלחן של רחמיאל ביגון. שבוע המקור היהודי, רק שירים מתוך המקורות בשבוע הזה.

כוייך לדוב עם מייזלס יחד עם פינקי ובר, הובטח לנו, וזה מתוך האלבום האחרון של דוב יחד עם פינקי, הובטח לנו השם אלוקנו בזה השבוע ובכל שבוע ושבוע, שערי אורה, שערי אורך ימים ושנים, שערי ברכה, עזרת השם שכל זה יקוים בקרוב. עכשיו לידל, אשריכו, מתוך האלבום לב אחד.

0: אשריך וטוב לך, שר לנו הידל מתוך האלבום לב אחד. הלחן והעיבוד כמובן של אהרון רזל, השילוב והכימיה האדירה שיש בין רזל לאידל. הביאה לנו כל כך הרבה דברים טובים ומיוחדים למוזיקה החסידית. אנחנו מסיימים עם השיר הזה את השעה הראשונה, מיד מיד שווים לשעה השנייה. אל תלכו לשום מקום, באופן לכם גבי קאט, אין לכם לאן ללכת. כל פליי 176 FM מיד שווים.
1: שדרן חדש, העונה השלישית.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
5: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
10: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
11: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח בני לנדאו ואומנים אורחים נוספים.

0: הקיבוצים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי, מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי, י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו, בגלל טיקט, ובכוכבית 6565.
1: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.

0: לעולם, מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום, בנימין זאב פישר משיבת יחל ישראל סרט ויז'ניץ עם רבקה פוגל מסמינר חסידי בני ברק. שלום נוח לוריה משיבת בית אברהם סלונים עם לאה בונצל מסמינר הישן ביתר. מורדכי יעקובוביץ' משיבת גור ירושלים עם גיטי זילברשטיין מסמינר גור ערד. אברהם מורדכי ליכטשטיין משיבת גור אשדוד עם רותי אלתר מסמינר גור ירושלים. אברהם מורדכי ליכטשיין משיבת גור אשדוד עם רותי אלתר מסמינר גור ירושלים. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדעת והרבה במזל טוב לכל מורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723-818-55.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station.

שבנו עליכם אלה, שעה שנייה, כל פליי 176 FM, את השעה השנייה אנחנו פותחים עם מוטי שטיינמט. שבוע המקור היהודי, רק שירים מתוך המקורות. השיר הזה הוא מתוך הפיוטים שאומרים מלה ומלכה, חלק מהמנהגים כמובן. תודה רבה לאזרחי, תודה רבה לדודי זינגר, באולפן חגי גבי כץ. יוצאים לדרך שעה שנייה, בוא נפתח השיר מההתחלה, ניתן כבוד ליהודי המיוחד הזה, מוטי שטיינמט. כל הרגש והנשמה שלו, מתוך האלבום האחרון שלו, אמונה וביטחון.

יהודי ביאליסטוצקי, קיר וסלויקים, למה השם תעמוד מרחוק? עכשיו אחורה בזמן, לדעתי חלק מהמאזינים שלנו לא נולדו כשהשיר הזה יצא, הוא לא עדיין רלוונטי ומנוגן, שרים אותו עדיין באירועים גם. מוי די אני, לחן של ישי לפידות, מתוך ברכות השחר, כל בוקר כשמתעוררים. הדבר הראשון שעושים לפני הכל הכל, מודים להשם, מודה אני לפניך המלכי וקיים, שהחזרת בי נשמתי לחמלה רבה אמונתך. אגב, מסופר, פעם שאלו את הרבי מלובה, את רבנית, מה התפילה האהובה ביותר או המוערכת ביותר על הרבי מלובה, והיא ענתה, מודה אני לפניך, זו הברכה, זו התפילה של הרבי מלובה. בוא נשמע ככה מההתחלה. הביצוע של אברהם פריד, כמובן ניבוד של מוישה לאופר,

שלח תשבי לים סגולה שלנו מוישה כהן מתוך אלבומו האחרון והראשון. עכשיו ברקע אנחנו שומעים את יונתן רזל קטונתי מכל החסדים. גם השיר הזה הוא כמובן מתוך המקורות, ואת השיר הזה הלחין יונתן רזל לפני 16 שנים, אחרי הנס הגדול שקרה לו, בעיקר לביתו רבקי שנפצעה אנוש, שנפלה מקומה גבוהה, צפתה בזיקוקים שהיו בירושלים, הרושם בניסים גדולים, יצא מזה בריאה ושלמה, וביום חמישי, מרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, פחת רזל חגגה וורט, אירוסין, לבת הזאת רבקי, יחד עם בן גילה, ישעיהו בן דוד, שיהיה בעזרת השם בניין עדי עד, מזל טוב גדול, שרות טובות וכמובן רפואה שלמה במהרה לאבא יונתן עדי בן חיה רחל, רפואה שלמה במהרה בתור שעה חולה עמו ישראל. בוא נשמע את השיר מההתחלה, ניתן כבוד. קטונתי מכל החסדים, שר לנו יונתן רזל, מודה על הניסים הגדולים לבת שלו בזמנו, וגם לניסים שבעזרת השם גם יקרו לו תכף ומיד.

0: קטונתי מכל החסדים, יונתן רזאל. מזל טוב למשפחת רזאל, לרגל עבורת. עכשיו...
1: מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא, מתוך האלבום השבועי הנבחר.
0: השיר, האלבום שבחרתם השבוע, שילווה אותנו לאורך כל השבוע בכל תוכניות כל פליי, הוא אלבום של רבי איזיק קוניג. אלבום נקרא עלי ערים, זה למעשה האלבום האחרון לעת עתה המקורי של אייזיק. יש ציבור גדול מאוד שכל כך מתחבר למוזיקה שלו, לרגש שלו, לנשמה שלו. די לראות איך הוא מופיע כדי להבין את העוצמות הרגשיות של היהודי הזה. השיר הזה נקרא רני מזמן, זה אחד מתוך השירים הקצביים באלבום. זה מתוך פסוקי דזמרה. במקביל אנחנו בשבוע המקור היהודי, רק שירים מתוך המקורות, בשבוע הזה כאן בקולפליי. השיר הזה הוא ללא ספק מהמקורות. אני לא חושב שאייזיק ישיר שיר שלא מהמקורות בכלל.

0: השיר הזה הוא מתוך אלבום חדש שנקרא עוד שבעוד של חנים שלכם, חזקי וייס.
1: מתוך התהילים היומי.
0: והשיר הזה מוביל אותנו הישר לפינה היומית שלנו, שיר מתוך התהילים היומי, מחולק לימי החודש. היום כפתת בסיוון, ערב ראש חודש, תמוז. אנחנו חותמים כמעט את ספר התהילים, מחר אנחנו נהיה עם חמישה פרקים האחרונים. היום קראנו את הפרקים קופמם, עד קופמם דלת, כולל קופמם דלת. הנה שיר מתוך התהילים היומי של היום. בחרנו שיר של הזמר יהודה, הלהיט גדול בארצות הברית, גם בישראל. תצטרפו גם אתם לקריאת התהילים היומי המחולק לימי החודש, בכך תזכו לסיים לפחות פעם בחודש כל ספר התהילים. מחר מסיימים כל ספר התהילים. זה הזמן לעלות לעגלה, להצטרף לאירוע הזה.

יהודה, יהודה צ'יקה, שיר חדש. השיר הזה הוא מתוך התהילים 100 מיום חלק ל-100 חודש, מתוך פרק ק"ד בתהילים. אנחנו כמובן בשבוע המקור היהודי, רק שירים מתוך המקורות. והשיר הזה מוביל אותנו למעשה למחוז את סיום תוכניתנו להיום, ערב ראש חודש תמוז. מנה תשובה ממשמשים ובאים ראשי תיבות תמוז. שמים עם ישראל סוסנה, מארח את שמחה פרידמן, קובי ברומר, אבי הילסון. מחוז את ראש חודש. שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל. חודש טוב. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר. שעה 12, הפסקת צהריים נוספת. עד אז, כל טוב. תודה רבה לכם. מיד אחרינו מאסטר פליי מיולי דיקמן. לפני כן ניוז פליי. שעת המוזיקה והתרבות היהודית. ביי ביי. כל טוב.

0: קולפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטרפליי עם יואל דיקמן מדי יום בשתיים, רק כאן בקולפליי.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים

0: סלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
6: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
7: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
6: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
8: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
9: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
11: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
14: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. הפייטן זמר משה לוק משיק בימים אלו.

הוא סינגל חדש בשם יד דודי, פיוט תפילה משלב כמיהה לגאולה וגעגועים לקדוש ברוך הוא. בניחוח מסורתי המאפיין את צירתו, השיר שיצא לאחרונה מביא טקסט תפילתי מלא רגש וערגה, בלחן עממי ובעיבוד עדכני.

0: לדברי לוק, מדובר ביצירה שכולה ערגה וחיסופים לגאולה ולישועה, מסר המשתלב היטב באווירת הימים ומעניק לשיר עומק רוחני מיוחד. אלפי משתתפים מילאו בליל שישי את בנייני האומה בירושלים במסגרת מעמד מיוחד לקראת ג' בתמוז, יום הסתלקותו של הרבי מלובביץ'. במרכזו נערך סדר הניגונים הגדול בעולם, הופעה מוזיקלי מרשים של ניגוני חב"ד מסורתיים בניצוח של רפי ביטון. במשך שעות ביצעו המשתתפים עשרות ניגונים חסידיים בשילוב של למעלה מ-100 זמרים ונגנים על במה אחת. המעמד המוזיקלי נערך ביוזמת צעירי אגודת חב"ד כחלק מאירועי ההכנה לקראת ג' תמוז. כל פלי מקיים השבוע את מיזם שבוע המקור היהודי בשיתוף שוט בר אילן, במסגרתו משמיעים כאן לאורך כל השבוע אך ורק שירים המבוססים על מילים מן המקורות. המהלך מתקיים לרגל שבוע הספר היהודי, ובמהלכו יושמעו שירים המבוססים על התנ"ך, ראשונים, אחרונים, גדולי ישראל בכל הדורות, תפילות, דברי חז"ל ופיוטים שנכתבו לאורך הדורות. ביתו של הזמר יונתן רזאלי התארסה ביום חמישי, מדובר בילדה רבקי שנפצעה קשה בעבר וניצלה בנס, ושעליה הלחין יונתן את השיר "קטונתי מכל החסדים". את הוורט המרגש ערכה המשפחה בחדר בו מאושפז יונתן בתקופה זו בשערי צדק בירושלים. המשיכו להתפלל לרפואת יונתן עדי בן חיה רחל. עוד צמחות, ברכת מזל טוב לארה לסמת לרגל אירוסי ביתו ולהולדת הנכדה בשעה טובה ומוצלחת. ברכת מזל טוב לזמר משה דוד וייסמנדל לרגל הולדת הבן בשעה טובה ומוצלחת. ולסיום, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית ששודר אתמול הגיע למקום השלישי להיט החתונות שולה שוטס בויס של שמולי קליין. למקום השני הגיע השיר לב בעיר של פיני איינורן, ובפסגה היוקרתית המקום הראשון אבא טוב של שמולי קסוקות. את המצעד ניתן לדרג באתר קול פליי במספר 02-313-1076 שלוחה 8, פרסים שווים למדרגים. לאלבום השבועי נבחר על ידי המאזינים האלבום של אייזי קוניג, על הערים, האלבום האחרון המקורי של אייזיק לעת עתה. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.

0: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
1: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. יולי דיקמן with today's greatest hits.
2: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with יולי דיקמן.

0: השבוע מהמקורות, חודש הספר, שבוע הספר, שוט בר אילן, המאגר התורני, המוקלד, בדגש על המוקלד, הגדול בעולם. גבירותיי ורבותיי, מעבר לזה שבשבוע הקרוב כל המוזיקה שנשמע, לא רק בתוכנית שלי, אלא בכל התוכניות כאן בקולפליי 176, תמיד צעיר, תמיד קולפליי, הם יהיו, הן יהיו, ניגונים, שירים, אך ורק מהמקורות. מה שאומר שלרוב ישי ריבו, עקיבא, משה פלד, אסף פרוש, מרים ישראלי, שווקי לצליליו ולגווניו הלא מהמקורות, ייקחו חופש השבוע ורק פסוקים, גמורה, טוירה, תהילים, חזוניש, חזור בך בן אדם, חזור בך, וכולי וכולי. כן, זה גם נקרא מהמקורות, חזוניש, ברור, בוודאי. זה לא רק תפילה סידור. דדו ביי של אפריד יוסי גרין, מהמקורות. הנה שיר מהמקורות שפותח לנו אנרגיות. חבר'ה, תקשיבו לטירוף שהולך להיות פה. תקשיבו לטירוף שהולך להיות פה בשבוע הקרוב, בכל יום ויום. יעלו פה מאזינים לשידור, לדקה וחצי שתיים. עזרא, אני רוצה אותך חבורה. תהיה כבר בר, תביא, תכין לי חבורה בעניין שמחה. מה אתה אומר? שיש לך שמה? שלתקפו כהן? אבל לא, זה צריך להיות אחר ורק... חכה, זה צריך להיות רק בעניינים של שמחה. תוקפוי כהן זה עניינים אחרים. כל דעלים כבר, זה לא שייך אלינו. כל מה שקשור מעולמות השמחה. מאזינים יעלו לשידור. 1,000 שקלים. 1,000 שקלים. למאזין שהביא את החבורה המיוחדת, המעניינת, השונה, לפעמים הפשוטה גם. חבר'ה, אבל אני רוצה מהרמק אימס. אבל לא אמרתי את גולת הכותרת, הפרס הגדול, המאגר התורני, המוקלד הגדול בעולם, שלכם במתנה ובנוסף 1,000 שקלים. המוקלד כמובן הכי מעודכן, כי זה מתעדכן כל הזמן עם צוות מדהים. דודי, ומי שלא רוצה כסף, הוא רוצה אוזניים, שיניים, ידם, אז שיקנה ב1,000 שקל.
1: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
0: או אם הוא גם את זה לא רוצה, הוא יכול להתפנק בשימו לב בבול הנציצס.
1: בול הנציצס, עבדה, עבדה. איזה שטויות. אין צמרק, נגבוזם, איזם, פורס.
0: טוב.
1: ממה, שייפה לך מציגה לך תהויר עם כבנה יוינה.
0: יוש, כואב.
1: אופה שאני קאפל, פריגים, זייר גיט.
0: מה, חבר'ה, תקשיבו, בשביל שזה יהיה יעיל.
1: רגע. איזה צמר תוהר שעיינה מסכמת בכביסה.
0: שכואב, חבר'ה, בכל יום אנחנו נעלה מאזינים שיתנו את החבורס שלהם. הרב גרביצקי יגיע באיחור אופנתי, תכף נעשה לו פה יומים, נעשה לו את זה תכף. חבר'ה, אנחנו מתחברים ומצדיעים לספר היהודי, השבוע המקור היהודי בקולפליי. כל המוזיקה כאמור רק מהמקורות, החבורס של המאזינים שלנו, חבר'ה, אבל מה רמק אימס, לא צ'אט ג'י-פי-טי פרימיום. לא, לא כאלה, לא, לא, לא, לא, לא. הפרס האדיר לחבורה הטובה ביותר, 1,000 שקלים, תירוף, 1,000 שקלים, ואת המאגר ששווה כמה אלפי שקלים, הכי מעודכן, הכי... צריך לומר, אני אומר מעודכן, מכיוון שבכל... יום ויום, בכל חודש וחודש, בכל שנה ושנה, צוות אדיר של עשרות מתכנתים שמקלידים ומעדכנים את המערכת ואת התוכנה ואת המאגר בעוד הרבה מאוד ספרים, בתיקונים. כל הטוב הזה יש על המאזין שהביא את החבורה הטובה ביותר. בואו נפתח דודי לט. תקשיב, אני פותח קווים. אולי למאזינים שלא נרשמו, לא הספיקו להירשם, 072-390-176-072-390-176 עכשיו. חבורס בעניין, תכינו חבורה, דקה וחצי, 600 מילה, 2 דקות, 2.5 דקות. לא לפתוח לי שיר, כלול לי עכשיו מעיק 5 דקות. 072-390-176. גם מקשרים לחצו אחת ותגיעו עד אליי.

0: פשוט, בר אילן. רב צבי מיד ייכנס לכאן, שימו לב, 072-380-9191. שלוחה מספר 1, תירשמו לשם. ייצרו איתכם קשר מאחורי הקלעים כמובן, 072-380-9191.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
2: Coldplay, פשוט תנגנו את זה.
3: שלום, כאן אברהם פריד. אתם על Coldplay, האזינה עריבה ומועילה.
0: יואלי דודוביץ' מיד עם החדש שלו. עוד חידוש מבית היוצר. ותכינו חבורס 1,000 שקלים ובנוסף המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם שוט בר אילן שלכם דקה וחצי שתיים חבור לא יותר בעניין השמחה כמובן מעולמות השמחה תביאו מרם הקיימס מקורות עניינים 072-390-176

0: שמו בישראל, דודי לד, דבר אליי באוזנייה, מוישה לבוסנאי, צהריים טובים, אגיד תבוך, מוישה.
1: צהריים טובים, מבורכים, רבי יואל.
0: ומבורכים, מה קורה מורון, מוישה הצדיק, מאיפה אתם בארץ?
1: בלי מורון, אפשר בלי, אבל אנחנו מבני ברק, עיר התורה.
0: בני ברק, מותר לשאול בני, כמה אתם?
1: אנחנו בני 24.
0: יפה, איך אתה קשור למוזיקה? חוץ מלשמוע, אתה מנגן אולי במשהו?
1: גם מנגן קצת, אבל בעיקר אוהב לשמוע ולשמוח וליהנות ממוזיקה טובה.
0: איזה יופי. חבר'ה, בכל יום ויום, יעלו פה מאזינים, יביאו לנו חבורס קצרות, נעימות, לא כבד עכשיו שיעור כלולי חצי שעה. עד 600 מילה, שבוע מהמקורות, 1,000 שקלים והמאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, שוט בר אילן, חודש הספר, שבוע הספר, זה מבצעים מטורפים, תכף רב צבי משוט בר אילן ייכנס לכאן, ואני עכשיו עם מוישה מאזין, לא לפני שבוא נשים רגע את החסות של השבוע המדהים שלנו, אני אספר לכם שכל המוזיקה שאתם תשמעו פה השבוע בכל התוכניות, לא רק במאסטר פליי, זה יהיה מוזיקה אך ורק מהמקורות.
2: שבוע המקור היהודי בכל פליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי האורחיים. להזמנות כוכבית 8511.
0: מוישה, אנחנו יוצאים לדרך, דקה וחצי, 2 עד 2.5 דקות, כ-600 מילה, חבורה שלך, בוא דבר איתנו.

0: לנו על מה אתה מדבר איתנו.
1: אני רוצה להגיד וורד חזק, וורד חסידי, גם משתייך לעדה החסידית, אז משהו שיכול לתת הרבה חיזוק לאנשים, אנחנו מדברים על שמחה.
0: אבל רגע, זה רק אני רוצה להגיד לך, וורד זה נחמד. אני רוצה, תיקח לי את זה למקום של חבור עם מרי מקיימס, שיהיה פה איזשהו עניין.
1: אין בעיה, יאללה. אין בעיה, כמובן.
0: וורדים זה בשבת שבברוכז בעזרת השם, כן.
1: אוקיי, אז אנחנו השבוע פרשת חוקש, אבל השבוע הבא זה יהיה פרשת בולוק, אנחנו נדבר על הסיפור של בולוק עם, עם החמור, עם האתון, וכשהוא נסע עם בילום לקלל את הרחמון אל איצלן, אז כתוב שהוא אמר, אמר לבילום אורו, שהאתון אמר לו באמצע הדרך, הוא אמר לו, כתוב בפסוק, במדבור, כתוב מה עושיתי לו, כי כוסני זה שלוש רגולים. מה, למה אתה, למה אתה הקטע אותי? אז רשי כותב על המקום, רומזו לו, אתה מבקש לעקור אומה חוגגת שלוש רגולים.
0: כן.
1: אתה רוצה לעקור את האומה שחוגגת שלוש רגלים. עכשיו אנחנו צריכים להבין בעצם מה העניין של השלוש רגולים, מה זה קשור בעצם, למה דווקא את זה הוא תפס ולהגיד לו שאתה רוצה לעקור את האומה שחוגגת שלוש רגולים. יש עוד הרבה הרבה דברים מה להגיד מה שאנחנו עושים. אז מתורת על פי המשנה באובס, כתוב במשנה באובס בפרק ה' משנה ה', כתוב שבשלוש רגולים כל עם ישראל היו עולים לירושלים, וכתוב במשנה שמה, ולא יאמר אדם לחבר או יצר לי עמוק הם שעולים בירושלים. לא הייתה צפיפות, הייתה רחבות מאוד מאוד גדולה בירושלים, ואף אחד לא התלונן, אף אחד לא אמר שצר לו. אז לפי הביאור של המשנה הזאת, אנחנו יכולים להבין מה התכוון האתון להגיד לבילום.
0: איפה נושא השמחה פה?
1: שנייה, אנחנו כבר מגיעים לשם. שאנחנו רואים שיהודי שלא מתלונן על צער ודוחק, הוא אמר לו שדווקא הנקודה הזאת שיהודי אף פעם לא צער לו, הוא תמיד שמח, הוא תמיד בשמחה, ושום דבר לא מפריע לו, זה מה שהוא אמר לבילום. את האומה הזאת אתה רוצה לעזור, את האומה הזאת שהיא בשמחה, בשמחה תמיד, תמיד ברחבות, תמיד, תמיד בעין טובה, כזה ומה אתה רוצה לעקור.
0: אתה נשמה תאורה, אתה צדיק, אני באמת מעריך אותך שעלית לשידור, והבאת פה וורד שלא יש רגולים, צר לי עמוק, או אם שלא יהיה צפיפות, והשלא יש רגולים זה עניין של וסומכתו. רשמנו לפנינו את הכל. חברים יקרים, אני רוצה מאזינים, תודה לך על השיחה אגב, שכוח ענק, תמשיך לעשות שטייגן. אני רוצה... מאזינים שנרשמים ב-072-380-9191 מספר 1, שימו לב, לא מחפש וורטים מעיינה של תורה, לא לא לא לא לא, תנו לי נושא בעניין השמחה, חמישה קולות שמחה באלף ואחד נושאים וכיוונים, ומראה מקיימס ומקורות, דברים שקשורים מעולמות השמחה, תרחיבו לי בעניין, תביאו לי ציטוטים ממקומות. חבר'ה, דקה וחצי, שתיים, עד 600, כ-600 מילה. קו הטלפון שאתם נרשמים מאחורי הקלעים, 0723-80-91-91, תיבה מספר 1. הרשמו שם מלא מאזינים. ההפקה יוצרת קשר כמובן מאחורי הקלעים. דודי שלנו המסור, ורב צבי תכף ייכנס לכאן, ואנחנו נדבר על הרבה דברים מהמקורות ועל המאגר המוקלד התורני הגדול. בעולם, הנה, אליאר צריך

0: רואים. אין זמן, אין זמן, חייבים להספיק יום ראשון בשבוע. השבוע מהמקורות, צהריים טובים. כן, עכשיו אני מאזין יוסף, מאזין שני. חבר'ה, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם שלכם שווה אלפי שקלים, ובנוסף, 1,000 שקלים. זה קורה השבוע. יעלו פה מאזינים, יביאו חבורס בעניינים של שמחה בכלל, מעולמות השמחה. צהריים טובים ליוסף, מה העניינים?
1: ברוך השם, רבי יואל, שכוח שאלת אותי ככה. תמיד היה לי חלום ככה למסור שיעורים לאלפי אנשים.
0: הנה, אתה רואה, זה קורה, וזה באמת זכות גדולה, כי תחשוב, זה עשרות אלפי מאזינים ששומעים. וזה חבר'ה של ההיגניסטים שעולים פה לשידור, וזה לא צ'אט ג'י-פי-טי פרימיום שמביאים כל מיני מערי מקיימס שאין להם חוט, יד ורגל, קצה, אנשים ממציאים כל מיני דברים. חבר'ה, תיזהרו מזה. תיזהרו, אנחנו נדבר על זה בהמשך. על הנושא הזה, קריטי, חשוב מאוד. על מה אנחנו מדברים, רבי יוסף?
1: המשנה בעובס, פי ד' כתוב, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו.
0: אופה! איזה, חבר'ה, זה הנושא. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. צא לדרך, חבור, בעניין השמחה, אויזר, רוצה להגיד, תגיד לו צהריים טובים, אויזר.
2: צהריים טובים. תשמע, אני באמת, הוא התחיל טוב. אני שנים כבר טועה לעצמי, איזה שיר היא באמת שמח בחלקו.
0: איזה הוא עשיר. אויזר, אני חושב שבשבועיים האחרונים אנחנו ראינו כמה כאלה.
2: לא, איזה שיר. לא, בסדר. איזה שיר באמת שמח שהוא יצא.
0: לאלי פרידמן.
2: לא יודע, איזה
0: שמח.
2: איזה שירים באמת שמחים שהם יצאו. אני אומר לך ש-90% מהשירים שיצאו, הם לא שמחים שהם יצאו.
0: זה גם נכון. אלי פרידמן, הוא המאזינים לא שמחים. איזה שיר השמח בחלקו, אלי פרידמן, השמח בחלקו, יאללה. טוב, אנחנו לא מפריעים לך, צא לדרך, שיורקלו לי חבור מורון ראש
1: חישי. אחוז, יכולים להתווכח, תתווכחו.
0: רבי יוסף.
1: תתווכחו.
0: בכבוד, רבי יוסף, צא לדרך.
1: אני חורה כתוב, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. לכאורה יש פה שתי דברים שכל כך עשיר וכלפי חוט. השמח בחלקו זה משהו שמח כלפי עצמו.
0: כן.
1: לכאורה זה כל כך, זה לא אותו הקשר, איזה אשר שמח בחלקו.
0: כן.
1: כי זה לא... עכשיו, כתוב בגמרא בשבת, כל מי שיש לו קנאה בליבו, עצמותיו מקריבין.
0: כן.
1: כלומר, שאדם שהוא קנאה על חברו, הוא מקנא בחברו,
0: כן.
1: עצמותיו נרקבין. כלומר, מתוך עצמו, כלפי עצמו, הוא מרגיש, איך הגמרא שם פורש, מי יש לו קינה בליבות, מה הם קיבלו?
0: איפה? איזה גמור, איפה?
1: שבס, קוף מומבט.
0: כן.
1: למה?

0: הרי הקינה למידה שהכי הכי שהפוכה משמחה.
1: שמחה,
0: קינה זה אדם שכלפי עצמו הוא רואה, הוא לא, אין את השלמות הפנימית שלו.
1: כן.
0: הוא מסתכל כלפי אחרים, הוא דן את עצמו.
1: כן, זה ביחס לאחרים
0: יפה, כן. וזה נובע גם הקינה, זה גם נובע הקינה, לכן בדיוק כלפי אחרים. לכן אמרנו איזה עשיר, איזה עשיר ש... כי השירות זה כלפי אחרים.
1: נכון, הכלפי אחרים זה החלק האישי שלו, הוא כלפי עצמו.
0: ולכן השלח בחלקו זה לתקן, לא לתקן, אבל כביכול זה אי הפוך מהקינה.
1: שזה תשובה ל... וואו, אתה אומר שבחלקו זה תשובה לאושר בעצם, זה מה שאתה אומר. זאת אומרת, זה סוג של תיקון.
0: בדיוק, כן, חזק ביותר.
1: זה מה שאתה אומר?
0: כן,
1: זה... כן.
0: כן, זה בדיוק מה שבאתי להגיד.
1: אה, זהו?
0: וזה גם ההמשך גם של המשנה, לא יודע,
1: וההמשך של המשנה.
0: לא, זה עכשיו... שנאמר, יגיע כפיך וכתיכל, אשריך ותבלוך.
1: כן.
0: אשריך בו אלום הזה, ותבלוך בו אלום הזה. בו אלום הבו.
1: כן.
0: ברגע שאדם שהוא שמח מעצמו, מיגיע כפיו, נכון כמו שכתוב בפסוק.
1: יפה.
0: אז זה כלפי עצמו.
1: חזק.
0: כלפי, לא כלפי אף אחד אחר. ולכן השיח הבן הזה צריך לתורך בו אלו מבוא, ועליו כתוב כל הברכות, שמה זה אשריך או מה זה טוב לוך.
1: כאילו אתה אומר, יכול להיות שבו אלו מה זה, פשש, אשריך הוא טוב לך, נחמד, אבל מי יודע אם יהיה לך טוב לו אלו מבוא, התלמוד לא אמר וטוב לכו לו אלו מבוא, שתדע שכן, חזק, יפה, הלאה.
0: גם טוב, ואני גם רוצה להגיד חידוש, שטוב, טוב זה כלפי, זה הטבה, מה זה הטבה? הטבה ש... רואה את השמיים, וגם ברוחניות, וגם בגשמיות.
1: יפה.
0: אדם שהוא שמח, לא, זה נובע גם בשמחה. השמחה שאדם לא רואה כלפי אחרים, אלא כלפי עצמו.
1: מי זה החבר? יש שם חבר שעוזר, שים על רמקול, שים על רמקול, אני רוצה לשמוע אותו.
0: זה על רמקול, זה על רמקול, לכן אתה שומע אותו.
1: דש לזלמן, זלמן לא להתבייש, למה אתה לא מדבר איתי? פגעת. דבר איתי! הלאה, תמשיך, אני לא רוצה להפריע.
0: לא, לא, שם... הוא נכנס באמצע לחדר, עכשיו הוא רואה שאני מוסר שיעור. הוא אמר, יש גם פסוק על זה.
1: איזה
0: מלך. הוא אומר, יש גם פסוק בזה הקשר.
1: חזק. נו, תמשיך, זה טוב. איזה
0: הוא... נקם עצמות קינה.
1: כן.
0: ומה זה הטוב לו בואי למבוא?
1: כן.
0: כנשהו שמח, אין לו לא בעיות את הגשמיות. אבל הוא שמח, הוא מבסוט, למה אין לו שום בעיה.
1: נייס.
0: מה, אם אדם יגידו לו שזכה עכשיו מיליון דולר, אז גם אם יתנו לו איזה מכה, אז הוא לא יכבד לי, כי הוא עכשיו זכה מיליון דולר. אחי, אדם שהוא עשיר, שהוא עשיר, שכל מה שיש לו עכשיו זה הכי הרבה שיש לו, הוא שמח כל הזמן.
1: אותו דבר החוסן שלנו, יש בו את החלק של העושיר, של האשריכו, ויש לו את החלק של הטויב לוך. כן, סתם, זה הייתי חייב להפריע. כן, סכם לי.
0: יש לי בן דוד עכשיו, יש לי בן דוד שיש להם יום הולדת.
1: אוקיי.
0: היום הולדת, זה נכון. קוראים לו משה שרמן.
1: כן, הוא הקלידן.
0: עידן, אז אני רוצה ככה, זה החוסן שלנו. שהוא שמח ככה. אבל זה לא קשור, סתם, כי אמרת החוסן שלנו.
1: רגע, זה בעיתוי ובזמנו, כי הוא רווק עדיין.
0: נכון.
1: בעיתוי ובזמנו, בעזרת השם, אחרי שהוא באמת מזכה לשמח חתנים וקלות, בעניין השמחה, אפרופו אנחנו מדברים, הוא באמת יזכה ביגיע כפיך וכיסויך על אשריך ותאיב לוך תהילים, אשריך בו אילום הזה ותאיב לוך לא אילום הבו, הוא בעזרת השם יזכה לכל הזכויות, הוא משמח חתנים וקלות, יש לו אלפי קולות שהוא זוכה, תסכם לי את החבורה בכבוד.
0: החבורה יוצא שבהתחלה היה לנו קשה, מה ההקשר בין עשיר, איזו עשיר שזה כלפי חוץ, לשמח וחיקו שזה כלפי פנים.
1: כן.
0: ובזה שאמרנו שכל מי שיש לו קינה בליבו, כמו שכתוב בשבס, כל מי שיש לו קינה בליבו, עצמותיו מקריבים. כלומר, שבתוך עצמו, אז יש לו את החוסר, ולכן השמח בחלקו יש את זה כתיקון, כתשובה, כמו שהרב רבי יואל אמר, שזה תשובה, הוא השלים אותי. תשובה על איזה עשיר, זה כפי חוט.
1: רשמנו לפנינו, יש חבורה, נעלה את זה על כתב, נסדר את זה שיהיה ככה יותר קריב ויותר ברור אצלנו, הצוות שלנו. יוסף, אתה מוכשר, אתה אנרגטי, ותודה לחבר גם שנתן אנרגיות מהצד ועזר קצת, סידר את העניינים. תמר מקיימס, שקוי, חבר'ה, 1,000 שקלים, סוף שבוע 1,000 שקלים מזומן, והמאגר התורני המוקלד הגדול בעולם שזה שווה

0: אלפי שקלים לאחד מהחבורס שעולים פה לשידור. תהיו מוכנים, זה מטורף לגמרי. שכוייך, תודה ענקית, רבי יוסף אגיטה,
1: ברוך שבוע טוב. שכוייך, רבי יוסף, שכוייך.
0: דש לכולם, שכוייך לכם.
1: ביי ביי.
0: חבר'ה, בכל יום, תירשמו אגב, 0723-80-91-91, שלוחה מספר אחת. אנחנו שבוע מהמקורות. מוזיקה רק מהתהילים, מהגמורה, סידור, אמרתי חזון איש, אמרתי סטייפלר, הרב שח, כן, כן, יש שירים גם מגדוי לישראל שנכתבו, אבל הוא באמת, הוא מלך לדוגמה של הרצליך, אמרתי חזור בך בן אדם של יוסף חיים שואקי, רק מקורות. הנה אלי פרידמן, השמח בחלקוי.

0: נראה אם הוא יענה. סטנאי, ספי לרנר, עניינים. תעלה לי גם את יולי דוידוביץ' תכף.
1: יש לך מספר? אני אשלח לך.

תתחדש על תתחדש על האוזניות. האוזניות האלה בבדיקה. איזה אוזניות אתמול הקשבתי. אתם לא מבינים איזה אוזניות אתמול הקשבתי. אוזניות, עזבו את המחיר שלהם, אבל אימא לי, אתה שומע דברים שאתה לא יודע שקיימים בכלל בשיר. חדרים הזויים. לא, זה אלפי שקלים. 5,000.

דודי, אני חייב עוד, אני חייב איזה משהו שובר שוויון, איזה חבור, אני רוצה פה סטנדרים יעופו באוויר, אני רוצה צרחות, אני רוצה צעקות, אני רוצה בסמדרש. אגב, תוריד לי סאונד של, של סאונד של קול של בסמדרש או של פונוביץ' יש ביוטיוב. אני רוצה שיהיה לי כזה סאונד של סטנדרים ורעש, או מחברון או פונוביץ', שזה מלא בחורים. תוריד לי סאונד משם, נשים את זה בשידור. במסגרת חודש הספר פרויקט השוט 34 במבצע מטורף, מטורף למאזיני קולפליי. זה המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, מעל 30% הנחה. חבר'ה כוכבית 8511. מאזיני קולפליי, רק למאזיני קולפליי, כוכבית 8511. אם אתם רוצים לממש את זה, זה רק השבוע, זה טירוף לגמרי. מעל 30% הנחה.

חופץ חיים בספר תורה זה מייס בפרס כותב כי ראיתי בגבון על מורה שאומר לא אחד יכול לומר 200 תיבות, אז זה לא כל כך מסתדר עם הדרישה של 600 מילים בשתי דקות. בסדר, הבנתם, כאילו לא מחפש עכשיו 600 מילים, אני אספור את המילים שאתם רושמים. כ-600 מילה, כ-2 דקות, 3, 4, תהיו יעילים פשוט. תיגעו בנושא ובעניין, שיהיה מעניין. כוכבית 8511. אני מקבל עדכונים שימבה של מאזינים רק מאז שהזכרתי. למעלה מ-15 טלפונים, אנשים רוכשים במבצעים, תגידו שאתם מאזינים של קולפליי. חבר'ה, זה אלפי שקלים שתבינו. מבצע מטורף רק למאזיני קולפליי. המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, זה הדבר היום. כוכבית 8511.

עד שרב צבי יבוא, עד שרב צבי גרביסקי יבוא עם המקורות, כוכבית 8511, אני חייב לעלות מאזינים לאליפות העולם, העונה הרביעית, ונספר לכם מה קורה פה. תכף שלושת השבועות, ואנחנו בשבוע האחרון של העונה, יהיה פה גמר מטורף. עם מאזינים באולפן ופרסים מטורפים. ואני חייב השבוע שמאזינים יעלו, מאזינים שעברו את השלב הראשון ועברו את השלב השני, יקבלו משימות חדשות, משימות מאתגרות, משימות מוזיקליות, לזהות לא רק פתיחים, לזהות עוד דברים ולגלות בקיאות במוזיקה יהודית לדורותיה. אז אני יוצא לדרך, דודי לה. יש לנו נבחרת לדעתי הפעם העונה.

0: מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן. כל פליי, פשוט תנגנו את זה.
1: שלום, כאן מרדכי בן דוד. אתם על כל פליי. האזנה עריבה ומועילה.

0: ינקי תהיה מוכן, ינקי להגיד תבוך. ינקי הביא לנו בשלב הראשון 5 שירים, ועכשיו הוא מקבל את השתי דקות והוא חייב, הוא יהיה חייב לזהות לפחות 10 שירים. אני מתחנן אליך, אני חייב פה שיהיה לי אליפות עולה מטורפת.
1: לא הבנתי, אבל הם נצוץ בר אילן?
0: ברור שכן. יש לך חבורה?
1: לא, לא, לא.
0: אנו, מה אתה רוצה? רבע שעה.
1: יש אולי חבורה בעניין השמחה, אינפורמציה על השיר בעניין השמחה.
0: על השיר בעניין השמחה, חבורה על השיר בעניין השמחה. על השיר הזה ספציפי. מה זאת אומרת, דווקא על השיר הזה ספציפי של מרדכי בן דוד ואהרון רזל?
1: לא הכנתי, את האמת שלא הכנתי, לא הכנתי, אבל כן, כן.
0: לא הכנתי, אבל אתה יודע, חוסן שלנו.
1: לחצו, לחצו.
0: בדיוק. רוצים לדרך מיד, תהיה מוכן. אגדה בחייך.

כתוב במקורות? ברור שזה כתוב. כל שנה אנחנו מדברים על זה לדעתי. כל שנה אנחנו מדברים על הטייניס. איזה זה? זה המיקרופון שלכם.

0: ינקי, שלום, שלום, יוצאים לדרך, אין זמן. שתי דקות. מוכן, כן. נכון? שכוח, כפיים ממומן.
1: יואי, רק דבר אחד לא הבנתי, הלו.
0: כן, הלו, הלו, זה רדיו, הלו, הלו, שלום.
1: כן, כן, במופע במיוחד הסרטן של פחם ימי, זה לא אותם ילדים שלפני 25-30 שנה.
0: ברור שלא, הם מתאמנים כל הזמן, הרי הוא כל שנה מחליף מקלה, כל שנה, מתחלף להם הכל.
1: זהו, כאילו...
0: והוא מלמד אותם את כל השירים הנוסטלגיים.
1: זה כמו כאילו ששיר שמודחה בן דוד, פתאום ישיר אותו זמר אחר, כאילו, לא?
0: לא, ממש לא.
1: או שזה אותם קולות, פחות או יותר.
0: בדיוק, בגלל שזה מקלה, תגיד לי מלכוס, מקלת מלכוס, פינחס, נשום, איציק פילמר, נרעננו.
1: למה? שנים כבר אותם שאתה מחברים.
0: הם אחלה, כל הזמן משדרגים, עושים עוד צוותות, והם מנצחים על עוד מקלות. הם לומדים את השירים, הם לומדים את הניואנסים, את הכוריאוגרפיה.
1: בסדר, אבל תכלס, כאילו צוות שפינחס ביכלר והוונברגרים לא נמצאים שם, הרי זה פחות, לא?
0: אז זהו, אז במקלת מבוגרים לדוגמה ספציפית אצל מלכיס זה מורגש, כי הוויינברגרס, וואו!
1: או נשום אקשטיין, לא יודע מי.
0: אז אתה יודע, אבל הנה, אתה רואה, יש צוותות חדשים, ויש צוותות שעושים את העבודה, אז במקרה הזה זה יותר קל, בגלל שגם מדובר במקלת ילדים, זה קולות של ילדים, ויש הרבה ילדים גם במקלה, אז זה כאילו פחות מורגש איזה צליל מסוים של ילד מסוים. אתה מבין מה אני אומר?
1: פחות מרגישים. נגיד, הבי סייה אתה עוד ישמע, נגיד, אני
0: רגיש
1: לשמוע את הילד הזה.
0: נכון.
1: את הילד שצועק את זה, אתה מבין?
0: נכון.
1: טוב.
0: אז מה, עדיף בכלל שלא יהיה?
1: נכון, נכון, חלק מה את זה.
0: שכוייך, הלו, זה רדיו. הלו, שלום, זה רדיו פה.
1: כן.
0: הגעתי, שלום, מה עושים פה? שלום, הלו, הלוי, הלוי. תפתחו את הדלת, רדיו. רדיו, מה קורה פה? תלחצו על השיר. אלוי, תעצרו את השיר.
2: אלופת עולם במוזיקה יהיה.
0: איזה שיר היית רוצה לשמוע של פרחי מיאמי, אלו? אלוי.
1: הנה מה טריב.
0: איזה הנה מה טריב?
1: הנה מה טריב.
0: תגיד לך, פרחי מיאמי, אתה אומר לי.
1: הנה, הנה, הנה,
0: תגיד לך, אמיתי.
1: הנה, הנה,
0: אתה אומר לי, הנה מה טריב. זה פרחי מיאמי, דודי. תגיד לי.

0: בטח, תגיד, אני אומר לך פרחי מיימי, אתה אומר לי, הנה, מה אתה אוהב? יא נקדש שמחו, סנשיין, ברכס הבייס, חסדי השם, כאילוי, וביואים האו, ביואים, ביואים, איזה שירים. גם זה, נכון, אך השואה.
1: כן, אבל זה ודאי.
0: אך השואה. די,
1: זה בכלל לדברים.
0: איפה, איזה שירים, מור אתכם. אה, איזה שירים. לא יודע. כוי, אומר, נכון. אומר השם.
1: יש שם את קטרה, פאפרה פאפה.
0: מה, כן, תמשיך? הלו, שלום.
1: לא, זה באנגלית. ועזימי עם השם.
0: אה, זה חדש עכשיו יצא. בוא נה, אתה רק מהחדשים.
1: לא, לא, פתאום, זה לא חדש. עזימי עם השם. זה לא חדש. לא, לא, לא.
0: אני הקלטתי את זה באולפני בנט. אתה תגיד לי לא חדש? אני הקלטתי את השיר הזה פה. רחמיאל הגיע לארץ. זה נקרא מעם השם. מעם. רגע, אני חייב לשים את זה. פרחי, הדלקת אותי עכשיו, פרחי, הנה. מיל, זה נקרא מילה השם אליי נראה לי. מילה השם אליי.
1: לא, לא, לא, לא.
0: לא? בוא נראה רגע אם זה זה.
1: עזרים עם השם.
0: אה, נכון, נכון. אצלי
1: בפטיפון זה נקרא עזרים עם השם.
0: לא, לא הקלטתי את זה, נכון, זה משהו אחר. וואי, זה שיר ענק.
1: זה שם, בטח.
0: זה שיר ענק. אני חייב לשים אותו, חכה. וואי, זה שיר יפה, אני מת על הסאונד שלו.
1: כן, סאונד חזק.
0: רגע, רגע.
1: לא, זה לא זה.
0: ברור שזה לא זה. חכה רגע, אני מחפש אותו תוך כדי שאנחנו מדברים. גל... לא, זה לא זה. חדש ממך, זה אקטי. וואי, זו אקטי, זה שיר ענק. קום צ'וין, זה היום. הנה מעם השם, זה השיר. תקשיבו איזה סאונד טופים הכי טוב במוזיקה החסידית.
1: כן, יש שם סנר כזה, כמו בשביל חבובית כזה. איזה הרמוניות.
0: לא להפריע, הלו, הלו, שלום, זה רדיו פה, הלו, הלו. זה תרגום לשיר מהמקורות, זה לא מהמקורות, אז לא משמיעים את זה. יוצאים לדרך שתי דקות, הנה הפתיח הראשון, מה שלא ידעת, תגיד עבור, שתי דקות, אתה חייב להביא 10 שירים, מה זה? לא, כי, כי, כי,
1: מה? ענייני, ענייני.
0: לא, בן דוד של ענייני, אתה טוב אבל.
1: וואי, וואי, וואי, עבור, עבור. לא, אינו, אינו. עבור, עבור.
0: עמכו, עמכו, עמכו, עמכו.
1: עמכו, עמכו, כן, זה ממש.
0: ידעתי.
1: ענובים, אני סגירים.
0: אחד. אחד. אם אתה לא יודע את זה, אני מנתק עכשיו.
1: מיינו אי דלת פוק.
0: שתיים, שתיים, שתיים. טוב אתה. טוב.
1: ואני, ואני ספלוסי, מתת עשה...
0: שלוש, טוב, טוב, שלוש, טוב!
1: מה, מה, מה?
0: לא, בן דוד של מה, מה, מה.
1: הרייבים, הרייבים.
0: ארבע. חמש, חמש, סליחה. שש. אני מנתק אם אתה לא יודע את זה.
1: וואו, וואו, וואו. עבור, עבור. אני יודע את זה, אבל...
0: סי, סי!
1: סי, סי, סי. את רקוד שבטי.
0: שש.
1: פרה, פרה, פרה, פרה, פרה, פרה,
0: פרה, פרה. גם אני יודע לעשות. פרה, פרה, פרה, פרה.
1: אוסי, אוסי, אוסי.
0: שבע, שבע, שבע, שבע. מורכי. אלוי, אלוי, שלום.
1: עבור.
0: פרוי קסון, אוכל בידי.
1: פיסטורים שווקים.
0: שבע, שבע. תקתק את העניין.
1: שמונה, שמונה.
0: שמונה, שמונה, נכון, אל תצעק עליי.
1: מוכר לי, עבור, עבור.
0: עברתי, עברתי.
1: קצת על הדש ולפידות?
0: לא, לא, זה אח שלו.
1: פרנס, פרנס משהו.
0: לא, לא, זה דוד של...
1: פיופוסחו, פיופוסחו.
0: פיופוסחו, תשע, תשע.
1: חיים ששולם נמואל דיקמן.
0: עשר, נמואל דיקמן. נמואל דיקמן, הגדול.
1: עבור.
0: עברתי.
1: פרה פרה, איבוד שלך?
0: איזה שם?
1: היה לסם דרוק משהו, מוידים גטנר.
0: הוא גאון, הביא לנו פה 10-11, הוא בגמר.
1: 12, לא.
0: בוא נה, הוא תותח, הוא תותח. אתה לכאורה מאזין היחיד שהיה נותן.

0: נותן תשובה לשיר הזה. מוי דה אני ירה לסם את גרטנר, אהבתי שהוא אומר את הראשי של חין, הגרים דרוק.
1: כן, אני אומר לך אינפורמציה.
0: מאיפה אתה יודע את זה?
1: שמע, מאזינים לך זה לא...
0: אלוי, שלום, זה רדיו פה, שלום, שולב עליכם. מה עושים פה? תגיד, מנגנים פה שירים? תלחץ על זה, תחווה אותו. בוא נעת איתנו בשלב הקשה הבא. אושר בנחת, תחזיק חזק.
1: יולי, תשמע, יולי, תשמע, יש לי שלב כאילו להציע לך.
0: נו, דבר, קסר.
1: כאילו, בהמשך, אם נגיד שאתה אומר את השיר, והמאזין צריך לומר את הפתיחה, כאילו לשיר את הפתיחה.
0: אבל לא כולם יודעים לשיר, לא כולם.
1: נכון, זה קשה. לא, לא, פה, פה, פה, פה, פה, נה, נה, נה, נה, נה, לא עכשיו...
0: זה לא תוכנית הסמר הבא.
1: חצוצרות וזה. לא, אבל לומר את הפתיחים,
0: תן לי פתיח של בוא נעשה ניסיון, תן לי פתיחה של פיסויים, פיסויים של שואקי.
1: פה, פה, לה, פה, פה, פה, פה, לה, פה, פה.
0: מה זה פה, פה, לה, פה, פה, פה, פה, זה נשמע פינה בספארי.
1: נגיד חוקויסאו. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, תבין.
0: הלו?
1: לא, לא, לא, לא, לא, מויו, יו.
2: פואץ, זה פואץ, פואץ, זה פואץ.
0: עבור, עבור, עבור, עבור, עבור, עבור, עבור. אין עליך בעולם אושר ונחת, תחזיק חזק. שטייגן, היית טוב, אתה מעולה. ביי, אצלוחס. עבור, עבור. היומים, חבר'ה רבו ישראל, לפתוח את המעברים. מי שלא טבל, שלא ייגע. בכל שנה ושנה, אנחנו זוכים לשיתוף פעולה אדיר אדירים. חודש הספר... הוא לא רק חודש הספר היהודי שבו אנחנו רוכשים ספרים ומכניסים אותם למדפים. אנחנו מגלים עוד הרבה מאוד רבדים בעולם הספר, במקרה שלנו התורני המוקלד הגדול בעולם. איך התגעגעתי רב צבי? איך התגעגעתי?
2: יומים על ימי מלך.
3: מתי היית יודע איך אני נסעתי לפה כמו מטורף?
0: מה, פקקים וכאלה הפגנות?
3: געגועים, געגועים.
0: כאלה. תשמע,
3: 250 אלף קישורים.
0: מה זה אומר?
3: 250 אלף קישורים רק בגרסה האחרונה.
0: הנה, שלחת לי, בוא נראה מה זה אומר.
3: רבע מיליון.
0: מה זה קישורים? מה זה אומר?
3: אתה נמצא עכשיו, סדר א', לומדים. נניח נפתח קובץ שיטות קמיים.
0: ברוך אתה אבינו אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברוי.
3: קובץ שיטות קמיים של הרב יונגרמן.
0: כן.
3: זה 29 כרכים, אני לא טועה.
0: נכון. זאת אומרת, אני אומר נכון כאילו אני יודע. לא, אני לא יודע, אבל אני כאילו כן.
3: אתה שאתה הגייניסט, אנחנו
0: כבר דיברנו על זה. לא, אבל כמה כרכים, לא יודע כמה בדיוק, כן.
3: לא, אני יודע בגלל שאנחנו מכניסים את הספרים האלה. ואז הוא מצטט. הוא מצטט כל מיני רישוינים, מורס וזה.
0: כן.
3: אנחנו הופכים את זה לחי. אתה לוחץ בלחיצת כפתור ועובר לאותו מקום שהוא דיבר עליו.
0: תראה. יש לך להראות לי?
3: כן. הנה, למשל.
0: כן. זה משהו חדש, לא היה שנה שעברה.
3: הוספנו 250 כאלה, 250 אלף מעל. עכשיו יש מעל 800, כמעט מיליון קישורים.
0: בונה אתם מטורפים.
3: בתוכנה. הנה, למשל, עכשיו אני בקובץ שיטות קמאי.
0: יש מצב שאתה עושה את המסך יותר חזק באור, בתאורה, בתצוגה. איזה מלך, תודה.
3: מפה קפצנו לפה.
0: בבלי בייצה, וואו, מדהים.
3: וזה על רישוינים ואחרוינים.
0: ואפשר להעתיק ככה, בום, לפתוח כמו, כמו שראינו בשנים קודמות. גאוני. תעשה. וואו, חזק. וואו. כמה, תגיד לי, כמה צוות עובדים על דבר כזה? זה כמות מטורפת.
3: זה, יש הרבה אנשים שעובדים כן? על זה ובודקים על זה אחר כך, וגרסה לא יוצאת לפני שכמה וכמה תלמידי חכמים עוברים עליה. בלי שהם עובדים בפרויקט השולחן.
0: שאלת השאלות, זה תמיד בוער בי, אתה יודע, תמיד אמרנו, לא יכניסו טלפונים לישיבות, לכוללים, ואתה יודע, העולם מתקדם, הטכנולוגיה מתקדמת, אנשים יותר מוציאים ספרים, לאנשים יש גם ברמה הטכנולוגית יותר קל להגיע לכל מיני דברים. במקרה שלנו, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם עוזר, צריך לומר, עוזר לראשי ישיבות, להבריחי כוללים, לחבר יותר ספרים, להפיץ את התוירה שלהם, זה דבר אדיר וענק. מה קורה בעולם הישיבות עם הדבר הזה? הכניסו, נותנים, יש על זה בעיות, מכניסים יותר?
3: קודם כל, בהחלט, ישיבות גדולות פתחו חדרי מחשבים, במיוחד. פעם בעבר זה לא היה, היה אולי מחשב אחד. ממש כמה וכמה עמדות בישיבות הגדולות ביותר, והבחורים דרשו שיכניסו את פרויקט השו"ת. אני לא רוצה לדבר על שמות של ישיבות מטבע הדברים.
0: למה לא? תגיד לי. אני אוהב פה, אני אוהב סטנדרים אפילו.
3: אני אראה לך תמונות. תראה לי תמונות,
0: אני אגיד אותם. כן, כן. אני יודע שבחברון יש חדר מחשבים כזה.
3: ודאי.
0: בגבעת מרדכי.
3: ודאי.
0: אני יודע שבוולפסון יש.

0: ודאי.
1: לא, אני מנסה.
0: אתה יודע, יש. אתה יודע, נכון, ודאי.
1: יש, מירפלד, עדיין לא.
0: לא יודע.
1: בקרוב. תגיד לי, שאלת השאלות, כמה שנים נראה לך עד שאנחנו נראה בבתי המדרשות בבסמדרש את הדבר הזה?
0: לא, יש. כוללים.
1: בבסמדרש לא כוללים, בישיבס גדיילס.
0: שישבו עם מחשב?
1: מתי בפונוביץ' נראה בחורים יושבים עם מחשב, עם הרי מקיימס? לא, זה לא זה. כאילו, לא יודע.
0: אני אגיד לך מה, יש הבדל בין בחור לאברך בציבור החרדי, ציבור שלנו.
1: נכון, נכון.
0: בציבור הדתי-לאומי כן יושבים, אבל זה אחרת, זה סדר לימוד אחר.
1: הכל אחרת.
0: למשל, תיכנס לבסמדרש, זה סטנדרים אצלנו.
1: שם בשולחנות, מרכז הרב. שולחנות,
0: זה אחרת.
1: ברור.
0: לכן שם יושבים.
1: כן, כן. זה ניואנסים שאנחנו... הכל קשור בהכל. כן.
0: ואגב, אתה יודע שיש הבדל גדול מהארץ לחול. מאוד נוח לחשוב
1: ליד על סטנדר, מאוד, מאוד נוח. כן. תחשוב על זה גם השיפוע, הלחסון
0: אגב,
1: הזה.
0: אגב, אתה יכול לראות הרבה פעמים, שלוש סנדרים, חברוסים שלוש סנדרים. שתיים עם הגמורה ואחד עם פרויקט השוט.
1: פתאום אני קולט סטנדרים משודרגים עם מטעינים על הזה. אחר תקשיב, זה אגדה, לא, זה סייסים.
0: אגב, סטנדרים. יש הבדל גדול בין הארץ לחול. מה לחול לא תגיד? יושבים בכוללים גם עם מחשבים, בארץ כן.
1: לא, לא הבנתי מה אתה אומר. בחול מה?
0: הכוללים, בכולל אתה לא תראה כמעט, בכוללים ליטאים, אתה לא תראה כמעט מחשבים על ה... בבסמדרש עצמו.
1: בחול?
0: כן, בארץ כן.
1: בלייקווד לא תראה את זה.
0: בלייקווד לא, ב-BMG מה שנקרא לא.
1: באמת? כן. למה, באיזה קטע?
0: זה לא נכנס עדיין שם. אתה מבין? בניגוד
1: לה... זה הפוך לה... על הפוך, כן, על הפוך
0: כן.
1: כאילו.
0: כן.
1: אתה מבין ששם יש את הפתיחות, לא חסר להם, כן. ויש להם הכל?
0: אז כנראה שם דווקא...
1: כשזה
0: מגיע לבס מסתיימים בבדיקה בפרויקט השוט.
1: בדיוק. ובוא נפתח את זה, את הנושא הזה, שאנחנו כל הזמן אומרים שזה הכותרת, שזה המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, בשונה מכל מיני מאגרים אחרים שהם לא פרקטיים.
0: נכון.
1: כי זה מצולם.
0: לכן הרבה שואלים אותנו, מה הכנסתם השנה? כי הכל, מה שאנחנו מכניסים בדרך כלל, זה מדרישה שמגיעה מהציבור. כי אנחנו לא יכולים להכניס כל ספר שיוצא, כי אנחנו לא סורקים אותו. מקלידים,
1: ויושבים אנשים ומקלידים, זה עבודה מטורפת.
0: גם עם המחשב, היום מה שיש, התוכנות שעוזרות, עדיין עוברים מילה מילה, כי בסוף זה תראה. למשל, תחשוב, אם אתה תראה ספר בסמדר שנכתב בעזרת ה-AI, נניח,
1: כן.
0: אתה לא תפתח אותו, כי אתה לא תסמוך עליו.
1: כלום. אבל... כמו שהיום זמרים לא, ששולחים להם סקיצות מיסון או AI, כבר עכשיו, כן. קבל עכשיו, אני מראה לך, שתבינו עד כמה חשוב המאגר התורני המוקלד. אחד המלחינים הגדולים במוזיקה החסידית, הלחין לפריד כמה דברים, הרב פרנקל, בוא נגיד את השם שלו. שלח לי סקיצות מסונו, מ-AI.
0: אוקיי.
1: אמרתי לו, לא מקשיב לסונו, תשלח לי רק את, את המקורים, הזיופים והרגש האמיתי.
0: למה?
1: ואז הוא כותב לי, למה כל הזמרים רוצים לשמוע את הסקיצות המקוריות ולא רוצים לשמוע סונו? אוקיי. כאילו נהיה קטע שזמרים לא רוצים לשמוע סונו. לא מעניין אותם, הם לא פותחים את זה אפילו. כי אנשים לא מאמינים לזה, אין בזה אמס, אין בזה רגש, אין בזה ויברץ, אין בזה כלום.
0: זה מוזיקה.
1: והכל נשמע גם אותו דבר. ואנשים חפשים את הדבר שעבדו עליו, שמרגישים אותו ברמה חבורים שסגידים. וזה המאגר שלנו.
0: זה מוזיקה, זה בנשמה, זה נוגע בנשמה, ואתה נוגע פה בנקודה רגישה. תחשוב שזה פי כמה וכמה בתויר.
1: בתויר, ברור.
0: כן, אנשים רוצים. אף אחד לא ייגע בזה, אם ידעו שעשו את זה ב-AI. זה, כי הרמת הטעויות, זה לא יכול להחליף את זה.
1: חד וחלק.
0: ולכן אנחנו עובדים מילה מילה ונותנים לאנשים לבדוק את זה לפני שיוצאים.
1: יש מצב שאתם מגלים טעויות, אתם, כשאתם מקלידים, אתם מגלים טעויות שנרשמו ונכתבו בספרים?
0: ודאי, מתקנים.
1: ומתקנים את זה.
0: מתקנים, אני ארגיד לך יותר מזה, שבדרך כלל שיש ספר שיוצא מהדורה חדשה, זה אומר שעשו בו תיקונים. יש הערות.
1: נכון, נכון.
0: אדם כתב ספר, יש לו הערות.
1: נכון.
0: ובדרך כלל זה מודפס בסוף הספר. עם כישורים, זאת אומרת, עם מספרים. עם מספרים, איפה זה? אנחנו מכניסים את זה בתוך הספר, איפה שזה אמור להיות ממש.
1: מחליפים את זה.
0: כן, ממש.
1: וזה באישור כמובן של המקור.
0: אחד הספרים זה ספרים של רב חיים, דרך אמונה.
1: שמה, מה?
0: הכניסו את היערות, רב חיים ביקש להכניס את היערות, שלחו את זה דרך הבמל, וקשו להכניס.
1: חבר'ה, תקשיבו, אנחנו שבוע מדהים. פרס מטורף. כמה עולה המאגר? בוא נדבר רגע פרקטי. המאזינים שלי אוהבים לדבר בכסף. כסף!
0: פרויקט השוט עולה 2,300 שקלים, זה הגרסה עם האנציקלופדיה התלמודית.
1: המשודרגת הכל?
0: כן.
1: 2,300 שקלים.
0: וכרגע זה עולה 1,590, ומקבלים 200 שקלים, מה שנקרא, שיהיה מה לקרוא בשבת.
1: כן.
0: 200 שקלים בספרי אור החיים, שגם שם יש את מבצעי חודש הספר. אז
1: בהחלט... עד מתי, חבר'ה, תקשיבו, אתם שומעים אותי בשידור. אתם יכול להיות, לא עכשיו תחייגו, לא תקנו, אבל מחר, מחרתיים, זה מבצע שיגמר. זה מבצע שיגמר והוא לא יחזור. זה המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, כאמור, המשודרג, המעודכן. ואגב,

0: הולכים לפנק פרס מטורף את אחד המאזינים שהביא חבורה בעניין השמחה. רק בעניין השמחה, מעולמות השמחה. היה מאזין מקודם שהביא איזו השיר השמח בחלקוי. 0-723-80-91-91, שם זה הקו, תירשמו, שלוחה מספר 1. צוות ההפקה שלנו לוקח את הפרטים, עושה את זה בצורה מכובדי, כשבריחים, יש רבנים שיעלו.
1: מה זה, זה רדיו, אני לא יעלה כחבורה, אבל התלמידים יזהו את הכל, אולי נביא לבן שלנו.
0: תודה רבה. כן, בקיצור, זה בעניין הזה, בכל יום נעלה פה מאזינים החבורס. רב צבי מישות בר אילן נמצא איתי כאן, עם המאגר התורני המוקלט בעולם, בשביל לעשות מבצעים מטורפים למאזינים. רבנים, מבריחים, אתם לא צריכים לעלות לשידור, חייגו כוכבית 8511. כוכבית 8511, מבצעים מטורפים. ואני רוצה שוב להגיד, מי שקונה את ה-2000, זה בעצם עולה 2,300 שקל, אבל בשבוע הזה, זה 1,500 שקלים. זה חינם. זה, לא, תגיד
2: 1,590, לי. 1,590, כן.
0: שום דבר, עוד 90 שקלים, רבותיי, הכל תעשה עוד מבחן אחד בבוירר בשבס, ויש לך את ה-90 שקלים. 1,590 שקלים, ומקבלים 200 שקלים ב...
2: קרתי ספר באורחיים.
0: קרתי ספר באורחיים. מטורף.
2: החלט.
0: מה הוסיפו השנה בשוט בר אילן?
2: אז כמו שאמרנו, מעל 250 אלף קישורים בין המקורות, זאת אומרת, בלחיצת כפתור עוברים בין ספר לספר, עוד 250, יש כמעט כבר, כמעט מיליון קישורים כאלה.
0: וואו.
2: הוסיפו עוד דבר מאוד מאוד מעניין. יש את ההלכות של הרמב״ם.
0: כן.
2: הרמב״ם לוקח את זה מפסוקים, אבל הוא לא כותב...
0: המקורות מפסוקים, כן.
2: אבל הוא לא כותב, זה ההלכה מהפסוק הזה, ההלכה מהפסוק הזה.
0: כן.
2: פרויקט השוט קישר בין הפסוקים להלכות.
0: חזק, זה כבר עבודה ממש ממש כן. של עיון.
2: עבודה מאוד יפה שעשו.
0: וואו.
2: בן אדם נמצא עכשיו פרשת שבוע, כן. נוחץ על הפסוק, מכה שימני, הוא רואה אם הרמב״ם נוציא מזה הלוכר או לא.
0: מדהים, יואו, מהמם.
2: כן.
0: זה ממש, זה כאילו שטייגן.
2: כן,
0: ועוד ספרים. זה לא סתם להקליד.
2: ממש ככה, ועוד ספרים רדע ישיבתי או לתוירו.
0: כל שנה יש לנו דיבור על ברסלב, רב נחמן מברסלב, אתה זוכר? כל שנה.
2: נו, דאודי דיבר איתי.
0: כל שנה על ספרי ברסלב, מקורות כל מיני שירים ועניינים. טוב, חבר'ה, אנחנו מיד הפסקת פרנסה, נשוב עם עוד דודי לה, אני רוצה עוד חבורס. עוד שני חבורס לפחות, מהמאגר. חבר'ה, זה פרס מטורף, זה 1,000 שקלים והמאגר התורני המוקלט בעולם שעולה 2,300 שקלים, הולך להיות של אחד המאזינים פה. מה, נעשה עכשיו פרנסה? לא, שיר אחד ואז עלינו לשבח, או עלינו לשבח. בהמשך גם נעלה עוד מאזינים לאליפות העולם, ההוא עבר

0: חבר'ה, צבי הרים פה פצצה בכל יום ויום, אני לא אמרתי את זה. החבורה הטובה ביותר לזכן את המחבר, האומר, הדורש ב-200 שקלים כרטיס ספר ברוחי, 200 שקלים שיש שיתוף פעולה מדהים עם פרויקט השו"ת שו"ת בר אילן בחודש, חודש הספר ושבוע הספר, שיתוף פעולה מדהים והדוק לכל הרוכשים את המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, שיזכו ב-200 שקלים גם כאן בתוכנית, בכל יום. מאזין אחד שייתן את החבורה הטובה ביותר, דודי, אתה שומע? יזכה ב-200 שקלים כרטיס ספר. חבר'ה, הפסקת פרנסה, אנחנו מיד מיד שווים.
1: כאן אפרים החזנה, גם אני מאזין עתית
0: למאסטר
1: פליי עם יואלי דיקמן. עכשיו נכנסים להפסקת פרנסה ומיד שווים.
2: הסתכלת היום לשמיים?
3: וואלה כחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואו
4: שלום, כאן גנדי ליטווק, נגן חצוצרה, תעודת זהות, עלה חדש. גם אני מאזין לאחתי גבייזן יו יו יו עם יואלי דיקמן.
5: חרשו.
6: והרי החדשות, לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, ניצ'ו מאצ'ו.
7: יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו
6: ועד כאן, עדכון החדשות לשעה זו.
8: ממלא מקום וחברי העירייה בונים עכשיו דבר שנצרך, שירותים,

0: עכשיו מה?
1: יולי, יש לך הרבה הרבה השפעה על הצעירים.
0: עכשיו מה?
2: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
3: וואלה, אתה שיגעת את המדינה, שיגעת.
4: השמחה הבאה. קונפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטרפליי עם יואלי דיקמן, מדי יום בשתיים, רק כאן בקולפליי.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
9: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות

0: אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
1: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
0: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
6: רבותיי ורבותיי, שבוע מהמקורות, שוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, וחבור שלום החבר שכל כולו עסוק ביום ובלילה 24/7 בכל מה שקשור בעניין השמחה ומעולמות השמחה. צהריים טובים לאחד והיחיד שלום.
7: צהריים טובים יקירים שלי, צהריים מבורכים.
6: אני רק, איזה כיף לשמוע אתכם, לשמוע קול של בן אדם שעצם הקול שלו החזוסו עם מעידו יולוב, שהוא משמח אנשים. שלום, איך החיים?
7: חזוסו מוכיח עליו, חס דה השם כי לא תחנו, כי לא חלו רחמיו, חדשים לבקרים רבה אמונתך.
6: תגיד.
7: אל תתם.
6: אגדה וחייו, הוא קישוט לסוכה. שלום, מי כמוך שעסוק בעניינים של שמחת, שמע, הקהל, הציבור, עובר תקופות לפעמים לא פשוטות, מאתגרות, זה עם המשפחה, זה עם הילדים, זה פרנסה. מאוד קשה להיות שמח. אני רוצה שתביא לי פה חבור 600 מילה, כ-600 מילה, מעולמות השמחה עם מרי מקיימס, מרי מקומות, צל הדרך. שלום הגדול.
7: בשם השם נעשה ונצליח, תעצור אותי ב-600. בשם השם נעשה ונצליח, אדוני, פתאי תפתח ופי אגיד תהילתך. שמחה לאיש במענה פיו, ככה אמר שמו המלך עליו השלום. רבי נחמן אומר, בתורה כבדה לתחלק שני בלכותי מוהר"ן, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהרחיק העצבות בכל כוחו, וכל החולאים הבאים על האדם, כולם באים רק מקלקול השמחה, כי ידוע שיש 10 מיני פסיקים, יש 10 מקומות בהם דופק הדופק בבן אדם,
6: כן.
7: והם מכוונים כנגד 10 מיני נגינה שנאמר בהם ספר תהילים, שמשרה ברכה, משכיל, שיר, ניצוח, ניגון, תפילה, מזמור, דעה, מזמור, הללויה. וכנגדם, זה 10 מיני פסיקים שבהם דופק הדופק בבן אדם, נוטש הדופק. לדוגמה, כמו בצוואר שבודקים את הדופק, ביד וכו' וכו'.
6: כן.
7: כפי תיקון השמחה, ככה הסירקולציה רצה באיברים של הדופק, וממילא הבן אדם נהיה שמח. עכשיו ידוע, מובא בפרשת פה, שצח קללות, 98 קללות, וכתוב בסוף הכל תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך, לשמחה ובטוב לבב מרוב כל ואהבה.

0: עשה את אויביך אשר ישלחנו השם בך, ברעב ובצמא ובערום ובחוסר כל, ונתן עול ברזל על צוואריך, עד ישמיתו, עד ישמידו אותך בר מינן. שואל החתם סופר, מובא בספר דרשות החתם סופר,
1: כן.
0: שלמה התורה ידוע שקצרה במילים, כדברי הגמרא, אני לא זוכר כרגע איפוק, שהתורה יקמה כמה וכמה אותיות לא להוציא דבר מגונה מפיו. אז הוא אומר, מה לא יותר קל התורה במקום לרשום את כל ה-98 כללות? פשוט
1: נכון.
0: להגיד, כמן אמר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, אלא אומר החתם סופר ברוחב בינתו, שהתורה הקדושה ירדה לסוף דעתו של אדם, שאם תגיד לו תהיה שמח, יהיה לו קשה.
1: כן.
0: אז הביאו את כל הכללות ואמרו לבן אדם, שמע, אתה יודע למה אתה כזה מקולל? כי אתה לא שמח מספיק. כל החסרונות באו לי משם, ממילא הבן אדם מתחזק בשמחה.
1: רבות...
0: יש לנו עוד אותיות שם?
1: 605, עברנו, רבותיי. עשרה מיני נגינה, ניצוח, ניגון, מזמור, שיר, אשרי, תהילה, תפילה, הודעה, ברכה, הללויה, שלום החבר שהביא פה חבורה, מילים, מילים עצומות כדורבנות, עיקם התורה זה...
0: יאי, אבא, תודה.
1: שמע, אתה גאון עולם, תגיד לי, כל זה היה בעל פה?
0: כן, אני תלמיד של רבי נחמן, מה יש לך, אחי? מה, אני קט לקניה באדמה?
1: שלום, ראינו, הכרנו חברים של רבי נחמן. לא כולם עם שופרות ופרארי מסתובבים עם כיפות ופיג'מות שמיקימה עושים ויודעים לתת את הכל ככה בשלוף.
0: מה, אח שלי היקר, אנחנו צדיקים נסתרים, פיג'מה בחוץ ודעת אלוקים בפנים.
1: איזה אגדה בחייו. דודי, זה אגדה, שלום אגדה, שלום, אוהבים אותך, תמשיך.
0: איזה כיף היה לדבר, רגע, מה זכיתי? תמשתי, אני נזיע.
1: חבר'ה, אני רוצה, הוא יזכה, הוא הזוכה היומי שלנו. הוא הזוכה היומי שלנו, דודי, כבר עכשיו אני אומר לך. לא רלוונטי מי היה אחרי זה.
0: אף על פי שהגמרא אומרת, מה אתה בחינם, אתם בחינם עם משה רבנו. אבל אפילו אחי, אני רוצה את זה רק כפרס תנחומים, לא באמת את כסף על
1: השם. איזה מלך. דודי, אני רוצה לפנק.
0: תן לי איזה בונוס תבא.
1: דודי. דודי, שלום, הוא הזוכה שלי. ככה החלטתי עכשיו. שלום, ביי, אושר ונחת, צהריים טובים.
0: מה זכיתי, ב-4,000?
1: טיסה לאומן, אחי.
0: אתה יכול לדאוג לי לתלושים לאושרת, 6,500, אני רוצה קורקינט ושתי בלק.
1: אושרת?
0: איזה כיף דבר איתכם, ביי המתוקים. שלח לי הכל דרך מוצ'ו, שאני אבוא לבני ברק בדרייבר, ביי נסיך
2: שלי. שניים, שיניים, יודיים, רגליים, גביים, זוקים, זניו.
1: אלא יכול לדעת.
2: נראה את זה בואי לגזן, זמינס ונמדוקטר.
0: ביי נסיך
2: הרגליים, ביי. ביי, ביי,
1: ביי, ביי, ביי.
3: Ja,
4: gitjont, gitjont.
3: Nein, ja, gitjont, was neue sagt.
1: Jo abtolere a kokomoy kho, mortre. Agada bekhayab.

0: חייב לדבר איתך רב צבי, עד מתי המבצע המטורף הזה? מאזינים פה במסרונים שואלים. רגע, מיקרופון, עד מתי?
1: יום חמישי, י' בתמוז, בשעה 10 בלילה בעזרת השם.
0: רגע, י' בתמוז, זה שבוע הבא בעצם. כן. עד שבוע הבא ביום חמישי, כוכבית 8511, המבצעים המטורפים של הפרויקט השוט המוקלד, התורני הגדול בעולם, במקום 2000... חבר'ה, שתבינו. זה לא צחוק, כאילו כל יום אתם תחייגו, זה 2,300 שקלים, זה מטורף אחי, זה הרבה כסף. ועכשיו, מה רציתי להגיד? ועכשיו זה 1,590 שקלים, חינם, באמת, כי זה המאגר הכי חשוב היום בבית היהודי. אני רוצה רגע שתיתן לי יתרון הכי מטורף, דוגמה. איזה דוגמה שמישהו עכשיו רוצה לחבר איזה לחבור אלה דוגמה, או להיעזר בדבר הזה, איך זה עוזר לו? אני רוצה עכשיו בשידור חי, שתראה לי איך זה עובד, מה קורה פה? איזו סוגיה מסוימת.
1: בוא נגיד שאנחנו רוצים עכשיו להכין חבורה.
0: שוימר שמוסר לשוימר אולי משהו. שוימר
1: שמוסר, יאללה, בוא ניקח את הנושא הזה. אם אנחנו פותחים את החיפוש,
0: כן.
1: כותבים את המילים שאנחנו חייבים שהם יהיו בתוך העניין הזה.
0: תראה לי איפה אתה כותב.
1: הנה. יש לנו שוימר, מוסר.
0: כן, מרכיב אחד, מרכיב שתיים, מרכיב שלוש. זה מילים שאני רוצה שהנושא, שהוא ימצא לי בנושא הזה, שוימר שמוסר לשוימר.
1: ועכשיו צריך לבנות חבורה לפי ההיררכיה. אז התוצאות כבר יהיו לי לפי הסדר הכרונולוגי. אז קודם כל אנחנו
0: לפי גימור. בבלי בו בקאמי, יהודה אלף קומות בייס. מה זה עכשיו? רשימת תוצאות לפי מאגרים. תראה.
1: יש לנו פה עכשיו, קודם כל.
0: אז הוא מביא את הכל מסודר, אני אספר למאזינים. תלמוד בבלי, בובקה, מיהודה אלף עמוד בייס. הוא מביא כמובן את הציטוטים, זאת אומרת, את הגמורס.
1: כן. ועכשיו אפשר לפתוח ולראות, ואז להעתיק ולהדביק, ובתוך... תראה, זה לא בא להחליף, זה לא בונה חבורה שאתה תקריא אותה, זה לא AI בכוונה. זאת אומרת, הסכנה בכל המקומות האלה שאתה יכול לכתוב... תכין לי עכשיו חבורה ואתה אומר את זה.
0: בדיוק, כמו AI.
1: זה כן. לא בא להחליף את האומול, מה שנקרא. מכיוון שזה יכול להמציא, כמו שאנחנו יודעים.
0: אין מחשבות לעשות דבר כזה בהמשך אולי, תייצר לי חבורה בעניין הזה, ואז זה כי הרי הוא לוקח, זה לא שהוא ממציא דברים שהם לא נכונים, זה הרי הוא לוקח מהמאגרים שלכם שהקלדתם.
1: נכון, ועדיין AI מתוכנת שהוא תמיד יעזור לך.
0: כן.
1: תמיד הוא יעזור לך, גם אם הוא לא ידע, אנחנו כבר ראינו את זה פה, גם בשידור, שאנשים אמרו מקורות ש...
0: שלא קיימים.
1: שלא היו.
0: מ-AI פרימיום.
1: אז פה כן. מה שאנחנו רוצים לעשות זה בעצם לעזור למי שרוצה לכתוב חבורה, לעזור לו, לסדר לו את זה, איך שהוא יוכל להגיש. אבל הוא יצטרך, בסוף הוא יצטרך לבנות את זה בעצמו, עם העזרה של פרויקט השוט.
0: זאת אומרת, בסופו זה מדהים מה שאתה אומר, כאילו אתם לא רוצים לפגוע בעניין של ההומולטיירה, של ההשקעה, של העיון, של הלימוד, של החיפוש. שזה כאילו בסופו של דבר מה שחשוב, אתה יודע, גם עזוב את העניין של החינוך ולפתח את המוח.
1: נכון.
0: כי אם אנחנו ניתן ל-AI להכין חבורס ואנחנו רק נקריא אותם, מה יצא מאיתנו?
1: לא צריך.
0: רובוטים.
1: נכון.
0: כלום. שזה דבר, בוא נראה כמה שנים תחזיקו עם זה.
1: אנחנו צריכים רק לחסוך את ההליכה ופתיחת הספרים וסגירה, ואיפה בכלל לחפש. אז זה משהו שהוא, אגב, ככה בונים שיעור. אני יכול להגיד לך שאני קיבלתי טלפון ב-10 בלילה מזה ראשי ושמכיר אותי.
0: כן.
1: לא עובד לי. עכשיו, אתה יודע, תמיכה יש שעות מסוימות שכבר לא עובדים.
0: כן.
1: לא, יש לו מחר שיעור שהוא צריך לספור בישיבה. הלכתי אליו הביתה.
0: לראשיבה.
1: כן, הלכתי אליו הביתה. פתרנו את הבעיה.
0: כן.
1: ברוך השם היה שיעור למחרת.
0: זאת אומרת, ראשיבס, במודע, בוודאות, כן. מכינים חבורס, שיעורים כלוליים, מחברים ספרים מהדבר הזה.
1: ודאי. אם זה היה, אם זה היה משהו שמכין להם ככה על הדרך, זה לא היה.
0: אבל שמה, שזה... אני לא רואה היום, באמת, לא נעים להגיד, אבל היום, באמת, אי אפשר לראות דרך אחרת. מי שבאמת רוצה כן. להעמיק ולהגיע למצות את הכי הרבה מרי מקיימס ולהגיע להכי הרבה מקורות, זה בעצם זה הדבר.
1: נכון.
2: תשמע, בעידן של השנה, שנתיים, שלוש האחרונות, כאילו, תשמע, אני חייב לשאול אותך.
1: כן.
2: האם יש לתוכנה הזאת קליטה בווי-פיי בטיסות? כי כל הראשי שיבס פשוט יושבים בטיסות.
0: אם צריך לעשות איזשהו חיבור עם אלן אולי משהו.
1: אין, זה לא צריך אינטרנט, ברוך השם.
2: תודה. לא צריך אינטרנט?
1: זו תוכנה שיושבת על המחשב.
2: הנה, פתרנו את הבעיה לראשי שיבס, יש להם מה לעשות בטיסה.
0: כי זה על דיסק און קי כזה שמתחבר. דיסק
1: און קי או בהתקנה על המחשב.
0: לא צריך, הראשי שיבס מסודרים.
1: יהיה רגוע, אויזר.
0: הראשי שיבס שאנחנו מכירים תמיד מגיעים, אבל כבר מוטפל, הם לא לוקחים את הסיכונים. בטריה תיגם, אבל זה לא מביא מי מוטפל.
1: אויזר נכנס
2: עם המשקל, אתה יודע. הם נוסעים באיזי ג'ט. לא נותנים להם משקל עודף.
0: שווקי בן בג בג, שבוע מהמקורות, גם המוזיקה רק מהמקורות. תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם.

0: רגע שיר של פריד, חסד ומשפט, עוד שיר, הולכון, הולכון, אז אמירו. מקורות, חבר'ה, יש מלא, אגב מלא שאלות של מאזינים על כל מיני שירים. בן בג בג ורבי נאוירוי, כל אומנויס שבעולמה.
1: זה אנחנו יודעים שזה גמורה.
0: גמור, ברור, בן בג בג, ברור. לא, איזה גמורה, איפה, באיזה עניין. אפוא יחבובת, נו בסדר, כל שנה אנחנו מדברים על זה. רבי נאוירוי אומר, מניח אני כל
1: אומנויס שבעולם.
0: כן, אומנות שבעולם.
1: היה שנה אחת שמצאנו מהקדמה לספר של חופץ חיים, אני זוכר, היה איזה שיר, אני לא זוכר איזה שיר זה.
0: נכון, יו.
1: מעניין להיזכר איזה שיר זה. הקדמה לספר של חופץ חיים.
0: זה של חופץ חיים. אני אגיד לך תכף, אני אגיד לך. אני אגיד לך תכף, יעלה לי. זה השנה שעברה.
1: אגב, גוגל לא מצא את זה.
0: גוגל לא מצא.
1: לא מצא את זה.
0: לא, לא, לא, לא, לא. מה מוטי גינסבורג, צהריים טובים. השם.

0: מוצאי שבת, תעקבו אחרי הפרסומות, אחרי הפרסומים. מוצא שבת גמר, לא הקרוב, הבא. מוצא שבת גמר, שירו למלך מרדכי בן דוד. תעקבו אחרי הפרטים. כרטיסים ליחידי סגולה. זה תהילים, אם אני... נכון, זה תהילים.
1: בוא נעשה חיפוש רגע.
0: תהילים?
1: כן, תהילים.
0: יש פה שיר הולכו הזמרו, הנה.
1: פרק א'
0: הנה, מה זה, מה זה התלמוד ירושלמי? זה לא קשור, נכון? חסד ומשפוט, הבאתי.
1: לא, זה, התלמוד ירושלמי זה שמזכיר את הפסוק הזה.
0: מזכיר את הפסוק, כן.
1: אז חבורה על השיר הזה.
0: מה זה?
1: אתה יכול לעשות חבורה על השיר הזה.
0: מה זאת אומרת? תתן לי דוגמה.
1: תתחיל מתהילים.
0: בוא תראה לי, תצובב שנייה, בוא נראה.
1: התחלת פה.
0: מסכת ברוכס, ברוך דיינו יום עשור מרוב, ואלוהי נצטרכו אלה לקבלוני בשמחי אומר רבחו במשום מרוב, וזה מייקו חסד ומשפט שלך. וואי, בוא נה, ממש אפשר, זה גאוני בקנה מידה. הוא גם ברור, קרי.
1: כן, מסמן את המילים שצריך.
0: יש מצב לגלגל רגע למטה, תראה את הכמויות.
1: יש את המפורשים על התהילים, רדק.
0: וואי, זה יפה, סיפר דוד בזה המזמור. משפטים לראות באיזה דרך הוא מתנהג גם איזה... וואו, וואו, וואו, וואו, זה גאוני.
1: ועכשיו שים לב, הנה, תראה את הכישורים.
0: שבס.
1: אתה רואה מה אני דיברתי?
0: אה, לא, לא, לא.
1: זה שמו... הוא מזכיר ועוברים ישר. 250 אלף כאלה נוספו רק בגרסה הזאת. יש לנו מעל כמעט מיליון כאלה. כישורים.
0: וואו, מטורף. אתם לא מבינים. אני רואה את זה פה מול העיניים. זה המאגר ה... זה באמת, זה קריטי, קריטי. כל אברך תלמיד חוכם, בחור ישיבה, זה פשוט כל התירה. ואתם יכולים, לא, זה מדהים. ואגב, סוף סוף צבעתם גם למעלה קצת יותר יפה את העניין למעלה. יולי דוידוביץ' עכשיו, אני חייב להעלות אותו רגע. כוכבית 8-5-1-1. מבצעים מטורפים, תגידו שאתם מאזינים של... כל פליי, חודש הספר. אז אמר. יואי לי עכשיו. יואי לי לדוידוביץ' בוסנאייז וסטיצה. חגית יום.
2: חגית יום, תרגית יום.
3: חגית יום, תרגית יום.
0: שלום עלייכם, חגית וברוך. מה קורה?
4: מה זה כל הלהקה?
0: כולם פה.
5: בשביל הבדיקה, כל אלה זה רמה חייבורם, שסוגידם. נראה את זה בואי נגזן, יו.
6: ורם המקווינאייס. ביטה רוז גיים פן דה וסר, פן דה בור.
0: כל התפריט.
6: עטווילן הרוז. סיסדו הלנגה תור בדה מקלוחס. סיסדו גניק שמפוינם, מתמגובויס, קליינם, מתגרויסה, שמיציגים מתריינה. גבזך אכטינג, ניזר גליצ'ן.
0: חומוס על הצ'יפס, הכל כלול.
4: תגידו, קטן נגדוי לי.
0: מה קורה? מה איתך? מה העניינים?
4: הלו.
0: שולב, הלו, זה רדיו? שלום. מה עושים? מנגנים פה שירים?
4: בוס הרצח, יוילי, בוס הרצח.
0: אשרי, בוא נע, אתה לא נח לרגע ואני אוהב את זה. אשרי רבוי. עכשיו שנייה, אני חייב לשאול אותך משהו. אני בטוח שכולם שואלים אותך וישאלו אותך. תגיד לי, למה לא לעשות שירים חדשים חדשים, ניגונים, לחנים חדשים, ולקחת בעצם ניגון שהוא קיים ולהלביש עליו מילים? האם אתה גילית פה איזושהי נוסחה שאנשים יותר קליט להם והם יותר קל להם להתאר?

0: להתחבר למשהו שהם כאילו מכירים את הניגון, ואתה כאילו נותן שדרוג לניגון. דבר איתי על זה רגע.
1: קודם כל, אי אפשר לשלול את... זה לא אומר שזה לא, זה בא אחד על חשבון השני. אפשר להוציא גם שירים חדשים, אבל זה כמובן מחזיק פחות, פחות זמן, כי יש לאנשים פחות קשר. ואם לחדש, אז צריך לחדש כל הזמן. אבל אם מביאים משהו ישן, אז זה כבר משהו שעובד ועבד שנים, אוטומטית זה
0: סוג של... ועוד בלי דברים טובים.
1: כן, כן. אני רוצה להזכיר לך שאני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל זה היה בכלל כל הרעיון של אשרי רברי. זה היה בחתונה שהופעתי איתך. אני ככה בסעודה דיברנו, אמרתי לך שמאוד מאוד בא לי להביא שיר על המילים האלה, אשרי רברי, אני רואה בזה... סוג של קשר, כשהחתן רוקד עם, עם הרם שלו, עם הראששי וזה, אני חושב שזה כל המלמנס בין חבר אותו.
0: נכון,
1: וזה.
0: נכון, נכון.
1: אמרת לי, למה חדש? תלביש על ישן. אז זה מזכיר לך, אם אתה לא זוכר, אז אני מזכיר לך ש... כן.
0: וואו.
1: וממש הלכתי, ובאותה חתונה, זה היה ממש סייעתי לשמי, באותה חתונה, הסבא שם מאוד, הסבא שם מאוד אהב את השיר הזה, לא זוכר אם הוא שר את זה מילים, או מה, כי יכול להיות שזה היה, אבל זה התלבש לי ככפפה ליד, זה היה ממש סייעתי לשמי, ריח, סוג של ריח הקודש.
0: מדהים. חבר'ה, קויל מבאסר, ממלך הסקויאנים, אלי גבא שפר רחמים, בונימטים, ועכשיו אשרי רבוי ועוד הרבה דברים טובים שאתם מוצאים, תשמע יוילי, אתה יש לך אנרגיות מטורפות, ואני אוהב את הדרך שלך, התחלת כמו כל הזמרים הגדולים, ולייבי פולקוביץ' שהתחיל בשיר, ושולם למר, ויוילי גרינפלד, כחבר מקלת מלחיס, והיום אתה עומד על במות, משמח חתנים וקלות, והאשרי רבוי, אני חייב לדבר איתך משהו, אהלה סמט, לכאורה, הוא הזמר הדואטים, זמר, לא הזסור, היובל, לכאורה,
1: נכון,
0: הכי הכי מתאים, מילה אחת אגב, כאילו על החיבור עם אהלה סמט בכל
1: הדואטים. אני יכול להגיד לך, יכול לספר לך, אפשר גם לבדוק את זה, מתי התחילו בעצם הדואטים. אני חושב, אם אינני טועה, זה היה בניגון בובוב, שזמבל ואהלה עשו ביחד.
0: נכון, נכון.
1: ואני לוקח באמת הקרדיט הזה לעצמי, שאני זה שיזמתי אז, זה היה אז להיט, זה היה אז להיט, שרו את זה, ואז פינחס, בזמנו שעבדתי, שגלתי את מלחיס, בזמבל כמובן, אז הוא רצה להוציא את זה, ושמעתי שגם ארלה רוצה להוציא את זה, אמרתי לו, למה שלא נעשה דואט? אני חושב שהדרך הייתה, אולי, האם בכלל ארלה יסכים לעשות את זה?
0: וואו.
1: אני לא צריך להגיד לך איזה דרך עשו מאז.
0: תשמע בתורה.
1: אני זוכר, הלכתי לדבר עם ארלה, בואו, אולי תעשו את זה ביחד, וזה, תבין. אני הלכתי בשמו של זמבל מלחיס, לדבר עם ארלה שיסכים לעשות דואט.
0: גדול.
1: תבין לאן זה הגיע.
0: תגיד לי, יואלי, ויש מחשבות על אלבום לדוגמה מקורי, דרך ש...
1: כן, יש מחשבות.
0: הקטע הייתה...
1: יש מחשבות, אני חושב שהליווי... זה יגיע בזמן, זה יגיע בזמן, בעזרת השם.
0: לאט ובטוח.
1: עכשיו עוד כמה שנים, אנחנו בתפשין צדיק. תפשין צדיק, אתה יודע.
0: יואלי, מה על ההיט?
1: זה לא עוד הרבה זמן, כן.
0: יואלי, כאחד שערב ערב משמח חתנים וקלות, אגב, בכל העולם, חבר'ה, הוא אחד הזמרים הכי מבוקשים. מהו על ההיט? מה הם שני הלהיטים הכי חזקים בקצבי? אצלך, בחתונות שלך.
1: כי היום? אין חתונה שאני לא מפספס את מזמור לסוידו.
0: מזמור לסוידו, זה?
1: כל חתונה. מזמור לסוידו נשאר כל חתונה.
0: חזק.
1: כן, וידידיי, שזכינו להוציא יחד עם שמוליק וארלה.
0: שמוליק, וואו, גדול. ש... ובשקטים, מה הכי חזק בשקטים, יוילי? מי, אז אל תתקשרו אליו. מי מחייג אליו? אלוי, שלום, אלו, זה רדיו, שלום. יוילי, היית קטוע לי, מישהו חייג אליך. ובשקטים, מה הולך הכי חזק? שני שירים או אחד אפילו? אלוי, זה רדיו, שלום. מחייגים פה.
1: השם של ליפה, חד השם, ושל ורדי גרעתו השם.
0: עתו השם. חזק. יוילי דודוביץ', האהוב. הגדול מכולם.
1: יישר כוח, יוילי.
0: אשרי רבוי. אגב, המנגינה, המקור של המנגינה מאיפה? הניגון, המלודיה.
1: שייכים את זה לרוז'ין, וורקה וכאלה, כן. זה ישן מאוד, ישן, עתיק מאוד. כל החסידויות נכסו את זה לעצמם.
0: אשרי רבוי חדש דנדש, ומחכים גם לדברים מקוריים. יוילי דודוביץ', אגיד תבוא חן עליך בעולם אושר ונחת.
1: אלס גיץ.

0: 0723, תקשיבו מאזינים, בשבוע הקרוב ורק בשבוע הקרוב. בשבוע הקרוב ורק בשבוע הקרוב, כן, כן. 0, פתחנו קו, 0723-80-91-91. אני רוצה שמאזינים יכינו חבורס בענייני השמחה, רק בענייני השמחה מעולמות השמחה, כ-600 מילה, לא ארוך מדי, מרם מקיימס, לוטשה GPT. חבר'ה, 1,000 שקלים, 1,000 שקלים, והמאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, שזה מוצר צריכה בסיסי בכל בית יהודי. מה עם שבס קוידש? שתתגעגעו לזה למוצאי שבת, תודה רבה.
1: לא להתקשר אלינו, אבל אנשים מתקשרים, מתחילים להגיד חבורס בטלפון לפה התקשרות.
0: כבר שנה שבה אני זוכר את זה. לא לחייג לכוכבית 8-5-1-1,
1: לא לחייג לכוכבית 8-5-1-1,
0: ולהגיד חבורס.
1: לקנות, להכין חבורה, ואז להתקשר.
0: בדיוק. אז מאחורי... כן, כן, כן, עוד אחד אני רוצה. בוא נראה, אנחנו ברבע ל... נספיק. אם יש מצב לחבורה אחת, ולפתיח אחד, זה יהיה מושלם, מושלם, מושלם. אנחנו רק פתחנו השבוע, את השבוע המטורף הזה, אנחנו נהיה פה בכל יום, אה?
1: יש כמויות של...
0: כן, רק צריך לראות שהם עונים, כי כל אחד... בדיוק עכשיו הוא עושה שטייגן במשנה ברור, וכל אחד עם הלוז שלו. אבל חבר'ה, תהיו מוכנים גם למחר ומחרתיים לכל השבוע. מאזינים שישאירו פרטים ב-0723-80-91-91, שלוחה אחת, אתם צריכים להיות זמינים לנו לחבורס, כי הפרס... אתם לא רוצים פספס 1,000 שקלים ומאגר תורני מוקלט ב-2,300 שקלים של שוט בר אילן. אתם לא רוצים, תאמינו לי.

0: בן בגבג זה משנה באובס, איי. הנה מוישה איתנו, מר עמקי, מסעוד בר אילן, מוישה למעניינים.
1: אורס, רב יוילי, מה קורה?
2: שולם עליכם, צהריים טובים, הגיטבוך.
1: תקשיב, רב יוילי.
2: כן, הלו.
1: בדיוק עכשיו פתחתי את הרדיו, אז אני לא הבנתי בדיוק מה קרה, אתה מבין?
2: שלום, זה רדיו? הגעתי לרדיו
1: שם. שלום, מה עושים פה ברדיו?
2: מה עושים פה? משעשוסים שירים? לא, הלו, יש אוכל גם? יש בגדים? אני צריך בגדים, אין בעיה, בסדר, אני אתן חבור ואני אקבל בגדים. מוישה מכאן בארץ?
1: בני ברק.
2: בני ברק, וואי, יש לו את הקול הזה שלה, זה רדיו? זה הוא. טוב, איפה למד...
1: הלו, זה רדיו.
2: שלום, שלום, באיזה אישי בגדי ללמדתם?
1: יולי, אסור להגיד את זה, אתה יודע, עורכים בכולל, אחרי זה צוחקים עלינו.
2: צודק, צודק, צודק, נכון, אחרי זה תופסים אותו, נחלס מוישה, הטרס שלו עם אה, עלית אצל הדיקמן המטורלל הזה, אוזניים, שיניים, ידיים.
3: אוזניים, שיניים,
2: מה הקטע ש...
1: כולל פונוביץ'.
2: פונוביץ', למעלה, למטה. טוב, חבורה בעניין השמחה, רק מעניין השמחה, חבר'ה, 1,000 שקלים, סוף שבוע, זוכה אחד. רציתי אגב לדעת, שנייה, מאזין מוישה, רציתי לדעת מאיפה המקור ואויו כנגן, המנגן ותאי אולוב, יד השם זה מלוכים, בייס, פרק ג' ואת הוקחו לי, רגע תראה לי, ואת הוקחו לי מנגן ואויו כנגן, המנגן ותאי אולוב, יד השם. זה ישראל פרנס שר. רב מוישה, החבורה שלך יוצאים לדרך. לא מעיק אבל, שיהיה כליל.
1: באיזה נושא?
2: הלו, זה רדיו. שלום, הלו.
1: הלו, זה רדיו.
2: שלום. באיזה נושא אתם מדברים? בשמחה, בעניין של שמחה, בסדר. תראה, החוסן שלנו.
1: אבל הבעיה של כמובן שלא הכנתי, אז זה לא בדיוק בשמחה, אתה מבין? זה אם פלגינם דיבורי או לא, זה עניין.
2: בדיוק. בעניין השמחה.
1: בבורי שלנו.
2: צא לדרך, בואו נדבר על שמחה.
1: השאלה איך נקשר את זה לשמחה, זה...
2: סמוך עליי ועליך, שנינו נקשר את זה בסוף לשמחה יפה, אל תדאג. אבל אני רוצה מה
1: רבי... יש מחלוקת בגמורה שלנו, בין הבאי וברובה, האם אומרים פגן דיבור או לא, נכון? אז הגמורה בסנהדרין אומרת, לגבי פלויני ואני לפלויני, אז הוא אומרת, אומר רבי יוסף שלא אומרים פגן. שכתוב על תשתת רשע העד, משהו כזה, לא זוכר בזה את הפסוק. אז שאם אתה רשע, אתה לא יכול להעיד על מישהו אחר. הרוב אומר שהוא כן נאמן להעיד שפלוני עשה את האיסור, כי על עצמו הוא פסול, אבל על האחרים הוא נאמן.
2: כן.
1: אז הגמור ברובונס אומרת שרבי יוסף סובר שהוא לא נאמן בגלל שכל הסיבה הזה, בגלל שהעדות היא עדות כשרה.
2: כן.
1: ומכיוון שהוא רשע, שרשע פסול העדות,
2: יפה.
1: אז הוא לא נאמן.
2: נכון.
1: וכאשר אדם מעיד באישה, גם אם הוא בעצם הוא רשע, זה עדותו כשרה משום מגונה. משום מגונה, כל רבונו.
2: משום מה שמעתי קטוע, מה?
1: משום מגונה, משום מגונה, כל רבונו.
2: כן, יפה.
1: אז נשאלת השאלה.
2: נשאלת השאלה, ברור, כן.
1: איך לפי רב יוסף הוא יכול להעיד באישה? הרי סנהדרין אמרנו שלפי רב יוסף לא אומרים פלגינן, אז איך הוא מתיר באישה להעיד?
2: כן.
1: אז אומר רב שמעון שקופ לשער יוישר,
2: כן.
1: שכל מה שרבי יוסף ורובה נחלקו זה רק אם אומרים פלגינן, ואי אפשר להגיד פלגינן, אבל בנושא שהוא מעיד שהוא הרג, אז לא אומרים שפלגן דיבורי, אלא שפלגן נאמונו.
2: איך זה קשור לשמחה?
1: אז עכשיו איך זה קשור לשמחה?
2: כשאדם אומר משפט שיש בו כמה חלוקים, אז יש בו כל מיני, זה כמו אקורד של מוזיקה שיש כמה צלילים שמנוגנים ביחד. ולא בכך כל... כן, כן, תמשיך, זה אני, כן, הלאה. איך זה קשור לשמחה, כל העניין הזה? זה קשור לעצבות.
1: איך זה קשור לשמחה? אני אגיד לך את האמת, כי יש לי חשב חליל ביד, אז אמרתי אולי ננגן משהו.
2: הבנתי אותו.
1: לא באמת. אנחנו אומרים פלגין הדיבור, סתם בלי קשר, שבעצם חולקים את הדיבור, נכון?
2: כן.
1: אז יש לך, בפה יש לך שתי חלקות, אחד דיבורים טובים, אחד דיבורים רעים. עכשיו, אדם צריך לנקות את הדיבורים הרעים ולשאר קצת דיבורים הטובים, שבזה יוצא שירים, שיוצא שירים לשמח כל יהודי, שבתוך כל שיר אתה... מה?
2: יש מקור אבל העניין הזה של החלקים הטובים והחלקים הפחות טובים, בעניין של הדיבור?
1: אני אגיד לך את האמת, היום כל משגיח בישיבה אומר את החלקים הטובים האלה. זה בדרך כלל שרי צ'ובה, אתה יודע.

0: זרקו לשם הרמב״ם.
1: אתה אגדה בחייך. המאזין גרם לי לחיוך, לסיים את התוכנית כמעט בחיוך. חבר'ה, אני רוצה, דודי, דבר ראשון, המאזין הזה מתוק מדבש. בלי קשר סתם, תן לו איזשהו משהו, תן לו תפוח בדבש.
0: ביולי, תמיד ידעתי שאין עליך בעולם. תמיד ידעתי, אבל עכשיו, חידשת לי.
1: אני רק רוצה, הוא כולל, הוא עובריך בכל, אני רק רוצה להעביר למאזינים. אני רוצה חבורה שעוסקות אך ורק בעניין של שמחה. אני פה בין 2 ל-4, לא עניינים, בסדר, זה, המי ושליחוס וכל מיני עניינים ויגונה ודברים, זה נחמד. חבור ותלמיד חוכם מופלג ביוסף, ובאמת אני, לי חשוב בשבוע הזה שיהיה אך ורק חבורס שכל כולם בעניינים של שמחה. צדיק, אין עליך בעולם, אני מפנק אותך בפינוק סתם כי בא לי, כי היה לי כיף לדבר איתך. גרמת לי
0: לשמחה. ישר כוח, יואילי, הילדים ישמחו.
1: שולם עליכם, הלו, הלו, כמה ילדים, הלו, זה רדיו? כמה ילדים בלי עין הורה?
0: ברוך השם, 4 ילדים.
1: 4, בעזרת השם. כן ירבו, הרבה נחת, כל הברוכס. נחס.
0: נפתח ישיבה בבית.
1: בית, צדיק, אצלוכם. דס לכל הברכים בנחלס מויש ובית.
0: אומי, נומי, נשלח.
1: רב צבי, אנחנו מסיימים, אנחנו מחר נפגשים ואני מצפה. אני מצפה מחר ממאזינים. אני יודע, נרשמו המון המון מאזינים. כמויות של מאזינים, אתם צריכים להיות זמינים. חבר'ה בין 2 ל-4, דודי, נא לתאם עם המאזינים כבר היום. אני יודע שכל העושים שטייגן, וזה לא מאזינים, ראיתי בטלפונים, זה לא מאזינים שעולים פה לכל המשחקים שלנו המטורללים. זה חבר'ה רציניים. לתאם מחר, חבורס בעניין שמחה, מילה לסיום, יש לנו 20 שניות.
2: אז אנחנו, כמו שאמרנו, עם המבצע של חודש הספר, עד יום חמישי ביוט בתמוז, כוכבית 8511, הקווים פתוחים עד 10 בלילה, משמונה בבוקר עד 10 בלילה.
1: יפה.
2: ובעזרת השם. אגב, אתה אומר, המאזינים הם בחורים רציניים, אברכים, בסוף הוא צריך פרויקט השוט. זה רק חבר'ה כאלה שיודעים מה לעשות עם זה.
1: כוכבית 8511, סיימנו הבגר התורני שוט בר אילן, בכל יום, כל השבוע. סיימנו, ביוש לכולם.
3: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
4: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
3: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
5: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
8: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 214.

0: התשע, כפוף לתנאי השירות. מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
2: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
4: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
6: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
5: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
6: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. גם הפקקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עליכם, עליכם, השולם, מה שלומכם? יום ראשון בשבוע, פותחים שבוע חדש, ועוד איזה שבוע. כמידי שנה, נראה לי זה שנה רביעית או חמישית, אנחנו פה בשבוע שלם עם שירים רק מהמקורות. לא מילים שאנשים כתבו, רק דברים שיש בתהילים, בתפילה, בכל מיני מגילות, בתורה כמובן. בקיצור, הבנתם את המושג מקורות, נכון? אז יאללה, בואו נתחיל. והשיר הראשון שאני רוצה להתחיל איתו זה שלוימי גרטנר, אטו עם אודי, מתוך האלבום החדש שלו.

אנחנו בערב ראש חודש רבי ישי, מי שעוד לא עשה יום כיפור קטן, שירוץ לעשות, יש עוד זמן. ישיבת מערבה ידועה כישיבה מוזיקלית במיוחד, עם הרב ברוך צ'ייט שליטה. לפני משהו כמו 20, אולי 30 שנה, באמת. הם הוציאו את הדבר המדהים הזה, רונה רוזנבלום היה אחראי על העיבודים. אחד מהשירים זה היה, ואוי או מדי חודש בחודשו, מדי שבוס ושבתוי. כאמור, עיבוד של מונה רוזנבלום, והמבצע זה ינקי זינגבוים.

מחיאות כפיים מערבה, מחיאות כפיים, איזו ישיבה מדהימה. אנחנו ממשיכים עם החבר'ה, יהי שלום מרבו. זה אין צורך להגיד שזה מהמקורות, נכון? אתם מזהים, אתם יודעים לבד.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: הדבר היחיד שלא מהמקורות בשידור שלי היום זה הטיזר הקטן הזה. עכשיו באוויר, אריק פור יו, זה לא מהמקורות, אל תחפשו. היי, יואלי קליין ושיה גרוס, עם מזמור לסוידו.

יוסי ברגר, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, ממלל, מפלל. לחן ועיבוד של אמירן, אחי בחורי.

יאיה אידל ורדיגר, אלו אלו, כמו ריבוד של משה לאופר. איזה שיר ענק, לחן של ישי לפידות.

0: בוסטה שזניים?
1: אוהר על החומזי ולא ישמוי
0: וכן אני שאל
1: טוי

0: Gitter. Schäfer, ihr wollt nicht so gitzimmer.
1: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.

זה היה מוטי אילוביץ' או הדרס והאמונו. זה קיילי והנוואי, איזה יופי של שיר, איזה גרוב. והשיר הבא שלנו זה מנדי ג'רופי ויודעתו היום עם השבוע ישראל לבובייכו, מתוך עלינו לשבח כמובן. ואתם לא מאמינים, אני עפה לנו השעה, מסתבר שהמילים מהמקורות, הזמן עף יותר מהר. בקיצור, אנחנו סיימנו, ניפגש פה בעזרת השם מחר בשעה 4 בדיוק, מחכה לכם. תודה רבה לכם על כל ההזנה ועל כל התגובות. אם יהיה לי עוד זמן, אני אשמיע לכם שיר מדהים של מיילך קון מיד אחר כך, תפילו לעוני. ניפגש מחר ב-4, אני הייתי אריק דביר, ביי.

0: קסטן ומקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
1: אלה מקסימה.
0: חוסנו.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון,

0: מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלטיקט ובכוכבית 6565.
2: נטו מהפכה,
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון תוכי
5: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
6: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
7: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
8: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שבוע המקור היהודי בקולפליי.

0: קולפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטרפליי עם יואל דיקמן מדי יום בשתיים, רק כאן בקולפליי.
1: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפ

0: הקמפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
5: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

0: עכשיו באוויר, נחום על הפליי. בהגשת נחום סיגל.
1: Okay, everybody after me. Ivdu. Et. Hey. Hash.

תלחצו על הפליי. תלחצו על הפליי. קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: קולפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן מדי יום בשתיים, רק כאן בקולפליי.
1: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ו... פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
6: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם.

0: גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
1: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם. שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות, כוכבית 8511.
3: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
4: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
5: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. הפייטן זמר משה לוק משיק בימים אלו סינגל חדש בשם יד דודי, ביות תפילה משלב כמיה לגאולה וגעגועים לקדוש ברוך הוא, וניחוח מסורתי המאפיין את צירתו. השיר שיצא לאחרונה מביא טקסט תפילתי מלא רגש וערגה, בלחן עממי ובעיבוד התקני.

0: לדברי לוק, מדובר ביצירה שכולה ערגה וחיסופים לגאולה ולישועה, מסר המשתלב היטב באווירת הימים ומעניק לשיר עומק רוחני מיוחד. אלפי משתתפים מילאו בליל שישי את בנייני האומה בירושלים במסגרת מעמד מיוחד לקראת ג' בתמוז, יום הסתלקותו של הרבי מלובביץ'. במרכזו נערך סדר הניגונים הגדול בעולם, הופע מוזיקלי מרשים של ניגוני חב"ד מסורתיים בניצוח של רפי ביטון. במשך שעות ביצוע משתתפים עשרות ניגונים חסידיים בשילוב של למעלה מ-100 זמרים ונגנים על במה אחת. המעמד המוזיקלי נערך ביוזמת צעירי אגודת חב"ד כחלק מאירועי ההכנה לקראת ג' תמוז. קולפליי מקיים השבוע את מיזם שבוע המקור היהודי בשיתוף שו"ת בר אילן, במסגרתו משמיעים כאן לאורך כל השבוע אך ורק שירים המבוססים על מילים מן המקורות. המהלך מתקיים לרגל שבוע הספר היהודי, ובמהלכו יושמעו שירים המבוססים על התנ"ך, ראשונים, אחרונים, גדולי ישראל בכל הדורות, תפילות, דברי חז"ל ופיוטים שנכתבו לאורך הדורות. ביתו של הזמר יונתן רזאלי התארסה ביום חמישי, מדובר בילדה רבקי שנפצעה קשה בעבר וניצלה בנס, ושעליה הלחין יונתן את השיר קטונתי מכל החסדים. את הוורט המרגש ערכה המשפחה בחדר בו מאושפז יונתן בתקופה זו בשערי צדק בירושלים. המשיכו להתפלל לרפואת יונתן עדי בן חיה רחל. עוד צמחות, ברכת מזל טוב לארה לסמת לרגל אירוסי ביתו ולהולדת הנכדה בשעה טובה ומוצלחת. ברכת מזל טוב לזמר משה דוד וייסמנדל לרגל הולדת הבן בשעה טובה ומוצלחת. ולסיום, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית ששודר אתמול הגיע למקום השלישי להיט החתונות שולה שוץ בויס של שמולי קליין. למקום השני הגיע השיר לב בעיר של פיני איינורן, ובפסגה היוקרתית המקום הראשון אבא טוב של שמולי קסוקות. את המצעד ניתן לדרג באתר קולפליי במספר 02-313-1076, שלוחה 8, פרסים שווים למדרגים. לאלבום השבועי נבחר על ידי המאזינים האלבום של אייזי קוניג, על הערים, האלבום האחרון המקורי של אייזיק לעת עתה. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

ערב טוב לכם, מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? כוכבי ערב בקולפליי, 107, 6 FM, מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן. מסיימים את יום ראשון בשבוע, אור ללמד בחודש סיוון, בשעתיים הקרובות. ננו על ציר הזמן של המוזיקה החסידית לדורותיה, מהשנים האחרונות ועד 50 שנה אחורה, עם דגש על מוזיקה קצבית ואנרגטית, גם חדש, גם ישן וגם כמה, שירי רגש מיוחדים לנשמה. גם אתם מוזמנים להשאיר הודעות ובקשות, ב-02-313-1776, שלוחה 2, תיבה מספר 6. לפני שנתחיל, אני אגיד תודה רבה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חנן בלייך, אלעזר מקס, אלי דיקמן ואויזה דרוק. השבוע הוא שבוע המקור היהודי בקולפליי, מתחברים ומצדיעים לספר היהודי, משדרים לאורך השבוע אך ורק מוזיקה מהמקורות. תרשו לי לפתוח עם Happy Birthday. המילים מספר תהילים, ואני חושב להשמיע עוד כמה לחנים על הפסוק הזה. רק היום, כן? הלחן של יוסי גרין, עיבוד של מוישה לאופר, ועד השעה 9, שתהיה לכם האזנה נפלאה, וחודש טוב ומבורך.

אליך הנקרא ותושיע מתוך ספר איגרת הנחמה, לרבי מימון, אבי הרמב״ם, יוסף חיים שואקי, מתוך אלבום הבכורה שלו, לא לפחד, הלחן של הרב משה דוביץ' שואקי, העיבוד של מוישה לאופר.

לטומיד, לאוילום ואוהד. שלוהים מדקס, מתוך אלבומו השם אחד. אלבום שיצא לפני 20 שנה. הלחן של אישה לפידות, העיבוד של מוישה לאופן.

עברתי בחושך מתוך תפילת עילת העילות, תפילה שאומרים שחיבר אותה רבי נחמן מברסלב, מופיע בדרך כלל בסוף התיקון הכללי. נחמן בנצי שטיין ואלי קליין, ביצוע של שמוליק סוכות. ימי

0: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: ילדי היידיש נחס, סיבבון, לחנו של יוסי גרין, עם עיבוד שנפתולי שניצלר מתוך גמרא במסכת מנחות דף ב' ג'.

אהבת עולם, אהבתנו. מוישה כאן מתוך אלבומו קדוש עם לחן משותף לפינקי וייבר ולנפתולי שניצלר, העיבוד של אברומילונגר.

מתחברים ומצדיעים לספר היהודי, מסיימים שעה ראשונה של כוכבי ערב כאן בקולפליי 107.6 FM עם אני מאמין ישראל ויליגר, מתוך אלבומו We Can Make It Right. לכן יחמי אלביגון, ניבוד של מוישי לאופר, מיד אחר השיר הפסקת פרסומות, ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה. אני

0: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
1: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השו"ת בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
0: פרויקט השו"ת, עכשיו זה פשיטה.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
7: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השו"ת בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511. שבוע המקור היהודי בקולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

תודה ששבתם אלינו, פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב, כאן בקולפליי, 107, 6 FM. כמו שכבר הזכרנו, אנחנו מתחברים ומצדיעים לספר היהודי, משדרים לאורך כל השבוע, אך ורק מוזיקה מהמקורות, פיכם הימי יעלה ויבוא, מתוך האלבום Light Up The Night, לחן ירחמיאל בגון, ניבוד של ישראל, לם, ושיהיה לכם חודש טוב ומבורך.

אוהבי השם, מרדכי בן דוד מחדש את לחנו של אבי מסלו מאלבומו I Rather Pray and Sing, עם עיבוד נפלא של ישראלה.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: להודות לך השם, איזה לחן נפלא של הרב הלל פלאי מתוך אלבומו של שלמה שמחה, ברכות ואיחולים, עיבוד של יואלי דיקמן. אילו

מתוך גמרא מסכת נידה, דף למד עמוד ב', והווה יודע שהקדוש ברוך הוא טהור ומשרתיו טהורים, ונשמה שנתן בך טהורה היא, ברוך לוין, אלחין וגם שר, מתוך אלבומו השני חתן התורה, העיבוד של לייב יעקב ריגלר.

0: מה הבריות אומרות עליו?
1: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.

המקור מבית מדרשו של רשי, אנחנו אומרים את זה ביום הכיפורים, תיתן אחרית לעמך, הראל טל, ללחנו של רב שלמה קרליבך, זיכרונו לברכה.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב מאחורי המיקרופון. הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט לבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרי, גבי כץ, משה דרודי, אזרחי, חנני בלייך, אלעזר מקסיו, אלי דיקמן ואוי זדרוק. נסיים עם שלוי מידקס מתוך אלבומו השני אחינו, פיתחו לי, לחן איציבול, דיבוד של ישראל עם, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי 107.6 FM.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה.

0: ספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
1: חתונות בחול.
0: כשהשמחה במונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מאורסי היום. בנימין זאב פישר משיבת יחל ישראל סרט ויז'ניץ עם רבקה פוגל מסמינר חסידי בני ברק. שלום נוח לוריה משיבת בית אברהם סלונים עם לאה בונצל מסמינר הישן ביתר. מורדכי יעקובוביץ' משיבת גור ירושלים עם גיטי זילברשטיין מסמינר גור ערד. אברהם מורדכי ליכטשטיין משיבת גור אשדוד עם רותי אלתר מסמינר גור ירושלים. אברהם מורדכי ליכטשיין משיבת גור אשדוד עם רותי אלתר מסמינר גור ירושלים. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון. שבוע המקור היהודי בקולפליי. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

0: קונפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן מדי יום בשתיים, רק כאן בקולפליי.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי האור החיים. להזמנות כוכבית 8511.

הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר. שלום וברוכים השבים לעוד תוכנית של הלילה יאיר. אני יאיר אדלר, אתם על 107.6 FM, אתם למעשה על כל פליי, ואני כאן איתכם לשעתיים הקרובות עם מוזיקה קצבית אנרגטית על מנת ובשביל לסיים את היום הזה ולפתוח את השבוע הזה כמו שצריך, בצורה הטובה ביותר, האנרגטית ביותר, השמחה ביותר, שלא תותיר שום מקום לספק שהולך להיות שבוע נדיר. האם שמעתם שבדרום קוריאה הם רוצים להעביר חוק? חוק, כן, לא פחות ולא יותר, שאומר שהם רוצים לעשות מדרכה אחת לאנשים שהולכים איתי ומדרכה אחת לאנשים שהולכים מהר. לא יודע מה איתכם, אני ממש ממש התחברתי לרעיון. אני מציף את זה מעל במה חשובה זו, אולי מישהו ייקח את הדברים ואת הרעיון לידיו ויישם אותו. זה מדהים, זה גאוני. אבל לא לשם כך נתכנסנו, כי אנחנו כאן באמת בשביל להזין למוזיקה טובה, איכותית, קצבית, ואתם כמובן, כמובן, תעזרו לי בבחירת השירים ותעזרו לי ככה באמת שהתוכנית הזאת תהיה הטובה ביותר שרק ניתן לעלות על הדעת, הטובה ביותר בכלל ברחבי המדינה, העולם, הגלקסיה. חברים יקרים, אבל רגע לפני שאני אתן לכם את המספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר ומספרים לי על כל הטוב, על כל המוזיקה שהייתם רוצים להאזין לה בתוכנית הזו, אני אספר לכם שאנחנו נמצאים בשבוע מיוחד ביותר. אנחנו נמצאים בשבוע המקור היהודי. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו נשים כאן מיום בעצם, למעשה מיום ראשון עד יום חמישי בשבוע הזה, אנחנו שמים רק מוזיקה שמקורה מן המקורות היהודיים. זאת אומרת, זה יכול להיות מתהילים, מתוך הסידור, מתוך התפילה, מתוך תנך. זה יכול להיות גם מתוך ספרי החסידות. העיקר שזה ממקור יהודי. אז כן, אז גם ההצעות שלכם כמובן צריכות להיות בהתאם, שירים והצעות מדהימות, קסומות, מתוך המקורות היהודיים. מספר הטלפון שלנו שדרכו אתם יוצרים איתנו קשר, מספרים לנו מה השיר שבא לכם להזין לו, הוא 02-313-1076, שלוחה 2, תבע מספר 8. ולמי שחלילה וחס פספס, מספר הטלפון הוא 02-313-1076, שלוחה 2, תבע מספר 8. מספר הוואטסאפ שלנו, אם אתם רוצים ליצור איתנו קשר דרך הוואטסאפ, הוא 051-505-1076. אז האם אתם מוכנים לצאת עם השיר הראשון שיפתח לנו את התוכנית? שיר קצבי בהחלט, שיר גם שמבטא הרבה הרבה מהרגשות שאנחנו קצת חשים בתקופה האחרונה. עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו כל. הפסוק המיוחד הזה הוא מתוך ספר ישעיהו, פרק ח', פסוק י', וזה פתח לנו את התוכנית, בואו נצא לדרך.

שיר אלף מסיר כן פויל וגם סיור ידי ידי זה זה אייב שתקיד אייב ינשום את זה אייב ונשכין אייב ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכין ונשכ

אברום אורטכן שוורץ, תשעה סוילומים, שיר שבאמת ככה הפך ללהיט רחבות בתקופה האחרונה, שיר שלמעשה יצא כבר לפני שנתיים והוא בעצמו חידוש, וגם הוא מתוך הנביא ישעיהו, מתוך ספר ישעיהו פרק ממהי פסוק י' ז'. אנחנו ממשיכים עם לוי פולקוביץ' כאן, אל תסתכל בכלכן אלא במה שיש בו, מיוחס לרבי יהודה הנשיא, מתוך מסכת אבות, פרקי אבות, פרק ד' משנה כ', רבי יואי מיר, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו.

כן, כן, זה Dead or Bay של אברהם פריד, לחן של יוסי גרין, המשפט עצמו. וגם מתוך מסכת סנהדרין, דף מ"ם א' עמוד א', Dead or Bay, כולה ביי ודלוי ביי, מה ביי? דו קוני מה חסר, דלוי קוני מה קוני, מי שיש בו דעה יש בו הכל, מי שלא מה יש בו. מילים מדהימות. אנחנו ממשיכים עם מבנה המקדש של מוטי וייס, מילים מדהימות מתוך הפיוט, מתוך הפיוט. מתוך הפיוט המפורסם שאומרים בברכת המזון, צור מי שלא אכלנו, שאומרים את זה לפני ברכת המזון, צור מי שלא אכלנו.

זה היה אודי דודי, לא עירה רע. אנחנו ממשיכים עם יואלי גרינפלד, אוי שיער שולוים ממרואי מוב, שזה פסוק, מקור, שזה, למעשה זה נמצא בכל כך הרבה מקומות, אם זה בקדיש, אם זה בסוף התפילה, אם זה בברכת המזון. אבל תתפלו לו לדעת שהמקור המקור הוא בספר איוב. זה המקור הקדום ביותר שיש לנו לטקסט הזה. ואנחנו מאזינים ליואלי גרינפלד שולוים. מזכיר לכם שאנחנו בשבוע המקור היהודי. זאת אומרת שאנחנו שמים שירים רק ממקורות יהודיים. ועל כן, אם יש לכם הצעות מדהימות וקסומות לשלוח למערכת, אתם מוזמנים לעשות את זה. הישר אל מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-32, טבע מספר 8. 02-313-1076-32, טבע מספר 8. שימו לב שהשירים שאתם שולחים יהיו מתוך מקורות יהודיים. כי נשלחו הרבה הצעות ולא כולם היו כאלו. אז תעזרו לי, תקלו עליי באמת ככה שאני אוכל ליישם את ההצעות המדהימות שלכם שאתם שולחים למערכת. אז יואלי גרינפלד, שלום. בוא נשים את זה בהתחלה, כי הפרעתי לזה, חבל על הזמן.

אז אנחנו הזנו לשיר אני אחר של אהרון רזאל יחד עם אביתר בנאי, באמת אחד הטקסטים המדהימים מתוך הרמב"ם הלכות תשובה פרק ב', ואנחנו ממשיכים עם עוד הצעה מדהימה שנשלחה למערכת. ולמה היא מדהימה? כי הייתה כל כך מפורטת וכל כך, והיה פה גם רעיון, היה פה קונספט יפה שאני מאוד מאוד מעריך. הקונספט אמר כזה דבר, אם כבר עושים שירים מתוך מקורות יהודיים, אז בואו נאתגר את זה, בואו ניקח את זה עוד שלב קדימה. וכל מה שאני אומר לכם פה זה הצעה שמאזינה שלחה בצורה מפורטת, תראו איזו השקעה, תראו כמה אני מעריך את זה מאוד. היא אמרה בואו נעשה כזה דבר, בואו ניקח שירים שהם אומנם לא קיימים במקורות האשכנזיים, ודווקא בביצוע של זמרים חסידים, לדוגמה יעקב שואקי לשם שמיים, שאולי יעקב שואקי הוא לא הזמר הכי חסידי שיש מבחינת המקור והמוצא, אבל זה בהחלט שיר בביצוע חסידי למדי, על מילים שקיימות בנוסח עדות המזרח בברכת המזון. איזה יופי. אז חברים, אם גם לכם יש הצעות כאלה מדהימות לשירים שדווקא קיימים בנוסח ספרד, בנוסח עדות מזרח, וזמרים חסידיים מבצעים אותם, למרות שבעצם נוסח ספרד זה חסידי, נוסח עדות מזרח, בואו נתמקד בזה. שלחו לי למערכת, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-32, תיבה מספר 8.

קורס חיסור ועיסוק גנו אל עיני. לנדי וייס מתוך אלבומו אלה אלה, לחן של מאיר אדלר המוכשר כל כך. אבל המילים כמובן הם מתוך הפיוט שאומרים לשלי שידס, לסעודה שלישית. אנחנו ממשיכים עם פיני איינורן, ימינו ושמאלו, שגם זה לחן של זומר אחר, של ליפה שמלצר לא אחר. המילים הם מתוך זמירות לליל שבת, מתוך הסנדר לסודוסו, מילים מתוך הארי הקדוש.

פיני איינורן ימינו ושמאלו, שיר יפהפה, שיר דנס שעה בהחלט, אלא איזה רחבת החתונות למשך תקופה יפהפייה. אני רגע לפני שאנחנו נשים את השיר האחרון, לפני שנצא להפסקת הפרסומות הקצת צרה שמיד לאחריה, נשוב לעוד שעה מפוצצת במוזיקה אנרגטית קצבית כמו שצריך, חבר'ה. שכמובן זה אומר, אל תלכו לשום מקום. אני אזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתנו קשר הוא 02-313-1076, לוחה 2, תיבה מספר 8. ואם הצטרפתם זה עתה, אז אני גם אספר לכם שאנחנו בשבוע המקור היהודי, זאת אומרת שכל השירים וכל הצעות שאתם תשלחו למערכת, ובכלל השירים שהושמעו כאן בתוכנית, הם שירים שמתוך המקורות יהודיים. וזה מחבר אותנו לשיר הבא של יוסף חיים שוואקי, בונים אתם, שבעצם זה בנים, בונים אתם. בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, בנים אתם להשם אלוקיכם, שזה טקסט מעניין, כי כשבאמת חיפשתי קצת וחפרתי על הטקסט הזה, אז ראיתי שזה מופיע גם בגמור בבובסר וגם בקידושין, אבל זה מופיע בתור השיטה המחמירה יותר. כי השיטה המקלה יותר טוענת שלא רק בזמן שאנחנו עושים רצונו, אנחנו בנים למקום, כי הגרסה הזאת טוענת שבזמן שאנחנו עושים רצונו, אנחנו בנים למקום, אבל בזמן שלא אנחנו עבדים נקראים. ולמעשה להלוכה שגם הרשבו וגם המהר"ל פוסקים כשיטת רב מאיר, שגם אם אנחנו לא עושים רצונו של מקום, אנחנו נחשבים בנים. אבל בכל אופן, יוסף חיים שוואקי, בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, בנים אתם להשם אלוקיכם, בואו נאזין לזה.

0: מכון פליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן מדי יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: חברים יקרים, שבנו לשעה השנייה של הלילה יאיר. אני יאיר אדלר כאן באולפן, אתם על 107.6 FM, אתם למעשה על כל פליי. אנחנו כאן לעוד שעה שלמה תמימה, מלאה במוזיקה קצבית, אנרגטית, באווירה טובה. והכי הכי חשוב, אנחנו בשבוע המקור היהודי, זאת אומרת... שכל השירים, כל השירים שישבו כאן בתוכנית בעזרת השם ובסייעתא דשמיא יהיו שירים שהם מן המקורות היהודיים. זה יכול להיות מתוך ספרי החסידות, זה יכול להיות מתוך הסידור, זה יכול להיות מתוך כל רחבי התפילה, תנ"ך, נביאים, כתובים, הכל, הכל, הכל, גבירותיי ורבותיי, הכל הולך, העיקר שזה מתוך המקור, מקור יהודי. ואנחנו משתדלים ככה גם לציין את רוב השירים לפחות, מה מקורם, מכאן מגיעות הציטטות המופלאות. וכאן אתם נכנסים לתמונה, חברים, כי אני רוצה את העזרה שלכם, ואני רוצה גם בשעה הזו שאתם תשלחו לי את ההצעות הקסומות שלכם, את השירים המדהימים שלכם, ואפילו, אתם יודעים, היה פה שעה קודמת, הצבת רף מטורפת, באמת מאזינה מדהימה, שהביאה דוקטור פורמט שלם היא בנתה פה, של שירים שזמרים חסידים שרים אותם, אבל הם קיימים רק בעדות המזרח, והביאה לי שתי הצעות למערכת, שחבר'ה, זה לא מובן מאליו, ומדהים, וגם שמנו את אחד מהם. ואם יש לכם גם הצעות כאלו של טקסטים של עדות מזרח וזמר חסידי שר אותם, וכן להפך, אתם מוזמנים לשלוח את זה לי, את ההצעה למספר הטלפון 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. אבל אפילו אם זה לא כזה מושקע, גם אם יש לכם הצעה רגילה, הכל בסדר. העיקר שזה יהיה מתוך המקור יהודי. כן, אנחנו בשבוע

מה קורה יהודי? כן, אתם על זה. מזכיר לכם שבדרום קוריאה רוצים לפתח מדרכות מהירות יותר להולכי רגל שהולכים מהר. אני ממש התחברתי לנושא, חייב להציף את זה שוב. האם אתם מוכנים לצאת לדרך עם הצעה קסומה שאחד המאזינים היקרים ביותר שלנו שלח למערכת? אנחנו מדברים על שם שיניים, אני יחד עם יואלי קליין. אשרי אמת, אשרי איש, אשר ישמע למצוותיך, ותורתך ודבריך ישים על ליבו, מתוך אמת ויציב, מתוך תפילת שחרית. בואו נצא לדרך שעה שנייה.

שם שיניים מן, יחד עם יואלי קליין, אשרי איש, מתוך אמת ויציב. חברים יקרים, אני מניח... אני מניח שאתם יודעים שעצם זה שאני נמצא כאן בשעות הללו, אומר לפעמים שלצערי, לצערי, אני נאלץ להפסיד שמחות מסוימות, ולפעמים יש באמת אנשים יקרים שאני כל כך אוהב, וכל כך הייתי רוצה להשתתף בשמחתם, אבל אני מכיר בערך ובזכות של לעשות את הדבר הזה, אבל אני משתדל תמיד, או לפחות תמיד, להקדיש להם ככה איזה שיר מהלב, שלא יחסו עליי חס וחלילה. והיום אני רוצה להקדיש את השיר לחבר טוב, ארי רוטמן, באמת, בחור יקר עם לב ענק שברמות שאי אפשר להסביר בכלל, שהוא מתחתן היום, ונבצר ממני להשתתף. אבל אני רוצה להקדיש לו את השיר ששמילי אונגר, אוי דישומה, שזה מתוך הנביא ירמיהו, מתוך נבואת הנחמה של ירמיהו. פרק למד ג' פסוק...

יהודה עד יהודה א', שמי לי אונגר. בואו נאזין לזה. מלא מזל טוב, ארי, מלא מלא מזל טוב. באמת כל הברכות, כל האיחולים שאתה רק מסוגל לאחל ולהעלות על דעתך, ועוד ועוד. אמן שיתגשמו בעזרת השם.

אבו מורדכי, רומוי שברדוגו, לחדש נעורוי. עם המילים המדהימות של רבי נחמן שנמצאים מתוך ליקודי תפילות, חלק ב', תפילה מ' ב', שזה טקסט מדהים שבאמת יתפרסם יותר בעקבות שירו של שמוליק סוכות, אבל אני אוהב את הגרסה הזאת. אנחנו ממשיכים עם אלי פרידמן, מה הבריות אומרות עליו, שזה טקסט מדהים מתוך גמרא במסכת יום, דף פ"ו עמוד א'. מה הבריאו שאומרו יסולוב, אשרי אביו של ימדו תוירו, אשרי רבוי של ימדו תוירו. אוי להם לבריאו שלא ימדו תוירו. פלויני שלא ימדו תוירו, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו.

אנחנו ממשיכים עם אידל, יחד עם מרדכי בן דוד, יחד עם אהרון רזאל. לב אחד מתוך הגמורה בסוקה דף ממאי עמוד ב'.

זה היה ליפה שמלצר מזמור לסוידו, שהוא מזמור קוף בתהילים, ואנחנו ממשיכים על קו התהילים, אנחנו עם דודי קליש, שמחי בשם וגילי צדיקים, שזה מתוך התהילים למד ב' י' א',

ומדודי קליש שמחי בשיים. אנחנו ממשיכים אלי קו התהילים, יחד עם מוטי שטיימץ, מתוך אלבומה הראשון, הנשמה בקרבי, עם השיר ואני קרבת אלוקים לי טוב, מתוך תהילים עין ג', פרק עין ג', פסוק כף ח'. איזה מילים עוצמתיות, ואני קרבת אלוקים לי טוב. כמה עומק מתומצת בתוך המילים הללו.

נפתלי קמפה, עברו בשעורים, ומתוך ספר ישעיהו פרק סמך בית פסוק יוד. מילים מדהימות, עברו עברו בשערים, פנו דרך העם, סולו סולו המסילה, סקלו מאבן, הרימו נס על העמים. אנחנו ממשיכים עם זנביל ויינברגר. עם המילים המיוחדות, זוכרי זמירות, שאנחנו אומרים, מתוך פיוט אדירי האיומה, יאדירו בקול, שנאמר במנהג אשכנז בחזרת השץ של שחריס. מעט אלעזר בירביקלר שהוא חיבר את הפיוט המיוחד הזה.

זה היה זנפיל ויינברגר, זוי חזמי רויס, יזמרו בקויל. ואם אנחנו כבר קצת באווירת הימים הנוראים, אז אנחנו ממשיכים עם איציק ויינגרטן, עוד שיר קצמי יפהפה, יעננו. שיר מיוחד, האמת היא, המילים שלו, גם זה סיפור מעניין, כי תחילת הפיוט הזה מופיע במסכת תענית, במשנה. ולאחר מכן, בתקופת הגאונים, ממש הפיוט המלא, כל הוא יעננו. זה התחיל במי שעונו, ואז הוא יעננו, התווספה בתקופת הגאונים. חסידים, ואתם... בואו נאזין.

חברים יקרים, הגענו לליפה שמלצר שסוגר לנו את התוכנית כמידי יום, שאגב היה מקור למילים הללו, מגיע גם מהמשנה במסכת אבות, רבי מתיא בן חרש אומר ומקדים בשלום לכל אדם, או ממסכת ברכות דף י"ז עמוד א', אמרו עליו על רבי יוחנן בן זכאי שלא יקדימו אדם שלום מעולם ואפילו נוחים בשוק, אבל זה הזמן שלנו נאמר תודה, תודה לכם המאזינים המופלאים על כך שהזנתם לתוכנית, תודה סופר דופר מאוד מאוד מיוחדת לכל המאזינים המופלאים ששלחו הצעות מצוינות כל כך למערכת, באמת היום התעליתם על עצמכם, היה כאן ממש פינות, דברים מטורפים, למשל, וואו, תודה. תודה מיוחדת למשפחת קולפלי על כל היוזמות המדהימות הללו. באמת איזה כיף שככה באמת כל פעם מביאים רעיונות, קונספטים, נותנים כבוד, נותנים הערכה, עושים דברים חשובים. איש בשמו הטוב באמת על כל הדבר המדהים הזה. על כל הנצרך הנדרש ואף מעבר לכך. תודה להורי היקרים שמאזינים לתוכנית, נותנים עצות וטיפים בלייב. תודה, זה לא מובן מאליו. מעל הכל, אבל... תודה לבורא עולם, על הזכות לקום בבוקר, על כל נשימה ונשימה, על כל באמת הבל פה שיוצא מפי לתוך המיקרופון הזה. חברים, נשוב ונשתמע, כאן גם מחר בעזרת השם ב-10 בלילה עד חצות ליל. אנחנו מראשון עד רביעי מ-10 עד 12 עד חצות ליל, 107.6 FM, כל פלי חבר'ה, שיהיה לכם לילה טוב!

0: Schöne Woche. Was tut's auch? Mach weiter, ja? Hey, amigo.
1: Bonjour.
0: Dzień dobry. Yo, what's up, bro?
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
5: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
6: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. הפייטן זמר משה לוק משיק בימים אלו סינגל חדש בשם יד דודי, פיוט תפילה משלב כמיהה לגאולה וגעגועים לקדוש ברוך הוא, בניחוח מסורתי המאפיין את צירתו. השיר שיצא לאחרונה מביא טקסט תפילתי מלא רגש וערגה, בלחן עממי ובעיבוד עדכני.

ספרי לוק, מדובר ביצירה שכולה ערגה וחיסופים לגאולה ולישועה, מסר המשתלב היטב באווירת הימים ומעניק לשיר עומק רוחני מיוחד. אלפי משתתפים מילאו בליל שישי את בנייני האומה בירושלים במסגרת מעמד מיוחד לקראת ג' בתמוז, יום הסתלקותו של הרבי מלובביץ'. במרכזו נערך סדר ניגונים הגדול בעולם.

0: מוזיקלי מרשים של ניגוני חב"ד מסורתיים בניצוח של רפי ביטון. במשך שעות ביצעו המשתתפים עשרות ניגונים חסידיים בשילוב של למעלה מ-100 זמרים ונגנים על במה אחת. המעמד המוזיקלי נערך ביוזמת צעירי אגודת חב"ד כחלק מאירועי ההכנה לקראת ג' תמוז. קולפלי מקיים השבוע את מיזם שבוע המקור היהודי בשיתוף שוט בר אילן, במסגרתו משמיעים כאן לאורך כל השבוע אך ורק שירים המבוססים על מילים מן המקורות. המהלך מתקיים לרגל שבוע הספר היהודי, ובמהלכו יושמעו שירים המבוססים על התנ"ך, ראשונים, אחרונים, גדולי ישראל בכל הדורות, תפילות, דברי חז"ל ופיוטים שנכתבו לאורך הדורות. ביתו של הזמר יונתן רזאלי התארסה ביום חמישי. מדובר בילדה רבקי שנפצעה קשה בעבר וניצלה בנס, ושעליה הלחין יונתן את השיר "קטונתי מכל החסדים". את הוורט המרגש ערכה המשפחה בחדר בו מאושפז יונתן בתקופה זו בשערי צדק בירושלים. המשיכו להתפלל לרפואת יונתן עדי בן חיה רחל. עוד שמחות, ברכת מזל טוב לארה לסמת לרגל לרוסי ביתו ולהולדת הנכדה בשעה טובה ומוצלחת. ברכת מזל טוב לזמר משה דוד וייסמנדל לרגל הולדת הבן בשעה טובה ומוצלחת. ולסיום, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית ששודר אתמול הגיע למקום השלישי להיט החתונות "שולה שוץ בויס" של שמולי קליין. למקום השני הגיע "שיר לב בעיר" של פיני איינורן, ובפסגה היוקרתית המקום הראשון "אבא טוב" של שמולי קסוקות. את המצעד ניתן לדרג באתר קולפליי במספר 02-313-1076, שלוחה 8, פרסים שווים למדרגים. לאלבום השבועי נבחר על ידי המאזינים האלבום של אייזי קוניג, "על הערים", האלבום האחרון המקורי של אייזיק לעת עתה. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו קולפליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, שבוע טוב, קולפליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני אחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה.

ומשובחת ומהמקורות לשבוע המקור היהודי שלנו כאן בכל פליי. כמובן עם חלק קטן מבקשותיכם, ובתנאי שיהיו מילים מהמקורות, שאותן אתם שולחים לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או בהודעה קולית ל-02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 7.

0: חודש טוב בקולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: זה כבר לייבל ישן.

0: שבוע המקור היהודי רק בקולפליי.
1: זה כבר משה דוד וייסמנדל, שמגיע לו הרבה מזל טוב להולדת בנו. תפילה על הבנים, מזל טוב גם לסבתא.

0: בתוך החשיכה מבציע וזורח כוכב גדול, כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בקסם וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.
1: זה כבר שלומי דקס. כי חילה.

חודש טוב בקולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

אלה היו דדי גראוכר ועמית ליסטרן, יחד עם מונה, הנה ליפה שמלצר.

0: חודש טוב בקולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה דדי, מפני מה זכה משה.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: מתוך אלבומו השבועי של אייזי קוניג, הנה הרייני מזמן.

זהו, מאזינים וקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית, ועד אז אני עושה אייזנטל, רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פלאי. לילה טוב, שבוע טוב, חודש טוב, תהיו חזקים, תרבות תפילות, בשורות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

dobijem mladine korime, korvama, za štaj, šem odakon. מה נשמע חברים? יום ראשון בשבוע, היום הכי טוב בעולם, פותחים את השבוע עם אנרגיות! מה קורה חברים יקרים? תודה רבה לארז רסין, שהוא החל משעות הבוקר המוקדמות, עובד קשה רבותיי, על מנת להביא לכם את השידורים החיים הטובים ביותר, טכנאי השידור המוביל בעולם, ארז רסין! תודה רבה רבותיי, גם לשניאור גרינפלד, שהוא... לא יודע מה הוא רוצה. מה אתה עושה פה? הוא הסמבס פה. הוא סתם מסתובב באולפן. וכמובן, תודה רבה לחיל צולמן, רבותיי, שהוא עוזר סמבס. מה קורה, חבר'ה? איך אתם מרגישים? השתבח שמולד, פרשה חדשה. חוקה חקקתי וגזרה גזרתי בין עליי עוררין. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הכי טוב בעולם. האיראנים מאיימים שישלחו עלינו טילים. לא מפחדים ולא רואים אתכם ממטר ולא משבט שסדר חשבון. תודה רבה למנהל, מנהל מחלקת השיווק, רב דוד שיו, השם יאריך ימיו בטוב, שותף בנעימים. תיתן לבן שלו הצלחה גדולה בישיבה, נכנס לישיבה בעזרת השם, ביתר שאת וביתר עוז, עם נחת שלם, הסתגלות טובה. לשנה הקרובה אנחנו נבוא לחגוג איתו את סיום הש"ס, רבותיי. יהיה פה אנרגיה, אנרגיה. לא הש"ס של פומבידית, אבל ש"ס אחר, הוא יסיים כמה ש"ס. הוא כמה ש"ס, בחור ישיבה צריך ללמוד בש"ס רגיל. בא לבוטים בש"ס פומבידיתא. תודה רבה גם לאבי ברדה שמפנק אותנו במשלוחי מנות ודברים טובים שולח לנו. אבי, אין עליך, מזל טוב לחתונה של הילדה. אפילו שלא הזמנת אותי, הלב שלי היה איתך. יאללה, פותחים את הקווים רבותיי ב-072-335-5921, זה לא המספר, יש מספר חדש. 079-9-800-921 079-9-800-921. יש לנו פה את יהודה מויאל היום, יעשה לנו פה שמח, יעשה לנו אנרגיה, יעשה לנו חפלה חפלה. יאללה חבר'ה, בואו נעשה פה בלגן. איזה שיר בא לכם לשמוע? יש כל כך הרבה שירים טובים, איזה שאלה לכם? כולנו יחד של דמרי המלך, המלך, יא חביבי.

אנחנו רוצים להקדיש לרועי אל נתנו והצדיק. רועי, אנחנו אוהבים אותך, המון המון מזל טוב לרגל מסיבת האותיות, כניסה לחיידר. שיימן, עלה והצוות הרב דוד גורארי, חבר שלי, יש לך אותיות עם דבש שם, תענוג, תענוג. תגיד לאבא, יעשה להם אוכל טעים לחיידר שם, עשה להם אשפל אוף, גש גשת, עשה להם מנטור. אתה נותן להם אותיות עם דבש, אין להם אוכל טעים. רואי, אוהבים אותך, שתגדל להיות חייל, חסידי ראש המים מלמדן, נחת רוח להורים. ולמוטי, אח שלי היקר, שאין לבוא תאוות נפש, אין עליך מוטי!

0: היום עלי כסף מזומן, בואו נזחק, נצא לדרך, רבותיים, רבותיים,
1: משחקים
0: על
1: כסף
0: מזומן. יהודה, מה קורה נסיך? איך אתה ברבור?
2: אהלן, אהלן, רבי עמי, מה שלומך?
0: השתבח שמו לעד בורי העולם בכל העולמות כולם. שמעת שמצאו פרה אדומה? איפה מצאו זה, שניאו? באזור הגליל מצאו פרה אדומה, עגלה ערופה, כן? עגלה אדומה שהייתה עגלה ערופה, ועשו את העגלה על האש. קשרו לשלום הקצב. יאללה, אתה רוצה לעצור? אני לא שומע כלום, רק שאתה לוחץ, לא שומעים כלום. כסף גדול או קטן?
2: קטן, בבקשה.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מי תיקן 100 ברכות בכל יום? שאלה קלה.
2: מי תיקן 100 ברכות?
0: כן.
2: דוד חידש את מה שהיה מסוכן קודם ונשכח.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. תשובה נכונה. איך קוראים לאשתו של לוט?
2: הוא...
0: עכשיו דיברנו על המלח. השבוע דיברנו על המלח.
2: עירית או עידית? עירית, עירית.
0: עירית ועידית, כן, תשובה נכונה. יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד. תגיד, נחשוב מן המנדב, שמעת עליו?
2: מי? נחשוב?
0: נחשוב מן המנדב, שמעת עליו? ואיך הוא מת?
2: נחשוב מן המנדב, שמענו עליו.
0: איך הוא מת?
2: איך נחשון מת?
0: כן.
2: וואלה, לא יודע, מה, הוא היה מאנשי דור המדבר, אז הוא מת במדבר עם כולם, לא נכנס לארץ.
0: טוב, פרשת השבוע שלנו, נחשוב בין המנדב היה עם קור ועדתו.
2: מה?
0: לא שמעת על זה ביום שישי, יום חמישי, דיברנו על זה פה. פספסת אותי.
2: לא זכיתי.
0: פספסת אותי.
2: הייתי בעבודה.
0: טוב, שני מגשי פיצה וקולה עלינו. יאכלו ענבים ויסבאו.
2: וואלה.
0: תהנה לך, קח את הילדים, בכיף. פיצה אקסטרה. פיצה הטובה בעולם, רבותיי, ברשת בכל הארץ. כוכבית 60-80-20, בא לכם להזמין פיצה וקולה, במחירים טובים. תגידו, עמי מימון, פיצה אקסטרה. יש להם את הקשרות המודרות של בדץ, עדה חרדית ורב לנדו. ייהנו להם אנשים. אם מי שרוצה גם לפתוח סניף עם תמונה של צולמן, שיש לו פרצוף דומה לפיצה עם זיתים. עם זיתים, זיתים. אז אחד מרוקאי, פגשתי אשתו, אמר לה, תביא זיתים. זיתים בצרפתית, זה אני אוהב אותך. ז'תים, ז'תים, לא ז'תים אוהב אותך, ז'תים, תביא ז'תים. תראה גם, משה, שלום. מאיפה אתה, משה?

0: במקום.
1: משה, הקו שלך על הפנים. בשמי, בשם ההנהלה, בשם הצוות, מודים לך, היית נהדר, באמת. משה.
0: הנה, אני יוצא
1: חובצת,
0: רגע, אני באופניים, רגע.
1: ימות הבשר, אחי. כשר עמי מימון, 300 אלף מאזינים. עכשיו הוא עכשיו באופניים. מזל שאתה לא על הענן, אחי. מזל שאתה לא בג'וגינג בחדר כושר עם זה, איך קוראים לה, מהמתגרף שהיה פה. הוא בחור הזה, כן, מיקי חייק. טוב, אתה איתי?
0: כן, איתך.
1: כמה שמות היו למשה רבנו?
0: רבנו 10 נראה לי.
1: 10 שמות, תשובה נכונה. יפה מאוד. בשמי, בשם ההנהלה, בשם הצוות, בשם הוועד הלוחם, יש לך 20 שקל. כמה נביאות היו לעם ישראל ומי הם?
0: 5 נביאות.
1: לא, 5 נביאות היה במים של מי עדן.
0: רגע, שרה רבקה, כל האימהות.
1: א', לא 5, זה היה 7.
0: תני להגיד אותם, אני אומר אותם
1: אבל. אבל היה 7, דבר ראשון היה 7. ודבר שני, חכה תוך כדי שאתה מדבר איתי על העניין, חכה רגע, בוא רגע, חכה שנייה.
0: נוסיף אותם, בוא
1: תשמע. מי יוסיף לך אותם? מי? אתה פותח ג'יימיני, ואתה רוצה שאני אשחק איתך בג'יימיני, אבל היה 7 ולא 5, הג'יימיני לא יודע את זה.
0: שום ג'יימיני, אני אומר לך, אני ברחוב עכשיו.
1: אז רגע, עצור רגע, תחשוב על 7 נביאות. עמוס כהן, מה אין אני מותק?
2: טוב, מה איתך? טוב, בסדר?
1: ברוך השם, אנחנו בשידור ברדיו פשוט, אתם שומעים אותך כל המאזינים. האם השיר שלי מוכן?
2: מחר בערב.
1: לא, ברצינות, לא.
2: מוכן, תגיד לי רגע.
1: מה?
2: אתה יכול לדבר עכשיו?
1: כן, שומעים, אתה בשידור ברדיו, דבר איתי עמוס כהן המעבד. מה אתה צריך?
2: איזה יופי,
1: איזה
2: שיר אתה מקדיש לי,
1: עמי. לא, בחד עמוס.
2: אני
1: מדבר בשיר,
2: איזה שיר אתה מקדיש לי.
1: דבר ראשון, איזה שיר בא לך אני מקדיש לך עכשיו?
2: כל ששתה רוצה, רק תגיד את השם שלי ככה שכל העולם מדמיין.
1: עמוס כהן המאבד מספר אחת בארץ, רבותיי, עושה שיר לעמי מימון עכשיו, דואט עם בנימין דנישמן, השיר שנקרא שמחת הרבי, לקט שירים של לובביץ', משהו פגז, הוא עשה שם תרללת, ועמוס, האם השיר מוכן?
2: מוכן עוד 10 דקות אצלך.
1: יאללה. עוד 10 דקות בהשמעת בכורה עולמית, רבותיי, תזכו לשמוע משהו שלא שמעתם ever. עמוס כהן המאבד, תודה רבה, נסיך. אין עליך, הנסיך.
2: ביי.
1: אם יש תיקונים, דבר איתי ב-ICQ. שלום, יצרנו טוב למאזין הבא, שלום איתה. הוא איתנו עם הנביאות, כן, מה אתה אומר?
0: אז יש לנו שרה עם קרחל ולאה, אסתר המלכה, אביגיל.
1: טוב, כל מה שאמרת, טעות. שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה ואסתר. לא שרה, קרחל ולאה. אמרת את כל הזה, מזל שלא אמרת את כל הזה. כל הפילגשים. טוב, יא נסיך, יא ברבור, קבל איתנו פרס, בוא נעניק לו. מאיפה הוא בארץ? הוא לא אמר לי. טוב, קבל מאיתנו, הוא מנתיבות? מה אתה מדבר? קבל מאיתנו חגורה ועניבה, מתנת רילמן, בית האופנה לגבר, חנות היבואן הלא פרי תיווך, הכתובת רחוב ספסמיל, 10 בנתיבות. זה קניון של חליפות בנתיבות, מחירים הכי זולים בארץ, שווה לנסוע עד אליו. יש לו חנות אדירה, פותח כל חנות במלך 30-40 מטר, שם זה משהו אדיר. יש לו את כל הסוגים, כל הדברים, יש לו גם חולצות, הניבון, הצגה. רילמן. שלום למאזין הבא. אוריאל, מה קורה?
3: ברוך השם,
1: נשמע מיימי. מאיפה אתה, אוריאל?
3: אני ג'רוזלם.
1: ירושלים שלי, לעד, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: על מי נאמר כי רבים חללים מפילה?
3: וואלה, לא יודע.
1: הוא לא יודע מה אני אעשה. שלום, נוצרן טוב למאזין הבא. כן, אהרון, מה קורה?
4: ברוך השם.
1: טוב, גדול או קטן?
4: קטן.
1: יאללה, כן, שים לי עוד 20. טוב, כסף קטן, שאלה ראשונה. בוא נראה. מה המקור לאיסור לאכול לפני התפילה?
5: לא תאכלו על אדם.
1: תשובה נכונה. שאלה הבאה, מי נקרא ורדימס ולמה? מי זה היה ורדימס? למה קראו לו ורדימס? בוא נראה אם אני מצליח להשיג אותך. מי נקרא ורדימס ולמה נקרא ורדימס? בוא נראה. בואו נראה אם אני מצליח. לא, הוא לא הצליח. AI לא הצליח. מה אתה אומר?
4: לא, לא, לא, לא מוכר לי.
1: טוב, ורדימאס, זה רבי מנחם ברבי יוסי. פניו היו דומים לוורד. מרוב קדושתו והאור שהיה לו על הפנים, קראו לו ורדימאס, כמו ורד. הגמרא מספרת עליו שהיה מדקדק במצוות והיה אהוב על הבריות. כמה מספרת על הגמרא במסכת שבת. מסכת שבת צריך ללמוד אותה לפחות 20 פעם, בשביל לזכור מה קורה שם. אבל הוא היה בסדר היהודי הזה, המדינה לקו קבים איתנו, ספרילקס, מתחם פסטורלי בירושלים, לוקח זמן, יש לך ג'קוזי, סאונה יבשה, רטובה, בריחת קרח, פינת מנוחה, מתקני כושר, חוף שמגר 21, בירושלים. בכיף, שלום וצלם טוב למאזין הבא. שלום יעקב.
5: כן, שלום.
1: מאיפה אתה יעקב?
5: מירושלים.
1: מירושלים. כמה תלמידים היו לי לזקן?
5: 5?
1: לא, היה לו 80 תלמידים. 80 תלמידים היה לו. 80 תלמידים, היה לו 80 תלמידים.

0: תנו לחיות בשקט, אנחנו עוברים ל... ועכשיו אנחנו עוברים לשיר חדש שיצא של יהודה וקנין. מקווה שהשיר הזה נמצא פה במחשב, כי החבר'ה פה עד שם זזם. שלום לידידי ורי הפייטן והחזן העולמי יהודה וקנין, שלום.
1: שלום וצהריים טובים, עמי היקר לך ולכל המאזינים, מה נשמע?
0: מה, קיבלתי איזה שיר חדש לך, אני אומר, בוא הנה, הוא דומה לבקנין, אבל זה לא אתה, לא מבין.
1: עמי, כן, ברוך השם, הוצאנו אתמול שיר עם קליפ מיוחד, חדש, שצולם בפנמה. תודות למשפחת גרשון, משפחת לוי, שנתנו לי שם הרבה...

0: למה אני כל הזמן שאני, למה כל הזמן שאני מבקש, שאומרים לי, תשמע, בוא נעלה את יהודה, עזוב את זה, בוא נעלה את יהודה חי, את יהודה, את יהודה וקנין, אני מסכים להעלות אותך, כי אתה נס מעליך אתה.
1: נכון, נכון, אבי, הייתי אצלך בסיפור מאוד מאוד מרגש, שהרבה אנשים מכירים, ומי שלא מכיר, אז אפשר לספר אותו שוב אם אתה רוצה, ובאמת...
0: אני אספר מקצתו. יהודה וקנין, הייתי בהופעה, ויהודה וקנין בא אליי, ואני רואה פתאום שהוא חובש פאה על ראשו. חשבתי השם ישמור קיבל את המחלה הידועה, ועובר טיפולים וזה, ואז אמרתי לו, תשמע, 1, 2, 3, 4, ומסתבר שיש איזו תסמונת מיוחדת כזאת, שבעקבות התרגשות שלך, וזה גורם לך לנשירה של השיער, ואז בזמן אני חושב שכתבנו...
1: ביקשתי ממך.
0: כן.
1: לא רק כתבנו לרבי, ביקשתי ממך קודם כל שתזכיר אותי בתוכנית לרפואה שלמה, ויום למחרת עשית את זה, ואני מאמין שאנשים התפללו, וגם כתבנו לרבי, והרבי כתב תשובה שבאמת מאחל לנו רפואה שלמה, ועשינו עוד כמה קבלות, קיבלנו על עצמנו מסכת נזיר ללמוד, ושזה שמעתי מרב חיים קניבסקי.
0: שמה?
1: וברוך השם, ללמוד מסכת נזיר, ובעזרת השם השיער יחזור, וברוך השם... כל השיער חזר, ברוך השם. למרות שהרופאים אמרו שאין סיכוי שיחזור.
0: והיום אני רואה אותך בקליפ ככה עם הפוני מסתובב שלך שם פורס, כמו איזה יוסף המסלסל בשערותיו.
1: בלי עין הרע.
0: בלי עין הרע. טוב, ספר לי, זה שיר פיוטי, זה לא שיר רגיל, שיר פיוטי, בוא ספר לי על השיר.
1: נכון, נכון. זה שיר שבעצם כתב לי אותו קובי מזרחי, המשורר קובי מזרחי.
0: כן.
1: זה שיר אמנם, להבדיל, זה שיר שקוראים לו בערבית בחיבק ילובדן, אני אוהב את לבנון. למרות שעכשיו אנחנו קצת לא ביחסים טובים.
0: בחיבק ילובדן.
1: כן, אבל המילים שם זה מילים תודה לכם.
0: לבנון זה חבר שלנו, ג'ו לוי, לא? או סוריה או לבנון?
1: מי זה ג'ו לוי?
0: ג'ו לוי, חבר שלנו מניו יורק. באליהו לוי וג'ו לוי.
1: לא יודע,
0: אני חושב הם מלבנון, הם מלבנן.
1: אוקיי. אז המילים שם באמת שיר הודעה לקדוש ברוך הוא על הנס שהוא עשה איתי, ושנבקש ממנו שיעשה איתנו עוד הרבה ניסים, וזה לא נגמר בזה בעזרת השם. עוד מעט עמי, אני מוציא שיר חופה חדש, מאוד מאוד יפה ומרגש. ואם שמעת בכלל על הפרויקט שלי השני, של מקהלת זמרת ארץ, אז ברוך השם, עושים חיל בכל התחומים.
0: יאללה, נתפנק עליך, וקנין, חוץ מזה, מה קורה, איך ההופעות, וזה, איך אתה, זה, שמעתי, קנית רק הטיסה לארצות הברית, כל היום אתה נוסע.
1: הלוואי, הלוואי, מפיך לאלוקים. אבל תמיד כיף לעלות אצלך, עמי, זה באמת כבוד בשביל לעלות אצלך לתוכנית, ותמשיך לשמח את עם ישראל ולעשות חיל. אוהבים אותך.
0: אינשאללה, תמיד. יעשה ויצליח. בוא נתן למאזינים להתחבק, להתפנק על השיר בחבא, בחבא אל העולם.
1: אבל בעזרת השם, שיר חופה בקרוב, ואני רוצה להשמיע אותו אצלך בלי נדר.
0: אין בעיה, אחי. יש לך מיקרופון פתוח, מה אמרתי לך?
1: תודה, אמי.
0: באהבה והופכים, בבשורות טובות. תודה רבה, מוטי.
1: תודה, ביי, מוטי.

מה אתם אומרים, חבר'ה? זה השיר החדש שהוצאנו לרגל ג' תמוז. בנימין דנישמן ואנוכי, עם עמוס כהן הנסיך והיקר.

0: איזה אלוקות, אה? בוא נשים עוד פעם את האלוקות. את האלוקות אני רוצה לשמוע. אלוקות, אלוקות, זה העניין. פרסומות, פרסומות.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: כאן דוקטור מתי.

רשמת דברים, זה היה שאלה, אתה מבין? זה היה עניינים, אתה מבין? כן. איתי יוני פדידה, מה ששמעתם אותו זה... זה בסדר. היי. היי, אין עליך, יש ברבור. היי, יוני, מה קורה, יוני? איך היה, יוני? אה? לא, לא, פתח, מה יש לך? תדגים את המזוויות קרטון. טוב, חברים יקרים, אין עליכם, דבוכו מפי עליון, פי מיליון הצלחה גדולה בבריאות איתן הנחת וצליחה כל הימים, מיד נפתח את הקווים. איתנו גם יהודה מויאל. איתנו גם יהודה מויאל. ורחימי וכל החבר'ה איתנו כאן, נעשה פה שמח למאזינים. למאזינים נעשה שמח, נפתח לכם את הלבבות. יאללה, שירים, מוזיקה, אנרגיות. נפתח עם השיר הכי יפה ורגשי שיצא אי פעם, ever, ever. נפש 7-2-3-3-5-5-9-2-1 הטלפון. חייגו רבותיי.

חבר'ה, פותחים את הקווים ב-079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 זה מספר הטלפון שלכם, רבותיי, יהיה להליכים. צולמן ביקש עוד פעם את השיר שלי החדש, אז צולמן, תהנה לך, אני למרות שזה ראש חודש, אני מוציא את זה, לא, אני לא משמיע לכולם, רק לך, כי שרק אתה תשמע את הקטע הזה, בסדר?

0: טוב, מזומן, מה עם הדלילה, דלילה, תרגע עם הדלילה שלך.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יוסף, שלום עליכם, רבי יוסף.
2: וואי, וואי, איזה שיר הבאת עכשיו, רבי עמי, חבר לך על הזמן.
0: הפכה הטריסים, אה? אני הרגשתי את זה. ראיתי אתכם, אתה עופף לו בעניין.
2: האוטו קפץ לבד.
0: איי, דלילה, יאללה, ברכה ושלום. כסף גדול או קטן?
2: קטן, קטן.
0: זה הקטן גדול יהיה, מיימון, מה תעשה להם? שאלות מעניינות, פתח לו שאלות מעניינות. איך קראו לאשתו של שלמה המלך שאחר כך התחתנה עם דוד המלך? עמי, יש שאלה כזאת בכלל, במה אתה מביא את השאלה הזאת, עמי, מיימון? איך קראו לאשתו של שאול המלך שאחר כך התחתנה עם דוד המלך?
2: אשתו של שאול.
0: של שאול, כן.
2: נשת מחל, מרב.
0: לא, לא, התבלבלת, אחי. אשתו של שאול, שאחר כך התחתנה עם דוד. איזה מיכל? מה מיכל? התחתנת הבת של שאול.
2: כן, לא, אני פשוט עושה את כל הסדר של האנשים שהתחתנו, בת שבע, אביגיל. אחד מהם יתפוס, לא?
0: לא, לא נראה לי. צריך לדעת את זה, מה?
2: אשתו של שאול, רגע, זה הפרקים הראשונים של נו. של שמואל, אחרי ששמואל רדף אחריו. איפה הבאת את השאלה הזאת?
0: זאת השאלה שנפלה לך, זאת השאלה, זאת הפינה, מה השאלה? קבל מאיתנו פרס במתנה, תודה רבה לך, קבל מאיתנו פרס. רב מגע בבית טירולר, טירולר, הכי קל, הכי נקי לנקות את הבית, מוצרים שנשארים לאורך זמן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, אילי שלום.
3: שלום, מה נשמע?
0: יופי אילי, מאיפה אתה?
3: מאשדוד.
0: ארבעה אחיינים מפורסמים היו לדוד המלך. מי הם?
3: יואב בן צרויה.
0: נכון.
3: מי עוד היה? אבנר לא, לא, לא היה. לא נוכל עוד.
0: לא מאמין לך. היה יואב בן צרויה, אבישם בן צרויה, עשהאל בן צרויה ועמסע בן יתר. כל אלה היו אחיינים מפורסמים של דוד המלך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. כן, אליהו שלום.
4: שלום, שלום.
0: מאיפה אתה, ביליהו?
4: מהדרום.
0: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: שאלה ראשונה, איך קוראים לאמא של שלמה המלך?
4: בת שבע,
0: נכון. מי מגדולי ישראל נפטר במנחה, בגלל זה אומרים צדקתך?
4: דוד המלך, יוסף הצדיק, משה רבנו.
0: ראשי תיבות מיד, משה יוסף דוד. תשובה נכונה. באיזה מסכת רש"י באמצע הפירוש נפטר?
4: בבא בתרא.
0: כל הכבוד. תשובה נכונה. למה אין איסור של פת גויים בפת של מחלל שבת?
4: כי הוא ישראל, אף על פי
0: שחטא ישראל. מה זה משנה? אבל למה היה ניסור של זה? של גויים?
4: כי הוא לא גויים.
0: לא, זאת לא התשובה. למה היה ניסור פת גויים בפת של חיי שבת? זאת לא התשובה. התשובה היא, למה עשו את למה איסור פת גויים בכלל? משום חתנות, שלא התחתן עם הבת שלו.
4: חתנות, אין בעיה
0: של חתנות. פה אין פה של חתנות. הבנת את זה? מה זה דרום? איזה דרום אתה?
4: מה זה?
0: איזה דרום אתה? דרום לבנון? איזה דרום אתה?
4: באר שבע.
0: באר שבע. טוב, סלי ריל מיין. ריל מיין. זה נמצא בנתיבות, בית אופנה לגבר, חנות היבואן, ללא פערי תיווך, הכתובת רחוב ספסמי, לא עשר בנתיבות. זה מקום נהדר וכיפי, תהנה לך, קבל מאיתנו חולצה במתנה, חולצה יוקרתית של ריל מיין, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאור, שלום.
5: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: גם לך, גדול או קטן?
5: קטן.
0: איזה תקופה באה לפני תקופת הראשונים?
5: איזה תקופה באה לפני תקופת הראשונים?
0: כן.

0: האמוראים.
1: איזה אמוראים? הגאונים.
0: הגאונים, הגאונים.
1: טוב, פה בקטע הזה לא היית גאון. קבל איתנו כרך של משנה ברורה תפארת. רבותיי, המתנה הכי שווה פה מהכל זה המשנה ברורה תפארת. למה אני אומר לכם? כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שבן עולם הבא. עכשיו אפשר ללמוד הלכות כי מצוות אנשים מלומדה. אבל אפשר ללמוד משנה ברורה, ואז בדף אחד יש משנה ברורה, ובדף המקביל אליו יש את כל הפירושים והפיענוכים של מרן הרב עובדיה, של האור לציון, של הבן איש חי, של מרן הרב דוד יוסף, של מרן הרב יצחק יוסף, של מרן הרב ראש הישיבה, רבי מאיר מזוז, אף לב אפל למוריי ורבותיי. לכן, אומר לכם בהמלצתי, כל אחד יהיה לו לפחות את כל הסט הזה. לא לגנות סתם משנה ברורה או סתם זה. הסט הזה זה אף לב אפלה, ואתם מרוויחים פה בענק אלה שרוכשים את זה, ונהנים מכל הדברים הטובים. טוב, איפה זה נמצא? נמצא בקולמוס, ובכל החנות המובחרות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. כן. נאוריי, שלום.
2: שלום, מה נשמע?
1: יופי נאוריי, מאיפה אתה?
2: אני בבני ברק.
1: טוב, למה עושים הבדלה, אתה אחרון ענתנו בכונן הדעת, למה? שעשו ברך עלינו, שיהיה בחר בפרנסה.
2: זה הביטרון, אדם זה הדעת.
1: מה זה, מה?
2: שאדם מפחיל ונעדת בין יום היום על שעצה שבת.
1: שאדם, מה?
2: שאדם ראש שעצה שבת, כי זה תלוי בדעת, בדעה שלו.
1: יאללה, בסדר. דעת מיניין, הבדלה, מה יעשה? איזה שתי מילים עושות ג' נזקים?
2: איזה ג' מילים עושים, מה?
1: שלוש מילים עושים נזקים. שתי מילים עושות שלוש נזקים. שלושה נזקים.
2: יגר סעדות אולי, זה כאילו המילים שהפוכות, מה? לא הבנתי מה התכוונת.
1: לא, לשון הרע עושה שלושה נזקים. שלוש נזקים, מה זה? מי שדיבר, מי ששמע, מי שדיברו עליו. כמה מופיע בנסרט הערכים, נפתת זין. שלום למאזין הבא. משה, שלום. משה.
3: שלום
1: לך. מאיפה אתה, משה?
3: נתיבות.
1: נתיבות. על מי נאמר שביקש לגנות כל שירות ותשבחות שאמר דוד המלך בספר תהילים?
3: אולי גוליית?
1: לא. נבוכנצר. נבוכנצר ביקש לגנות כל שירות ותשבחות שאמר דוד המלך בתהילים. מה אתה אומר? טוב, אין מה לעשות רבותיי, זה המצב. פרסומת קצרה מיד שווים, להמשיך לעשות דברים טובים, לא לפני שנאמר לכם שיש לנו פה פינוקים של החיים ויש לנו מוזיקה טובה ואתם על חידודון תוכנית הרדיו המובילה בעולם. בסדר? איך אומר את זה אחרי, איך אומר המיליאר? כסף, כסף, חלק להם כסף, כסף מזומן. אמיר, תותח.

0: תוכן פרסומי.
1: האיש הכי חזק במזוג אוויר בארץ ובעולם, במוצרי החשמל הכי חזק בעולם, יותר מכל העולם, זה דוד ששון. שלום, הרב דוד ששון יקירי.
2: הרב הגאון.
1: הרב הגאון, מעוז ומגדול, המקרר העולמי, המקפיא הלאומי.
2: ממזג, ממזג את ישראל.
1: הממזג את ישראל. עושה חידושים וכיבושים ודברים טובים ובדי אלה כיופי עני. מה העניינים, הרב דוד?
2: אמי, חשבתי על מבצע, אני חושב, איך אתה אומר, אבא לה ואימא לה, מזגן של חברת טורנדו, דגם, צגה או סומו, זה סדרה.
1: כן.
2: אנחנו נעשה אותו ב-1,790 שקל, ואני נותן לאנשים או מיקסר, או מכונת קרח של סאוטר. או מיקסר של סאוטר, או מכונת קרח של סאוטר. 1,790 שקל מזגן, כולל הובלה, כולל התקנה. אני נראה לי אתה יותר נותן למיקסר בגלל אשתך.
1: המיקסר של 1,300 של 990 שקל?
2: נכון, נכון. דיינו, אנחנו נותנים ב-1,790 שקל מזגן של טורנדו, דגם סגה, 1,790 שקל, עם מיקסר 1,300 וט, שעולה 1,000 שקל. מה דעתך, עמי?
1: זה כולל הובלה?
2: כולל הובלה, כולל התקנה. מה אמון הגדול?
1: אתה משוגע, אחי, זהו. זהו, סופי.
2: אמיתי. חד וחלילה, לא רוצה להגיד משוגע. לא, לא משוגע. לא, אני נותן מבצעים שאין להם אח ורע.
1: לא, אתה חרפנת לגמרי, אחי.
2: מבצע, אני אמרתי, אתה לא יודע.
1: יכול להיות שגנבת את הסחורה? את האמת, דוד.
2: אתה אומר, אם לקנות אי אפשר, זה רק לגנוב. במדינת ישראל זה רק לגנוב.
1: לא, זה גנוב, אחי, מה זה? המיקס, תסתכל עכשיו באינטרנט, אני ראיתי אותו, שמה שאתה מדבר עליו הוא ל-990 שקל.
2: 1,300
1: וואט. עכשיו, רק הובלה והתקנה על כל מזגן, זה מינימום שבמינימום של היום הולדת, 800 שקל. יענו, המזגן, אתה מוכל להם אותו ב-200? גנבת את זה פה, אחי, יש פה גניבה. מישהו גנב פה בחולה. או שבמכס נפל להם מחולה בדיוק על האזור שלך שם.
2: אני אגיד לך, אני שמתי לב שאנשים רוצים להחליף מזגן, אנשים יש להם את הסדרות הישנות שמזוללי חשמל. אמרתי, אני חייב לבוא עם כל מיני רעיונות איך לעזור לאנשים שיהיה להם חשק להחליף את המזגן ולהרוויח שתי דברים. גם להרוויח שהם חוסכים בחשמל, כי המזגנים הישנים זוללי חשמל, אני אתן להם את המזגן שגם חוסך בחשמל, גם נותן להם מתנה. אני חושב שאין מישהו שיכול לסרב על כזה מבצע, עמי.
1: חברים יקרים, בעל הבית השתגע, קונים מזגן של טורנדו מהדגם של סאגה, מקבלים מאיתנו ב-1,790 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל מיקסר בשווי 990 שקל של סאוטר במתנה. חבר'ה, זה לא בעל הבית השתגע, אני כבר אומר לך את האמת, מה נשאר אחי, שעוד נשאר גם תתחלק להם כסף במזומן. השתגעת, כאילו אתה רוצה לשבור את השוק, מה אתה עושה פה?
2: אני רוצה שלאנשים יהיה טוב, המצב של האנשים הוא לא נעים.
1: טורנדו לא יכול לעמוד במחיר שלך, אני אומר לך, הנה פה, אני אומר לך פה מלגלטה, טורנדו לא יכול לעמוד במחיר שלך.
2: אתה רוצה לשמוע משהו, עמי?
1: כן.
2: אתה זוכר שעשינו מבצע על הסדרה של הטופ עם הציפוי זהב?
1: כן,
2: נגמר. באמונה שלמה, אתה יודע, אנחנו לא, הכל ביושר. הוא הרים לי טלפון, הוא אומר לי, כל הסיתונאים מתקשרים אליו, למה אני שובר את המחיר? מילה. אתה יכול לעלות אותו ולשאול אותו.
1: לא, אני אומר.
2: זה תמיד טורשמן. הוא יגיד לך, אני אביא לך אותה, אתה תשמע, הוא יגיד לך, התקשר.

0: הוא אליו, אני שכה הודעות שהוא שלח לי, למה אתה הורס? אני מסביר לו, זה ציבור שצריך את זה, אנחנו לא ציבור של תל אביב, כל האלה עם היוקרה, אנשים קשה להם, אני חייב לתת להם את זה פשוט, 24 תשלומים, אף אחד לא יכול לתת, אתה יודע, עם 24 תשלומים זה עולה איזה 20% ריבית.
1: נכון, נכון.
0: הכל אני נותן, אני אומר לך, ברוך השם, אמי, אני ואתה ביחד בסייעתא דשמיא, מצליחים לעזור למען הציבור.
1: חבר'ה, הבן אדם משתגע, אני אומר לכם את האמת. טוב, אני חוזר על המבצע, ואני רוצה ש... אני לא רוצה שאתה יפסיד את המכסיים שלך, אלא אני רוצה שתגביל את זה ל-20 מאזינים. האם אפשר ש... אני יודע שאתה, אם אתה הלב טוב שלך, אנשים ישבו לך על הלב, אתה... שלא יהיה איזו...
0: אז אני... הם מתקשרים אליי היום למחרת, תעשה טוב על מה שעמי דיבר. אם לא אנחנו נתקשר לעמי, הם מאיימים עליי, עמי. תדע לך, אנשים מאיימים עליי, רק אומרים, עמי, גולת הכותרת, הכות, אני נבעל.
1: זה הבעיה היחידה שלי, שאני כל הזמן עולה לטלפונים. זה בעיה, זה צריך לשים מזכיר שאני עולה לטלפונים, מזכירה. טוב, אני, יאללה, חבר'ה, אז בואו תקשרו רבותיי, שימו לב מאזינים ומאזינות, אני חוזר על המבצע. מזגן טורנדו, 1,790 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, מקבלים מתנה, מיקסר 1,300 וואט של סאוטר, מהדגם המתקדם ביותר שעולה פה באתר, 990 שקל, מקבלים את זה מתנה. אז שימו לב, 1,790 פחות 990, זה 800 שקלים, נכון? לא. 790, 790
0: שקל.
1: 790 שקל. זה 800, למה 990, 790, 800 שקלים.
0: 10 שקל עליי, עמי.
1: לא, 800 שקל עולה הובלה והתקנה, זה מינימום שבמינימום. אז בסדר? קיבלתם את המזגן מתנה.
0: ב-24 תשלומים, מאמי, אף אחד לא ייתן להם 24
1: תשלומים. קיבלתם את המזגן מתנה, מאזינים. הוא חילק פה מזגן במתנה. יש פה טעות, אני אומר לך, דוד, יש פה טעות. דוד, יש פה טעות. אתה טועה פה, דוד, תקשיב טוב, לא אומר לך סתם. יש פה טעות.
0: תראה, אמי, לא טועים, כי אם אנחנו טועים, אתה תגיד לי תשלם. אז ברור שאני לא טועה, אני מכין את עצמי למחיר, ואני מתארגן עם זה בנפשי שלי. עכשיו אני הולך אצל אמי מימון,
1: כמעט להפסיק. אני עושה קלקולציה, אחי, פה קלקולציה. הובלה והתקנה, עשינו בבית כנסת אצלנו, הובלה והתקנה, כל מזגן 800 שקל אחרי הנחה, רצו 1,500, 1,700. ומרחק של החיוותים, זה בדיוק מעבר לחלון, אין מטר. בסדר, לקחו 800 ו-800, 1,600 על שני מזגנים. התקנה, פה התקנה והובלה, 800 שקל, זה מינימום שבמינימום, בסדר? שתיים, אני רוצה להגיד לך עוד הפעם, המיקסר הזה עולה 990 שקל, סאוטר, הנה, מסתכל עליו, 1,300, תסתכל באינטרנט. זאת אומרת, פה המזגן, קיבלו אותו מתנה. אתה נותן מזגן מתנה, אתה מבין מה עשית פה? טוב, הטלפון, הטלפון ל-20 מאזינים בלבד, כוכבית 2757.
0: אבי, ותגיד, איפה השירות שאני נותן להם? אתה קונה מזגן, מקין אצל מישהו אחר, לך תחפש את המתקין, כן יענה, לא יענה.
1: נכון.
0: אתה פונה למזגן, הוא זורק אותך למתקין, אצלי הכל קומפלט, אני הכל נותן לאנשים.
1: נכון, כוכבית 2757 זה הטלפון, כוכבית 2757, כוכבית 2757. זה מספר הטלפון, אתם מחייגים. ומרוויחים פה בענק, א', מזגן, טורנדו, הובלה והתקנה, עלינו, מיקסר סאוטר, עלינו, כל החבילה הזאת עולה יותר מ-3,000 שקל, קיבלתם אותה ב-1,790 שקלים, ב-24 תשלומים, חבר'ה, 20 מאזינים, דוד, אל תמכור את עצמך, אוהב אותך אחי, אבל אתה שומר את השוק חתיכות, ריסקת את כולם, 20 מאזינים, לא יותר מזה, חבר'ה, זה חבר'ה אבריחים, בני תורה, חייגו אלינו. דוד, אמרת על התלפניות בכלל לתת את המבצע הזה?
0: הם שומעים פה, הם עושים ככה תנועות ביד, כאילו איך זה קורה.
1: האמת שאם אני הייתי בעל חנות, אני קונה את כל הסחורה שלך. אני אעשה פה בלגן של החיים, אני שובר את השוק ככה. טוב, דוד היקר, כוכבית 2757, זה מספר הטלפון, כוכבית 27-2757, כוכבית 2757, אין עליך דוד, ותבדקו אותו בכל מוצרי חשמל, אני מבקש לא רק המזגנים, בסדר? כוכבית 2757, זה הטלפון, חייגו ותחגגו עם כל העניונים הטובים, בעזר השם מסבוך, עלייני על בנייני ועל בני בנייני. יהודה מויאל, בואו נעשה פה מצב רוח למאזינים. יאללה יא ברבור, יאללה יא חביבי.
2: צוחק מי שצוחק, בחידודון, עם יהודה מויאל.
1: ועכשיו לפינה המצחיקה ביותר ברדיו, עם הרב יהודה מויאל. שלום הרב יהודה מויאל.
3: שלום עליכם רבי עמי.
1: שבר שמו לעד, לראות את זיו פניך, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא.
3: זה ארוחת צהריים, אחרי ארוחת צהריים בכלל.
1: יהודה!
3: מה עמי? יש לי שאלה, אפשר לשאול אותך?
1: כן.
3: איזה ראית הקוסמים הכי אוהבים?
1: מה זה קל?
3: פוף! חזק.
4: קיץ, בין הזמנים, שתו עוד מים, צריך גזוז. איך את הבדיחה עם הגזוז? ספר